Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo djela Johannesa Brahmsa. Riječ je o snimcima iz bogate diskografije italijanskog dirigenta Carla Maria Giulinija, koji je sa životne scene sišao 2005. Iz njegove opsežne diskografije, koja broji više od 300 snimaka, odabrali smo reizdanje iz 2025. Kako smo na početku najavili, riječ je o djelima Johannesa Brahmsa. Prvo slušamo simfoniju broj 2 u D-duru. Izvodi Filharmonija Orkestar.

Thank you.

maloj sobi u podstrani gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Šest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore koji bi se trebali održati u nedjelju 4. oktobra. Na izborima će biti birani članovi državnog predsjedništva, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u predstavničkim domovima državnog i parlamenta Federacije BiH, kao i poslanici u Narodnoj skupštini RS-a i skupštinama 10 federalnih kantona. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja mogućnosti izbornih prevara i krađa glasova. Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će danas sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i entitetskih privrednih komora te konzorcija logistika. Naknadno su uključeni predstavnici drugih institucija koje mogu pomoći u popravljanju tretmana vozača iz naše zemlje pri prelasku državne granice i tokom boravka u zemljama Schengen zone. U Mostaru će se danas javnosti obratiti čelni ljudi Ministarstva unutrašnjih poslova i policije Hercegovačko-neretvanskog kantona i grada Mostara. Povod vanrednog obraćanja je uznemirenost građana zbog učestalog huliganskog nasilja i napada na vjerske objekte koji imaju elemente raspirivanja međuvjerske i međunacionalne mržnje. O sigurnosnoj situaciji u Mostaru i Hercegovini govorit će resorni kantonalni ministar, policijski komesar i njegov zamjenik, te sektorski i načelnici policijskih uprava Mostar i Čapljina. Na današnji dan prije 25 godina počelo je emitiranje programa BH Radija 1. Time je počela uspostava sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Od 2001. do danas BH Radio 1 nastojao je biti pouzdan, istiniti

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O sreći. Jim Rohn, rođen 25. septembra 1930. godine, umro 5. decembra 2009. Sreća nije slučajna, a nije niti nešto što trebate željeti. Sreća je nešto što sami stvarate. Ivo Andrić, rođen 10. oktobra 1892. godine, umro 13. marta 1975. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni, a još čudnije kako nam često, baš to malo, nedostaje.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

7. maja 2009. pod nazivom Udrijače manijače u Biogradu na moru održan tribut koncert posvećen Dinu Dvorniku. Nastupili Massimo, Neno Belani Fiumensi, Marko Tolja, Ivana Kindl, Mario Huljev, Klapa Kampanel, Dejan Dvornik i grupa Majke. Muzički kalendar. 7. maja 2016. neočekivana smrt autora Prinsa podstiče prodaju njegovih ploča. Prins je zauzeo prva dva mjesta na Billboardovoj listi albuma sa LP-em Very Best of Prince na prvom mjestu i albumom Purple Rain na drugom. 7. maja 64. u izdanju Jugotona pojavio se Extended Play single Arsena Dedića kao prvi sa isključivo novim autorskim pjesmama Moderato Cantabile, Moj prijatelj, Cirkus i Pismo. Arsenova Moderato Cantabile godinama kasnije ocijenjena je kao remek djelo popularne muzike među najvećima uvijek.

smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi

0: 6 sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas raspisuje opće izbore. Danas sastanak radne grupe za pitanja boravka vozača u Schengen zoni. Čelnici MUP-a i policije govorit će o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u Mostaru i Hercegovini. Navršilo se 25 godina od početka rada BH Radija 1. Trump tvrdi uskoro moguć kraj rata protiv Irana. Francuska poslala nosača aviona prema Hormuškom Moreuzu. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Mustafa Karahmet.
2: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Maja 1999. godine dogodila se prva posjeta pape jednoj većinski pravoslavnoj zemlji. Radilo se o posjeti pape Jovana Pavla II. Rumuniji. Papu su u Rumuniji dočekali tadašnji predsjednik Emil Constantinescu kao i patrijarh Teoktist, poglavar Rumunske pravoslavne crkve. Posjeta pape Rumuniji predstavljala je revolucionaran događaj za ekumenizam i za odnose između katolika i pravoslavnih hrišćana. Rumunija je izrazito pravoslavna zemlja, a Rumunska pravoslavna crkva druga je najveća autokefalna pravoslavna crkva na svijetu, odmah iza Ruske pravoslavne crkve. Papa Jovan Pavle II. Zadržao se u Rumuniji nekoliko dana. On i patrijarh Teoktist održali su liturgijske svečanosti, pri čemu je papa bio prisutan na liturgiji koju je slavio patrijarh, dok je patrijarh bio na katoličkoj svetoj misi koju je predvodio papa. Sedmog maja 1605. godine rođen je patrijarh Nikon, svjetovnog imena Nikita Minin. Patrijarh Moskve i cijele Rusije od 1652. do 1666. godine. Jedan od najznačajnijih patrijarha Ruske pravoslavne crkve, poznat po crkvenim reformama i političkom uticaju. Osnovno obrazovanje stekao je u Zitovskom manastiru. Tokom nekoliko odlazaka u Moskvu radi prikupljanja sredstava za potrebe manastira, primijetio ga je ruski car Aleksej I, omogućivši mu da postane iguman u Novospasovskom manastiru u Moskvi. Godine 1649. Nikon je postao mitropolit Novgoroda, a 1652. postao je patrijarh Moskve i cijele Rusije. U prvim godinama svog mandata Nikon je imao puno povjerenje cara, što mu je omogućilo provođenje liturgijske reforme u crkvi. Njegova svrha je bila ukloniti pogreške iz crkvenih knjiga nastale tokom vjekovnog prepisivanja. Promjene obreda koje je uveo Nikon, obnavljajući izvorne liturgijske običaje u ruskoj crkvi, temeljile su se na grčkim izvorima. Smatrao je da crkvu treba osloboditi pretjeranog uticaja svjetovne vlasti. Nikon je također aktivno učestvovao u tadašnjoj državnoj politici. Dijelom na njegovu inicijativu, Rusija je ratovala u Rusko-Poljskom ratu od 1654. do 1667. godine, a zatim i sa Švedskom. Cilj patrijarhove aktivnosti na političkom polju bio je izgraditi pravoslavno carstvo u kojem će crkva i car, koji djeluju u dogovoru, imati vodeću ulogu. Više puta je u odsustvu zamjenjivao cara i obavljao čisto državne carske poslove. Nikonov odnos s carem Aleksejem I. znatno se pogoršao nakon 6 godina mandata. 1666. godine službeno je lišen patrijarhalnog i biskupskog dostojanstva i osuđen na progonstvo. Nakon smrti Alekseja I. njegov nasljednik, sin Fjodor III. Romanov, dopustio je Nikonu da se vrati u Moskvu i planirao ga je ponovo imenovati na patrijarhalno prijestolje Ruske pravoslavne crkve. Međutim, od bolesti je umro na putu.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Well, it's one for the money. Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

Nakon dva rekordno rasprodana koncerta Roberta Planta, nekadašnjeg pjevača grupe Led Zeppelin, na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku, pridodani treći za 22. juni. Robert Plant je tako postao jedini izvođač koji će na Svetom Mihovilu imati tri uzastopna koncerta, a Šibenik jedini grad njegove aktualne turneje u kojem će svirati tri put za redom. Roberta Planta slušamo pjesmi 29 palmi.

Prijava odabranih pjesama garantira učešće na jednoj od večeri festivala, direktan televizijski i radio prenos i predstavljanje na preskonferenciji festivala. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava iz cijelog svijeta. Za najbolje pjesme organizator će osigurati novčane nagrade i festivalska priznanja u navedenim kategorijama. Najbolji tekst, najbolja muzika, najbolji aranžman, najbolja interpretacija, pobjednička

0: pisma festivala i nagrada publike. Da bi prijava bila uvrštena u razmatranje, neophodno je da sadrži cijeli tekst pjesme, demo snimak pjesme u MP3 formatu koji sadrži dionicu glavnog vokala uz pratnju isključivo jednog instrumenta, kratku biografiju i kontakt informacije autora muzike i teksta pjesme. Sadržaj generirani umjetnom inteligencijom se ne prihvataju. Prijava po izboru podnosioca prijave može da sadrži prijedlog za vokalnog solistu sa kraćom biografijom, prijedlog za autora aranžmana. Prijave slati na e-mail adresu mpbhrt@gmail.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19.5.2026. godine. Selekciona komisija će podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26.5.2026. godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
5: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
1: Dobro jutro iz emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas raspisuje opće izbore.
0: Danas sastanak radne grupe za pitanja boravka vozača u Schengen zoni.
1: Čelnici MUP-a i policije govorit će o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u Mostaru i Hercegovini.
0: Navršilo se 25 godina od početka rada BH Radija 1.
1: Trump tvrdi uskoro moguć kraj rata protiv Irana. Francuska poslala nosača aviona prema Hormuškom Reuzu.
0: Vrijeme danas oblačno s kišom i pljuskovima.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore koji bi se trebali održati u nedjelju 4. oktobra. Na izborima će biti birani članovi državnog predsjedništva, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u predstavničkim domovima državnog i parlamenta Federacije BiH, kao i poslanici u Narodnoj skupštini RS-a i skupštinama 10 federalnih kantona. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja mogućnosti izbornih prevara i krađe glasova. Dragan Stegić.
2: Više od 3 miliona i 300.000 birača u zemlji i inostranstvu glasat će 4. oktobra ove godine na opštim izborima u Bosni i Hercegovini za tročlano predsjedništvo BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, te državni, entitetske i kantonalne parlamente, odnosno za više od 500 funkcija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici, pored raspisivanja opštih izbora, trebala donijeti i uputstva o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, kao i odluke o zaključivanju centralnog biračkog spiska i izgledu i sadržaju glasačkih listića. Na juče održanoj sjednici SIK je jednoglasno usvojio više pravilnika, uputstava i odluka na osnovu kojih će se održati predstojeći izbori, osim uputstva o sprovođenju posrednih izbora koje je usvojeno sa 2 glasa protiv. Član SIK-a Suadar Nautović obrazlaže zbog čega je bio protiv.
3: U ovome uputstvu u članu 21 je utvrđen preliminarni broj delegata koji se biraju iz kantonalnih skupština. Po mom sudu taj broj, taj raspored je apsolutno nepravedan i ne odražava stvarno stanje i popisa stanovništva 2013. posebno broj delegata koji se biraju iz kantonalne skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo.
2: Očekuje se da će na predstojećim izborima prvi put biti korištene i nove tehnologije, što

0: što bi, prema mišljenju Darija Jovanovića iz koalicije Pod lupom, trebalo smanjiti moguće zloupotrebe.
1: Nove tehnologije direktno sprečavaju dokazane izborne krađe i prevare, neće se više moći duplo glasati, neće se moći glasati umjesto umrle osobe, neće se moći iskorištavati prazni glasački listići i naknadno potpisivati na birački spisak umjesto onih koji nisu izašli za izbore, a neće se, zahvaljujući ni skeneru, moći dakle prepravljati rezultati, dodavati preferencije, poništavati glasove za političke oponente.
0: Portparol organizacije Transparency International Srđan Trajić međutim ne očekuje da će primjena novih tehnologija mnogo toga promijeniti.
2: Naravno da tu očekujemo opstrukcije i gdje se god bude moglo sabotirati sa političkih pozicija, sa pozicija vlast kojima ne odgovara da imaju fair i poštene izbore, očekujemo sabotažu.
0: Nekadašnji predsjednik CIK-a Vehid Šehić upozorava sve aktere u izbornom procesu da su bilo kakve zloupotrebe nakon raspisivanja izbora podložne krivičnoj odgovornosti.
3: Svi pokušaji opstrukcije su iskorišteni do onog trenutka kada Centralna izborna komisija donese odluku i izborne aktivnosti će se obavljati onako kako je to predviđeno i izbornim zakonom i provedenim aktima.
0: Početak sjednice Centralne izborne komisije, na kojoj se očekuje usvajanje odluke o raspisivanju i održavanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, je zakazan za 12 časova. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: Brojne reakcije političara iz Republike Srpske izazvao je jučerašnji govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića na sastanku sa Sjevernoatlantskim vijećem u sjedištu NATO-a u Briselu. Tvrde da nema konsenzusa o članstvu Bosne i Hercegovine u NATO-u, a Bečirović je poručio da su ispunjeni i formalni i suštinski uvjeti da se Bosni i Hercegovini uputi poziv za članstvo. Sastancima sa NATO zvaničnicima prisustvovao je i član predsjedništva Željko Komšić. Evo šta su Bečirović i Komšić poručili nakon sastanka.
5: U Bosni i Hercegovini postoji institucionalni konsenzus za članstvo u NATO savezu. On je usvojen u državnim organima Bosne i Hercegovine. Nadležni državni organi Bosne i Hercegovine usvojili su sve potrebne zakonske, strateške, operativne i doktrinarne dokumente koji trasiraju naš put ka članstvu u NATO-u.
6: NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, žele da ta saradnja dobije neke nove oblike, jer na tehničkom nivou stvari funkcionišu sasvim dobro, solidno. Tu mislim prije svega na saradnju sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ono što se od nas očekuje, a u narednom periodu će to biti jasno rečeno, izraženo, bar je tako i nama saopšteno, jeste da se neke politički uvjeti zapravo ispune. Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. Podrška Bosni i Hercegovini, stabilnost Bosni i Hercegovine je neupitna od strane svih zemalja članica NATO-a, odnosno od onih ambasadora koji su učestvovali u diskusiji, uključujući i američkog predstavnika samom sastanku.
4: Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će danas sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni.
7: Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Vanjsko-trgovinske komore BiH i entitetskih privrednih komora te konzorcija logistika. Naknadno su uključeni predstavnici drugih institucija koje mogu pomoći u popravljanju tretmana vozača iz naše zemlje pri prelasku državne granice i tokom boravka u zemljama Schengen zone.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će danas na Sanđak Business Forumu u Novom Pazaru.
7: Ministar Konaković će se obratiti tokom svečanosti otvaranja foruma. Sanđak Business Forum predstavlja najveću poslovnu konferenciju u regionu i okuplja privrednike, investitore, predstavnike akademske zajednice i institucija iz regiona, koji će kroz panel diskusije razmatrati ključne teme ekonomskog razvoja, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
4: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šaranić najavio je da će entitetska vlada na današnjoj sjednici razmatrati izmjene zakona o socijalnoj zaštiti kojima će biti uveden poseban dodatak za brigu o osobama ometenim u razvoju.
7: Izmjenama se predviđa da roditelji i njegovatelji mogu dodatak za brigu o djetetu ostvariti i nakon što ono napuni 30 godina, rekao je Šaranić.

0: Roditelji međutim traže da se naknada veže za osobu ometenu u razvoju, a ne za roditelja, jer ih to gura u potpunu društvenu izolaciju, rekla je majka Danijela Zeljaja.
1: Sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo danas će se obratiti javnosti kako bi najavio štrajk upozorenja zbog ignorantskog odnosa resornog ministra i vlade prema ovom sektoru.
0: I sindikate podsjećaju da rade bez kolektivnog ugovora. Prijedlog kolektivnog ugovora o obavezama i pravima radnika i poslodavaca u oblasti komunalne privrede u više navrata je bio na sjednicama kantonalne vlade, ali nije razmatran jer nije bilo resornog ministra kao predlagača, saopćeno je iz sindikata.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: U Mostaru će se danas javnosti obratiti čelni ljudi Ministarstva unutrašnjih poslova i policije Hercegovačko-neretvanskog kantona i grada Mostara.
0: Povod vanrednog obraćanja je uznemirenost građana zbog učestalog huliganskog nasilja i napada na vjerske objekte koji imaju elemente raspirivanja međuvjerske i međunacionalne mržnje. O sigurnosnoj situaciji u Mostaru i Hercegovini govorit će resorni kantonalni ministar, policijski komesar i njegov zamjenik, te sektorski načelnici policijskih uprava Mostara i Čapljine.
1: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizira danas javno predavanje akademika Siniše Maleševića o temi nenasilje i društvena moć.
0: Nasilje čovjeka nad čovjekom nije prisutno od samog početka ljudske historije, kako se često tvrdi. Organizirano nasilje razvilo se vrlo kasno i istraživanja pokazuju da su mnoga društva izbjegavala nasilje. Profesor Malešević u svom predavanju će analizirati zašto su neki pojedinci, male grupe i društvene organizacije manje skloni ili se aktivno protive nasilju više od drugih.
1: U Brčkom će danas biti obilježena 34. godišnjica zločina u zanatskom centru i formiranja logora Luka, kroz koji je prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini prošlo više od 3000 Bošnjaka i Hrvata, a više od 100 ih je ubijeno.
0: Logor Luka zatvoren je u augustu 1992. godine pod pritiskom međunarodne javnosti, pošto su procurili snimci brutalne egzekucije logoraša. Logoraši međutim nisu oslobođeni, nego su premješteni u logor Batković. Za zločine u Brčkom Haški tribunal je na 40 godina zatvora osudio Gorana Jelisića, stražara u logoru, koji je priznao zločine.
1: Početak obnovljenog suđenja Ramizu Durakoviću za zločine počinjene 1993. godine na području Čajniča zakazan je za danas.
0: Apelacijsko vijeće nedavno je ukinulo prvostepenu presudu kojom je Duraković osuđen na 3 godine zatvora u svojstvu komandanta 43. Drinske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tom presudom Duraković je proglašen krivim jer nije kaznio počinjene vojnike za napad na položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i na selo Šapiće, u kojem je ubijena jedna žena i zapaljene 2 kuće.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji izgledna mogućnost da se rat sa Iranom završi prije njegove posjete Kini planirane za 14. maj. Trump je dodao da to ne mora biti i ako se ne desi, da će Iran ponovo biti bombardiran do besvijesti. U međuvremenu je odustao od akcije oslobađanja brodova koji su zapeli u Persijskom zaljevu, što Iranci tumače kao svoju pobjedu. Teheran je objavio da još razmatra novi Trumpov prijedlog o okončanju rata. Detaljnije Antoan Oršulić.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, navodeći kao razlog veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da je SAD postigao svoje ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana, a da napori osiguranja sigurnog prolaza kroz Hormuški tjesnac predstavljaju zasebnu, manju obrambenu operaciju.
4: Da, pogledajte, operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve te operacije. Znate, ne navijamo za dodatnu situaciju. Radije bismo put mira. Ono što bi predsjednik radije volio je dogovor. Radije bi razradio memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji se dotiče

0: svih ključnih tema koje se moraju riješiti. Potpuno otvaranje tjesnaca kako bi se svijet mogao vratiti u normalu.
1: Iranski režim još nije objavio službenu reakciju na Trumpovu odluku. Međutim, iranski mediji već su ovu objavu predstavili kao veliku pobjedu Irana. Agencija TASNIM piše da američki predsjednik pokušava prikriti neuspjeh operacije. Iranska mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je plovila da koriste samo određene rute prilikom prolaska kroz Hormuški tjesnac, rekavši da će se odstupanja smatrati nesigurnima i da bi mogla potaknuti odlučnu akciju. Globalna tržišta odmah su reagirala na Trumpovu odluku. Najnoviji signal američkog predsjednika o izgledima za mir s Iranom doveo je do pada cijene nafte ispod 108 dolara po barelu.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da su Izrael i Sjedinjene Američke Države potpuno koordinirani u vezi s Iranom i najavio novi razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
3: Imamo zajedničke ciljeve, a najvažniji cilj je uklanjanje obogaćenog uranija iz Irana i onesposobljavanje iranskih postrojenja za obogaćivanje, rekao je Netanyahu. Inače, izraelska vojska tokom noći i jutros žestoko je bombardirala više gradova na jugu Libana. Dan ranije u napadima na južne i istočne dijelove Libana ubijeno je najmanje 16 civila, saopćile su libanske vlasti. Francuska jurišna grupa nosača aviona naputuje prema Južnom Crvenom moru uoči potencijalnog raspoređivanja u Hormuškom moreuzu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je multinacionalna misija spremna osigurati plovidbu u vitalnoj brodskoj ruti koju su blokirali i Iran i Sjedinjene Američke Države.
2: Na današnji dan prije 25 godina počelo je emitiranje programa BH Radija 1. Time je počela uspostava sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Od 2001. godine do danas BH Radio 1 nastojao je biti pouzdan, istiniti, relevantan medij uprkos problemima koji su tokom godina zadesili BHRT. Bez obzira na tešku financijsku situaciju, BH Radio 1 i dalje informira, educira i zabavlja slušaoce širom Bosne i Hercegovine. Minela Deševac donosi priču o vašem omiljenom radiju.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.
6: I tako 25 godina. BH Radio 1 od 7. maja 2001. godine služi javnosti i kroz svoje programe doprinosi odbrani i razvoju suštinskih vrijednosti demokratskog društva. Od samog početka cilj je bio da se obraća svim građanima Bosne i Hercegovine i prenosi informacije iz svih dijelova zemlje. Prva direktorica BH Radio 1, Senada Ćumurović, ističe da nije bilo lako sve to postići samo 6 godina nakon rata.
7: Postoje zaista jedan entuzijazam kod ljudi, jedna želja da se donese jedan novi projekat u bosansko-hercegovački medijski prostor i prve reakcije na BH Radio 1 su bile jako pozitivne. Zaista smo imali dobar odjek, dobru slušanost i već nakon prve godine emitovanja BH Radio je bio najslušanija radiostanca u Bosni i Hercegovini po tadašnjim istraživanjima, a proglašeni smo i za najbolji radio u Bosni i Hercegovini.
6: I kasnije su novinari BH Radija dobivali nagrade za svoj profesionalni i kreativni rad. Jedan od njih je urednik u informativnom programu Amir Sužanj. Kako je od samog početka na BH Radiju, ističe da se situacija ovdje promijenila tokom godina u svakom pogledu.
8: Danas je to sasvim drugačija situacija, imamo mnogo goru političku sliku, imamo mnogo manje ljudi i imamo situaciju da radimo u dramatično teškim okolnostima i da nam program zapravo opstaje radom tehničara i novinara, zapravo improvizacijom koju je teško zamisliti u svakoj ozbiljnoj kući.
6: Tokom četvrt vijeka postojanja kao BH Radio 1 emitovano je hiljade sati različitih programa od specijalnih prilikom važnih događaja, edukativnih i informativnih do zabavnih. Stotine glasova novinara, spikera i saradnika se obraćalo građanima Bosne i Hercegovine sa talasa BH Radija 1. Jedna od njih je urednica Vanja Iličić. Prvo u informativnom, a zatim u zabavno vođenom programu vodila i uredila brojne emisije, a posebno ističe rad na terenu i priče sa običnim ljudima.
9: U decembru smo realizirali 1000. izdanje emisije o turizmu Vikend Vidikovac. Kolega Dejan Garić i ja sa doista ljubavlju radimo tu emisiju, posebno na terenu, i nadam se da ćemo imati priliku i u godinama koje su ispred nas da radimo tu istu emisiju u ovom istom

0: Turića. Sahrana je zakazana u 14 sati na gradskom groblju Vrbanja. Kusturić je prije dva dana pronađen mrtav u vikendici, a lokalni mediji javili su da je izvršio samoubistvo.
1: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Livno 10 stepeni, Tuzla i Zenica 13, Banja Luka, Bihać, Mostar i Sarajevo 14, Jajce 15, Bijeljina 16 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno.
0: Na dionici Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Za sva vozila zabranjen je saobraćaj preko mosta na dionici Dobro Polje Miljevina. Na cesti Tuzla Bijeljina, lokalitet Banj Brdo, saobraćaj je dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas raspisuje opće izbore.
0: Danas sastanak radne grupe za pitanja boravka vozača u Schengen zoni.
1: Čelnici MUP-a i policije govorit će o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u Mostaru i Hercegovini.
0: Navršilo se 25 godina od početka rada BH Radija 1.
1: Trump tvrdi uskoro moguć kraj rata protiv Irana. Francuska poslala nosače aviona prema Hormuškom Moreusu.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Tarik Huseinović, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Mustafa Karahmet.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbaleri Zrinskog savladali su Velež u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine rezultatom 1-0. Strelac gola za domaće bio je kapiten Nemanja Bilbija u 37. minutu. Sastav Igora Štimca time je stekao minimalnu prednost pred drugu utakmicu, a evo i utisaka nakon susreta šefa struke Zrinskog.
5: Pobjeda je vrijedna zato što je ona u toj finalnoj utakmici koja je nosila dosta nervoze, dosta pritiska. Nisam zadovoljan sa izvedbom današnjom, prezadovoljan sam pobjedom iako je minimalna. Jer sjetimo se, zadnji put smo ovdje energetski pali zadnjih pola sata i dozvolili protivniku da i zabije gol i kreira nekoliko opasnih prilika. Danas smo imali nekoliko onako polovičnih pojedinaca i vidjelo se da nam nedostaje povezanih konaca, akcija, žustrih i sve, ali kad sve saberem, ipak je to finale. Malo su noge teške, malo je pritisak momcima, bit će to dobro.
4: Ulog je veliki, za plemiće šansa da ugrabe još jednu titulu pored Superkupa, a za rođene je prilika za plasman u Evropu. Trener Veleža Ibro Rahimić govorio je nakon ove utakmice.
6: Bez obzira na poraz, pokazali smo da imamo kvalitet. Mislim da smo u toku utakmice imali bolje izglednije šanse da postignemo i mi taj jedan gol, eventualno dva gola, ali sve u svemu zadovoljan sam jer igrači su pokazali karakter. Druga stvar, čeka nas normalno naša utakmica na našem stadionu gdje ćemo mi biti sigurno nosani navijačima, našim navijačima, uz podršku naših navijača. Ja mislim, imamo 7 dana vremena da pripremimo, vraća nam se eventualno i Kuzmanović, desni bek koji danas nije igrao, tako da mislim da ćemo na utakmicu u Vrapčima mi biti kompletni i nadam se da ćemo mi trofej osvojiti.
4: Konačna odluka o pobjedniku Kupa tako će pasti u drugom meču. Revanš je u narednu srijedu Vrapčićima na stadionu Rođeni, kada će domaćin biti Velež. U finalu UEFA Lige šampiona za ovu sezonu igraće Arsenal i Paris Saint-Germain. Nakon što je londonski tim eliminisao Atletico Madrid sa ukupnih 2-1, sinoć je aktuelni prvak iz Pariza odigrao neriješeno protiv Bayerna u Minhenu, te uz pobjedu od 5-4 sa Parka Prinčeva stigao na korak do odbrane titule. Strelci su bili Usman Dembele u 3. minutu za Parižane, te Harry Kane u 94. za bavarski tim. Finale Lige šampiona na programu je 30. maja u Budimpešti na stadionu Puškaš Arena. Finalisti preostala dva UEFA takmičenja bit će poznati večeras. U revanše polufinala Lige Evrope sa minimalnom prednošću ulaze Nottingham Forest protiv Aston Ville, odnosno Braga protiv Freiburga, dok će u konferencijskoj ligi Crystal Palace posle pobjede 3-1 dočekati Šahtjera, a Rayo Vallecano sa golom viška gostovati Strasburu. Košarkaši Bosne poraženi su na gostovanju u Beogradu od Partizana u prvoj utakmici play-offa četvrtfinala ABA lige. Ekipa Joana Penjeroje u dvorani Aleksandar Nikolić slavila je rezultatom 81-73 i povela sa 1-0 pobjedama. Duel dva nekadašnja prvaka Evrope bolje su otvorili sarajevski Studenti, te riješili prvu četvrtinu 18-13. U nastavku crno-bijeli dolaze do igre uspjevši da postignu rezultatsku ravnotežu, a krajem poluvremena Partizan dolazi do plus 8. U drugom poluvremenu domaći su održavali dvocifreno vođstvo, iako ni u jednom trenutku nisu potpuno prelomili duel. Ipak, na kraju pobjeda branioca naslova. Domaći je do triumfa vodio Washington sa 18, dok se u redovima Bosne istakao Kovačević sa 11 poena. Poraz je sumirao trener sarajevskog kluba Muhamed Pašalić.
7: Zaista ne mogu biti nezadovoljan, odigrali smo jednu dobru utakmicu, dobro otvaranje, nedostatak fokusa u drugoj četvrtini, jeftino izgubljene lopte. Neki promašeni ziceri su napravili da ta četvrtina završi 27-14, treća četvrtina 23-15, tu smo polako počeli da gubimo konce, ali nismo se predavali. Što je najbitnije, 19 ofanzivnih skokova, zaista za svaku pohvalu, oni su dali sve od sebe, bili su energetski tu. Opet kaže, mali nedostatak fokusa u pojedinim trenucima, neke jeftino izgubljene lopte, mislim da je to presudno za večerašnji korak. Idemo dalje, spremit ćemo se što je bolje moguće i u nedjelju nadam se ćemo ponoviti isti pristup.
4: Revanš između Bosne i Partizana igra se u Sarajevu u nedjelju u olimpijskoj dvorani Zetra, gdje je Dubaj sinoć također poveo u seriji pobjedom protiv subotičkog Spartaka 102-74. Ranije je Budućnost povela protiv Kluža, a posljednji par play-offa Crvena zvezda Cedevita Olimpija igraće prvu utakmicu večeras od 18:30. U košarkaškoj Euroligi ekipe Žalgirisa i Valencije su zabilježile važne pobjede i produžile seriju četvrtfinala u četvrtu utakmicu. Posle poraza od Fenerbahče u Istanbulu, tim iz Kaunasa je na domaćem terenu savladao još uvijek aktualnog šampiona 81-78 te smanjio na 2-1, dok je Valencija također smanjila prednost Panathinaikosa, slaveći u Španiji 91-87. Od 20 sati HPL će igrati u Sofiji protiv Real Madrida, koji ima prednost od 2-1 i eventualnim triumfom bi se kraljevski klub pridružio prvom učesniku Final Fora, Olympiakosu. Tim iz Pirea je, podsjetimo, počistio Monako sa 3-0. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. 7:32, dobar vam dan poštovani slušatelji ovog 7. dana maja. Oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom, kažu meteorolozi, takav je ovaj dan pred nama. Trenutne temperature oko 13 stepeni, dnevna od 16 do 22. Otežan je saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, stoga vozačima savjet oprezno i bez žurbe. I svakako slušajte Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti. Na današnji dan prije 25 godina počelo emitovanje programa BH Radija. Pod sloganom Jedan za sve, BH Radio 1 počeo je graditi poziciju najrelevantnijeg radija u državi. Dok nepoštivanje zakona o javnom RTV sistemu godinama uposlenike stavlja u nepovoljan položaj, profesionalci naše kuće i dalje neumorno izvještavaju i o narušenim pravima drugih, čekajući i sami svoja prava. Jedan od značajnijih regionalnih događaja posvećen održivom turizmu, ekologiji i povezivanju privrede, 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List starta danas i održava se naredna 3 dana u Lukavcu. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona tokom maja realizuje cikluse besplatnih preventivnih pregleda kože na području ovog kantona. Nasilje nad ženama ostavlja duboke posljedice na

Fizičko i mentalno zdravlje žrtava. U procesu oporavka psihoterapeuti pomažu ženama da obrade traumatska iskustva, vrate osjećaj sigurnosti i izgrade unutrašnju snagu za novi početak. Dinamika nasilja u porodici, posljedice, način na koje se žene mogu osnažiti i pronaći put ka oporavku, tema o kojoj govorimo nakon vijesti u 9 sati. Udruženje građana Fojničani i mreža za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini nastavljaju istraživanje biološke raznolikosti sliva rijeke Krivaje na području Zavidovića, Olova i Vareša sa ciljem prikupljanja naučno utemeljenih podataka koji će doprinijeti trajnoj zaštiti ovog vrijednog područja. 19. festival duhovne muzike Privske omahe traje do 9. maja u Jajcu, a biografski mjuzikl drama o životu kralja popa Michaela Jacksona Michael tema kratkih rezova. Ovo prijepodne sa vama će podijeliti muzički urednik Fadil Hamzić, ton realizator Tarik Huseinović, ja sam Irvana Stočanin. Meteorolozi kažu da je pred nama tmuran dan, mi ćemo se pobrinuti da bude vedar na talasima BH Radija 1.

Svjetski dan dječje atletike prilika je da se podsjetimo koliko je važno djeci pružiti mogućnost da kroz igru i kretanje razviju svoje tijelo, samopouzdanje i ljubav prema sportu. Atletika kao osnov svih sportova uči djecu disciplini, upornosti i timskom duhu, prije svega donosi radost druženja i zdravog odrastanja. U vremenu kada su djeca sve više okrenuta tehnologiji i sjedilačkom načinu života, važno je naglasiti značaj fizičke aktivnosti za njihov pravilan razvoj. Kroz trčanje, skakanje i bacanje djeca ne razvijaju samo motoričke sposobnosti, već i osjećaj za fair play, poštovanje i zajedništvo. Ovaj dan nas podsjeća da je ulaganje u sport zapravo ulaganje u zdraviju i sretniju budućnost naše djece.

0: U nastavku u Mladim BH Nadama predstavljamo mladića koji se bavi sportom i koji je učestvovao na školskim atletskim takmičenjima.
1: Mlade BH Nade.
2: Nauka.
1: Sport.
3: Umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
0: Noa Jahić voli sport i trenira od malih nogu. Učestvovao je na školskim, atletskim i takmičenjima iz odbojke. Danas se bavi košarkom i bio je perspektivni sportista. Pored košarke voli muziku i pozorišnu umjetnost. Završio je muzičku školu i svira klavir, ali s prijateljima sluša modernu urbanu muziku. Od malih nogu dio je publike pozorišnih predstava, što je imalo veliki utjecaj na formiranje ličnosti. Za svoje uspjehe posebno je zahvalan majci. Planira studirati arhitekturu.
4: Dobro jutro, ja sam Noa Jahić, idem u drugi razred gimnazije SST i treniram košarku. Pa ja sam prezadovoljan ovom školom, ja sam u stvari išao u prvi razred u prvu gimnaziju i stvarno mi se nije svidjelo i onda sam s mamom razgovarao i prebacila me ovdje i po meni je najbolja promjena koju sam ikad uradio. Stvarno je dobro okruženje, dobri profesori i meni je super.
0: Šta je ono što je bio osnovni motiv? Šta si ti to želio da dobiješ u jednoj školi pa si došao ovdje?
4: Pa meni je glavno bilo to što naravno treniram sport i da imam malo više slobodnog vremena. Ovdje sam dobio jako puno preporuka da je škola jako dobra prema sportistama i da pružaju mnoge prilike i to je uglavnom zašto sam prešao.
0: Od koje godine treniraš košarku?
4: Pa košarku treniram već 9 godina i mislim da ću to raditi u budućnosti. Perspektivnog sportistu sam imao 2 godine pa su mi oduzeli papir jer sam sad imao neku povredu pa ne mogu trenirati. Ako ne trenira, onda može da se ono povuče taj papir jer se na godinu ugovor pruža. Ali kad se vratim, ja siguran da će to biti opet tako.
0: Koje ste rezultate ostvarili do sada?
4: Pa rezultati kao klub nisu bili jako veliki jer sam trenirao u košarkaškom klubu Gen. Trener Emir Halimić i klub kao klub se više bazirao na to da su kulturna djeca u njemu, a ne sad predobra. Međutim, drugi klubovi ono više ganjaju kakvo god da je dijete, ali da dobro igra košarke. I sad sam nedavno, prije 8 mjeseci, prešao u košarkaški klub Koš i tu su već bolji rezultati, bolja ekipa i sve tako.
0: Koji tim ti je više odgovarao, taj takozvani kulturni ili klub uspješnih košarkaša?
4: Pa vidite, meni je znači taj Gen, taj kulturni, tu sam cijelo djetinjstvo proveo s tom djecom, taj trener me baš volio i bez obzira što nisu bili neki visoki rezultati, meni je tu nekako godilo, ali sad već kako odrastam, kako hoću da ganjam nešto profesionalnije, morao sam napraviti promjenu da bi nekako rezultati bili bolji. Sport je predivna stvar, jako može da promijeni osobu i kako razmišlja o svemu i ishranu poboljša i uvijek si u pokretu i nekako nije da samo sjediš u kući, ne moraju tu biti ni izlazci vanje, nego sam taj jedan trening koji odradiš u danu puno pomogne i sa zdravljem, sa svime.
0: Sada imaš pauzu zbog povrede, ali da li si nastavio taj zdravi stil života? I možeš li prenijeti mladima na šta da posebno obrate pažnju u ishrani, jer je u zadnje vrijeme povećan broj pretilih osoba?
4: Naravno, znači prvo nastavljam, bez obzira što ne treniram, izađem, prošetam u gradu, je li to bilo s prijateljima ili sam, odem do teretane i tako. A što se tiče ishrane, izbjegavam slatko, izbjegavam junk food, što bi se reklo, brzu hranu i nemam striktnu dijetu po kojoj jedem, ali pazim na šta jedem.
0: Osim košarke, trenirao si i odbojku i atletiku i bio si na takmičenjima.
4: Da, u stvari odbojku i atletiku nisam ono trenirao, nego pošto sam išao u Katolički školski centar u osnovnu školu, puno je tih sportskih aktivnosti i takmičenja bilo i profesor sporta me jako zavolio, tako da sam išao na odbojkaško takmičenje gdje smo isto bili dobili jako dobar uspjeh, a i atletiku sam i u prvom srednji, a idemo i sad za 2 dana na još jedno takmičenje iz atletike, tako da volim trčat, nekako proći s time i sve je super, tako da volim ta takmičenja i to.
0: Upravo želim da nam otkriješ kako uspjesi utiču na samopouzdanje, a kako se s druge strane nosiš s porazima.
4: Pa evo, na primjer, ja sam ples trenirao i uvijek sam prva mjesta uzmao i u ovim školskim takmičenjima

0: takmičenjima smo uvijek prva mjesta uzmali i nekako jako dignu samopouzdanje i misliš sve najbolje o sebi, ali eto, i kad ne osvojim ništa, ne osjećam se loše, nego mogu vidjeti na čemu trebam da poradim, da bilo bolje. Isto i šah volim da igram, tako da to mi je nekako najbolji pokazatelj gdje možemo vidjeti svoje greške, a gdje ne. Poraz mi nikad nije, mislim, ne volim gubiti, to svakako, ali nikad ga nisam loše primio, uvijek sam taj poraz primio sa nekom lekcijom i šta trebam da poboljšam.
1: Imaš zdrav i, ili bolje reći, zreo pogled na sve. Da li su zato zaslužni roditelji koji su ti dali slobodu izbora bez pritiska da moraš biti najbolji?
0: Pa meni je mama ono, najveća kao support, ona mi jako pomaže u svemu i gura me da, na primjer, imao sam fazu gdje sam htio da odustanem od košarke radi ovih povreda i ona mi nikad nije davala da prestanem i posvađao sam se s njom radi toga jer sam baš htio kraj da bude, ali mi je jako drago što mi nije pustila i što me izgurala i da nije nje, vjerojatno sad ne bi ni trenirao sport ni bavio se ničim sličnim.
1: Svađa ili konstruktivna rasprava, ali svakako efikasna i poželjna, jer roditelji najčešće ne razgovaraju, već postavljaju zahtjeve ispred svoje djece koje oni moraju ispuniti, što uzrokuje, posebno u zadnje vrijeme, probleme s mentalnim zdravljem.
0: Jeste, jeste. Naravno, ne svađamo se, ali puno ti razgovor s roditeljima pomognu kad neko stari, ne mora to biti samo roditelj, kad sta starijom osobom popričamo o nečemu, jako nam puno može pomoći.
1: Koliko su važni vršnjaci?
0: Jako važni vršnjaci, što se tiče tih prijatelja, ne znam, meni je uvijek bitno da imam manji krug pravih prijatelja, nego da sad ja imam, ne znam, 100 prijatelja i da pričaju iza leđa i ono loše se ponašaju, tako da i sad imam društvo od ono 5-6 drugova, koji su fakat znam da me ne bi nikad izradili, ništa loše mi uradili i pomažu mi jako puno.
1: Noa svira klavir, završio muzičku školu, voli muziku?
0: Jest, jako volim muziku, meni su oba roditelja muzičari, u pozorištu radi, mama mi je balerina, tata mi je u filharmoniji. Od malih nogu su vam htio, na primjer, na klavir da idem. Klavir sam završio osnovno na muzičkoj školi, 6 godina sam to svirao i, na primjer, sad sam izgubio tu neku volju. Mislim, predivno je znat tako neke imati sposobnost da možeš sjesti i odsvirati nešto. I stvarno ono divna sposobnost, ali u zadnje vrijeme se više na školu i na sport obazirim.
1: Slobodno vrijeme?
0: Slobodno vrijeme uglavnom provodim sa prijateljima, izlazimo ili idemo jedan drugi kod kuće i tako.
1: No a koliko je važan odgoj u porodici i komunikacija, posebno u adolescentnom dobu?
0: Jako je bitno, na primjer, evo, sad ću opet uzeti svoju mamu za primjer, imala je puno prilika da uzme bolji posao i koji je više plaćen i ona je odbila te pozicije da bi se mogla za mene i mog malog brata da se pozabavi s nama i stvarno smo zahvalni za to i da mislim čak i da nije tako bilo, da bi teško bilo odrast, zato što je stvarno jako puno uložila u to da nas odgoji i da znamo na čemu smo.
1: Koje probleme danas mladi imaju vaši vršnjaci i koji su to izazovi s kojim se oni sami, nažalost, nose?
0: Najveći problemi su laž. Laž je po meni najveći problem kod ovih mojih vršnjaka i tako djece, zato što kriju svašta od svojih roditelja. Naprimjer, ja imam jako otvoreno, kako što kaže, relationship sa svojom mamom i sve joj govorim. I čak i neke stvari koje mislim da nisu ispravne, ja njoj kažem i onda mi ona i popusti zato što sam iskren. Većina djeci laže svoje roditelje radi straha. Mislim da je to više strah u poštovanje i radi toga neke posljedice snose ili na lošem putu završi.
1: Kako da pomognemo toj djeci? Koliko mogu nastavnici pomoći? Svako od nas?
0: Pa evo, ja prvi kako pomogao je uvijek savjetujem svoje prijatelje kad mene nešto pitaju umjesto roditelja da kažu svojim roditeljima i da se ne plaše jer stvarno mogu im i dobro izaći. Nek te stave roditelji u kaznu, ti ćeš izaći iz te kazne i nećeš nekako, prijećeš preko toga, nije to doživotno. A profesor isto, možemo se obratiti uvijek profesorima, ima i razrednici kojima smo možda i malo bliži od ostalih profesora, kojima možemo iznijeti svoje probleme i naravno uvijek će nam dati dobar savjet.
1: Evo imate i dobrog direktora koji je uvijek tu negdje među vama.
0: Jes, direktor nam je odličan, uvijek uđe na čas, jako je ono smiješan i to. A i kad treba porazgovarati o nečem ozbiljnijem, uvijek je otvoren za priču.
1: Umjetnost je jako važna, ne samo da bi se mi kulturno uzdizali, jer kao što reče vaš trener, jako je važna i kultura. Koliko ona može pomoći mladima upravo kad imaju neke probleme?
0: Umjetnost u svakom smislu jako može pomoći ljudima i djeci. Na primjer, imamo sportsku umjetnost. Sport je više za sebe, ne toliko si može pomoći sa mentalnim stanjem, ali sport je više za fizičko, da si spreman, da nemaš nekih tih problema. A umjetnost, na primjer, evo, kao što sam rekao, malo mi radi u pozorištu i ta gluma, ples i to, sve jako može da nekako proširi ljude i da su ono društveniji i kad glume, ono, na primjer, da nemaju taj strah od ljudi, tako da ja mislim da je umjetnost jako bitna u svakom kontekstu.
1: Koliko je mladih u pozorištu u publici?
0: Jako puno. Uglavnom svi misle kao sad, ne znam, predstava, balet, otiče dede i bake. Fakat nije tako. Naprimjer, ja odem jer kako mi mama radi, ja odem s jednim. I stvarno ima puno vršnjaka, tineđera, mladih. Nije uopće sad to za stare ljude, ništa tako. Ja sam u svojim mlađim godinama, otprilike kad sam imao između 8-12 godina, stalno provodio vrijeme u pozorištu i stvarno nekako ima puno više strana umjetnosti nego što bi neko ko nije, na primjer, u tom putu mislio i svi ono misle, jao, samo plešeš i čao, ali fakat nije tako, ima jako puno stvari koje se mogu i naučiti, a i vidjeti.
1: Kako utiče muzika na tebe i koju muziku voliš slušati?
0: Pa evo, ja jako volim muziku i muzika nekako, svako raspoloženje može biti različiti žanr muzike. Trenutno sam malo na našoj muzici, ali volim i stranu, tako da sam oko muzike jako opširan i nikad me ne smeta šta god da slušam.
1: Imaš li nekog kompozitora kojeg voliš svirati posebno?
0: Trenutno ne, ali eto, slušat volim. Sad sam na Jali Bubi, takva je Raja, ali eto.
1: Razumiješ tekst koji on pjeva?
0: Ja da.
1: Evo, nažalost, ograničeni smo vremenom. Ja te želim pitati za tvoje planove. Da li je to umjetnost ili sport ili oboje?
0: Pa eto, trenutno sam na sportu, ali mislim da ima jako puno stvari kojim se mogao baviti. Jako volim matematiku, tako da možda i arhitektura se mogao okrenuti. Sve zavisi kako će proći ovo s povredom. Pa poruka mladim je da nas nikad ne bude strah i da treba svoje neke snove ganjati. Niko ne zna, uvijek se nešto može desiti.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine trebala bi danas raspisati opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Po svemu sudeći, to bi mogli biti historijski izbori koji će prvi put biti održani uz korištenje novih tehnologija. Prema tvrdnjama Suada Arnautovića, člana CIK-a, riješeni su svi problemi koji bi mogli dovesti u pitanje korištenje novih tehnologija, a ističe i da su riješeni problemi koji su se pojavili oko činjenice da neki glasački listići neće moći proći kroz skener. Kazao je da će građani dobiti upute sa listama kandidata i stranaka te papirom sa kvadratićima koje će upisivati brojeve kandidata i stranaka za koje žele glasati, te da će samo taj dio glasačkog listića ući u skener. Nakon skeniranja, glasački listić automatski ide u glasačku kutiju gdje će ručno biti brojani, što bi trebalo dodatno poboljšati integritet procesa. Inače, zanimljivo je da ako ne bude izmjena izbornog zakona, rezultati skeniranih glasačkih listića neće biti formalno priznati, već će se kao konačan rezultat računati samo ono što se ručno prebroji. Još nije jasno kako će taj proces se provoditi. Arnautović je naglasio da će nakon zatvaranja biračkih mjesta biti objavljeni preliminarni rezultati na osnovu načina na koji su skeneri brojali. To bi značilo da bi skeneri mogli poslužiti kao kontrolni mehanizam, iako će formalno u konačni rezultat ući samo ručno prebrojani rezultati. Također nije jasno šta će se dogoditi ako dođe do neslaganja. Formalno i pravno razlika između skeniranih i ručno prebrojanih rezultata može biti nekoliko posto, što bi moglo značajno utjecati na sastav parlamenta i druge izabrane zvaničnike. No zvaničnici Centralne izborne komisije napominju kako će svi detalji biti precizirani u narednim danima. 7 je sati 54 minute, poštovani slušatelji. Slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Sa vama su ton realizator Tarik Huseinović, muzički urednik Fadil Hamzić. Ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ostanete na istim frekvencijama nakon vijesti u 8 sati. Govorit ćemo o godišnjici BH Radija. Danas je 25 godina kako je počelo emitovanje programa BH Radija. Osim toga, ići ćemo put Lukavca gdje počinje Međunarodni sajam turizma i ekologije, a osim toga ići ćemo i put Zenice jer u Zeničko-Dobojskom kantonu počinju preventivni pregledi kože.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore koji bi se trebali održati u nedjelju 4. oktobra. Na izborima će biti birani članovi državnog predsjedništva, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u predstavničkim domovima državnog i parlamenta Federacije BiH, kao i poslanici u Narodnoj skupštini RS-a i skupštinama 10 federalnih kantona. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja mogućnosti izbornih prevara i krađe glasova. Delegacija kantona Sarajevo položit će danas cvijeće i odati počast žrtvama masakra koji se prije 31 godinu dogodio u Butmiru kod ulaza u ratni tunel. Nekoliko granata je ispaljenih s položaja Vojske Republike Srpske u Lukavici, ubilo je 10, a ranilo 11 civila koji su čekali da kroz tunel uđu u grad pod opsadom. U Općinskom sudu Kiseljak danas će biti održano završno ročište u predmetu protiv aktivista pokreta Karton revolucija Nedima Musića i Adija Selmana. Njima se sudi za oštećenje plastičnog vodovodnog crijeva na lokalitetu Prokoškog jezera, čime su htjeli skrenuti pažnju na nelegalnu gradnju i devastaciju zaštićenog prirodnog područja. Optužnica je podignuta u februaru prošle godine. Dvije bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, a potom su se srušile. Jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne u oko 40 km od granice s Rusijom. Požar koji je izbio na mjestu pada ugasio se prije nego što su tamo stigli vatrogasci. Jedinice oružanih snaga, policije i spasilačkih službi su poslane na mjesto pada, a vlasti su izdale upozorenje o dronovima građanima koji žive uz granicu, pozvavši ih da ostanu u svojim kućama. Zatvorene su sve škole u Rezekneu. Temperature u 7 sati, Livno 9 stepeni, Sarajevo i Sokolac 11, Bugojno Mostar i Trebinje 13, Banja Luka, Bihać i Zenica 14, Tuzla 15, Doboj 16 i Bijeljina 17 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Na današnji dan prije 25 godina počelo je emitovanje programa BH Radija 1. Pod sloganom 1 za sve BH Radio počeo je graditi poziciju najrelevantnijeg radija u državi. Put do jakog emitera kojim se vjeruje, koji pruža istinite i pravovremene informacije, nikada nije bio lagan. Sa dotrajalom opremom u nemogućim uslovima, čak i bez plata, BHRT-ovi profesionalci nikada nisu podlegli pritiscima. Naša kuća ne posustaje ni sada kada je proizvodnja programa otežana zbog teške financijske situacije prevashodno uzrokovane dugom radio televizije Republike Srpske. U proteklih četvrt vijeka proizveli smo, vjerujemo, mnogo dobrog programa, pokrili najvažnije događaje u zemlji i svijetu, izvještavali vas sa raznih manifestacija, savladavajući i brojne izazove. Sve ove godine u narednim minutama rezimira Vanja Iličić.
2: Toga 7. maja 2001. godine emitiranje programa su počeli Radio Federacije i BH Radio 1, nastali transformacijom tadašnjeg Radija Bosne i Hercegovine i Radija Fern. O važnosti početka uspostavljanja javnog radiotelevizijskog servisa u prvom dnevniku BH Radija 1 govorio je tadašnji predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Božidar Matić.
3: Da li će ovi koji budu radili u tim institucijama uspjeti da naprave takve programe da će ih svi smatrati svojima, to je ono što očekujemo i želimo.
2: Sudeći po vašim ocjenama, mi smo uspjeli u tome.
4: Naravno da rado slušam vaš radio, sviđa mi se cijeli program, posebno mi se sviđa to što su informacije uvijek aktuelne, što o tome vodite stvarnu brigu.
5: Mogu da kažem da informativni program njihov najbolji sigurno i u njega najviše vjerujemo, dok ovi ostali manje više.
6: Slušam dnevnik obavezno.
2: A prvi dnevnik emitiran na tada novom BH Radiju 1 obilježili su neredi u Banju i Luci tokom polaganja kamena temeljca za obnovu srušene Ferhadija džamije.
7: Pokušavamo da uspostavimo kontrolu na cijelim područjima prostora na kojem se održava javni skup. Narod je nabijen dosta emocijama. Stanje, vidite, dva autobusa tu gore, stanje dosta ružno, dosta teško.
2: Nakon hiljada objavljenih priloga, praćenja brojnih značajnih događaja, novinar BH Radija 1 u našem informativno-tehničkom centru Banja Luka, Dragan Stegić, najupečatljivijim ipak smatra taj 7. maj.
8: Tog sada već prilično davnog 7. maja 2001. godine, više stotina demonstranata je u Banja Luci spriječilo polaganje kamen temeljca za obnovu u ratu srušene džamije Ferhadije. U nemirima su kamenovane prostorije islamske vjerske zajednice, u koje su se slonili brojni domaći i međunarodni zvaničnici, a više osoba je povrijeđeno. Zapaljeno je nekoliko autobusa dok su grad nadlijetili helikopteri s fora. U takvim uslovima nije bilo lako izvještavati, kamenice su padale na sve strane, kretanje je bilo ograničeno, a do relevantnih informacija je bilo vrlo teško doći. Uz to mobilna telefonija na momente nije funkcionisala, tako da je slanje izvještaja i priloga bilo veoma otežano. Ipak profesionalni zadatak prvog radnog dana BH Radija 1 je uspješno obavljen i nastavljen je narednih godina.
2: Pa tokom tih godina nastojali smo ostati aktualni i zabilježiti sve najvažnije događaje.
9: Amerikanci su još u šoku zbog najstrašnijeg terorističkog napada koji je ikada svijet vidio.
10: Izručenje Hagu bivšeg jugoslavenskog predsjednika neće utjecati na provedbu mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu.
11: Sve naše sagovornike potresla je vijest o smrti prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića.
12: Srebrenica je mjesto i 11. juli je vrijeme kad treba da položimo zavjet pred Bogom i svijetom.
13: Potraga za ostacima aviona makedonske vlade koji se rano jutros, kako se pretpostavlja, srušio.
14: Više od 30.000 hodočasnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i više evropskih zemalja koji su prisustvovali svetoj misi na Petrićevcu, dočekali su papu sa oduševljenjem.
15: Čujete vjernike, hodočasnike, građane Bosne i Hercegovine gromoglasnim aplauzom pozdravljaju papu Franju. Papa je pustio iz kaveza golubove mostarskog poštara.
16: Imali sada prilike.
17: 1-0, 1-0 za Bosnu i Hercegovinu. Edin Džeko je uspio loptu vratiti ovamo, dovedi Biševića, Vedo pogodio za 1-0.
18: A onda je Sani Čampara pogodio trojku. Ovo Sani!
19: Nekoliko hiljada građana Sarajeva i drugih BH gradova u Titovoj ulici pozdravljalo je zlatne BH košarkaše.
20: Mi Jesmir Bajraktarević kao i Alaj Begović ima hrabrosti, ima samo pouzdanja. Bajraktarević! Gole!
21: Gole!
20: Bosna i Hercegovina! Hercegovina je na svjetskom prvenstvu!
16: Slušam BH radio jer je najobjektivniji radio, radio koji ima najobjektivnije komentare, radio koji uvijek ima sadržaja koji su zanimljivi. Sportski program pogotovo zastupljen u živo emisije i tako.
21: Što se tiče emisija koje najviše volim i pratim su u stvari sportske emisije.
22: Slušam neke vaše emisije, najviše mi se sviđa Vikend Vidikovac, ali često sam uz vas.
23: Da vam kažem, ja obično zdravstvene one, u vezi zdravlja i tako.
22: Redovno slušam BH Radio 1, posebno mi se sviđaju emisije vezane za kulturu.
2: Tokom proteklih godina nastojali smo biti i edukativni, i zabavni, i informativni, i objektivni. O našem uspjehu u ostvarivanju zacrtanih ciljeva svjedoče i brojna priznanja, kao i nagrade koje su naši novinari dobijali na različitim natječajima. 4

0: puta su novinari BH Radija 1 proglašavani novinarem godine u oblasti radionovinarstva. Posljednji u nizu je kolega Darko Đerić iz našeg sportskog programa, koji je tu nagradu dobio prošle godine.
1: Mislim da to nije samo moja nagrada, to je nagrada svih radijskih novinara, posebno vrijednih ljudi koji rade u našoj medijskoj kući na BH Radiju 1, da se održava na neki način kontinuitet kvaliteta radijskog novinarstva. BH Radio 1 to godinama pokazuje, ja nisam prvi i siguran sam da neću biti posljednji novinar iz naše medijske kuće koji će dobiti ovu nagradu, još jednom kažem, velika čast. I ono što je posebno za mene značajno, lično, da je to nagrada za sportskog radijskog novinara, što zaista se dešava jako, jako rijetko.
0: Novi digitalni način rada počeo je tog 7. maja 2001. godine. Jedan od tonskih realizatora i toga dana bio je Jasenko Bajramović.
2: To je bio ujedno i početak digitalne neke ere na BH Radio 1. Zahtijevalo je mnogo posla i poprilično je zahtjevan posao bio.
3: Neki posebni detalja prvog dana se ne sjećam. Znam samo da sam proveo bukvalno 16 sati.
0: A slušatelje je tog jutra prije 25 godina u 6 sati ujutro svojim glasom prva pozdravila danas urednica u redakciji informativnog programa Ermina Hrustemović.
4: Kada se nekako osvrnem unazad, prosto ne mogu da vjerujem da je prošlo toliko od samih početaka BH Radija 1. Ja onoga što se sjećam jeste jedne vrlo lijepe atmosfere, nekog novog zamaha, nekog razmišljanja o boljim i novim pristupima novinarstvu, pogotovo radiju. Sjećam se da smo tad osvježili sve one neke džinglove koje smo imali. Čak smo bili nekako upućeni da se drugačije obraćamo našim slušateljima na neki novi, inovativniji BBC, rekla bih, model gdje smo predstavljali sebe, često zapravo išli i podsjećali na vrijeme, na identifikaciju, na sadržaje koje imamo u nastavku. To je bilo sve nešto novo koje je nama sada normalno, tako da valjda se bilo i mnogo mlađe, pa smo mi nekako ekipa koja je tu bila i od samih početaka sve to doživljavali vrlo, vrlo i emotivno i osvježavajuće i sa promišljanjem da donosimo nešto novo i da zapravo smo začetnici nekog novog doba u ovoj zgradi i nekog novog vremena koje će također biti obilježeno, evo kako i jeste, svima nama koji smo radili na uspostavljanju jednog novog medija.
0: Naš dramski i dječji program su ono što nas razlikuje od drugih. I u redakciji muzičkog programa pratimo aktualne muzičke trendove, ali njegujemo i bosansku sevdalinku. No ne zapostavljamo ni klasičnu muziku, zahvaljujući našoj Maji Baralić Matern.
5: Imam najljepši posao na svijetu jer radim ono što volim, a to je klasična muzika. Stalo mi je da ostanem u toku sa onim što se događa na svjetskoj sceni, tako da pokušavam da sve ono što se događa vani, da naši slušalci budu u toku, također da dadnem na značaj onome što se događa ovdje u smislu podrške domaćih umjetnika, posebno mladih umjetnika. Ja se nadam da kao javni servis, neko koji je na usluzi svim građanima, činimo sve što je u našoj moći da ostanemo na visini zadatka.
0: I mi u redakciji zabavno vođenog programa nastojimo biti na visini zadatka kroz svakodnevni program, ali i brojne projekte BH Radija u čijem smo realiziranju sudjelovali. Urednica redakcije Ljiljana Pepović.
4: Ponosna sam na brojne projekte koje smo odradili. Recimo, najponosnija sam na projekat, zapravo cjelodnevni program koji smo realizirali iz Mostara kada je otvoren obnovljeni stari most. Jako sam ponosna na naše obilježavanje 30 godina od 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu kada smo opet realizirali cjelodnevne programe sa Jahorine i sa Bjelašnice. Mislim da smo prvi radio i prvi medij koji je pokrenuo direktan prijenos jednog karnevala, mi smo to radili godinama iz Čapljine. Jako sam ponosna na književne večeri koje smo radili u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Puno je zaista toga urađenog, a premalo vremena da sada govorimo o svemu tome.
0: Ovakve jubileje uvijek su prilika i da se prisjetimo

0: dragih glasova koje više ne čujemo u našem programu. Među njima je i kolegica Aziza Hadžović koja danas uživa u zasluženoj penziji, ali se rado sjeća svih godina, pa tako i prvih dana na BH Radiju 1 koji su, kaže, bili posebni.
1: Nismo imali ni stolove, ni stolice, svi smo stajali na nogama, pa smo samim tim za par dana bili izuzetno vitki, elegantni, brzi, šarmantni, ali program nam je bio takav. Brz, više nego brz, nešto novo na ovim našim prostorima, izuzetno slušljivo i svima zanimljivo. Ja sam radila emisiju Modus Vivendi svih pet radnih dana sa zanimljivim temama i ono što je karakteriziralo tada program jeste veliki broj slušalaca. Oni su zaista učestvovali u realizaciji našeg kompletnog programa, čak i sa svojim prijedlozima šta bi mogli raditi u nekoj od narednih emisija. Kasnije je emisija Modus Vivendi dobila naziv na naš način, meni izuzetno simpatičan naziv i čini mi se prepoznatljiva je bila na ovim našim prostorima.
2: Na naš način.
3: Na naš način.
1: Radila sam je sa puno zadovoljstva i puno ljubavi. Teme su također bile raznolike, šarmantne i ono što je bilo interesantno u to vrijeme jeste da sam ja imala producenta emisije Fahiru Berisalić koja je svoj posao radila izuzetno profesionalno. Cvrkutala je pored onog telefona i čini mi se da nije postojao sagovornik koji bi odbio gostovanje u našem programu zahvaljujući Fahiri. Također ne bih htjela istaći da sam imala i tonca, uvijek je radio isti tonac, bio je to naš Denis Jelčanović koji je pratio voditelja u studiju i svaki razgovor obilježio odgovarajućom muzičkom numerom. Dakle, jedno jako lijepo vrijeme.
0: Sa svakim novim jubilejom raste broj naših dragih kolega koji više nisu među živima, a sjećanja na njih čuvamo s dužnim poštovanjem, ali i uz prisjećanje na lijepo vrijeme koje smo proveli zajedno. U ovoj rođendanskoj priči nisu spomenute sve teškoće s kojima se nose oni koji danas stvaraju naš program, kao i oni koji se bore da ostvare svoje pravo na penziju. Nadamo se da ćemo dočekati i naredni jubilej u puno boljim uvjetima od današnjih. Za BH Radio 1, Vanja Iličić.

0: Ima kiše, ima pljuskova, što znači da sigurno ima i vode na kolovozu. E, kako se to odražava na odvijanje saobraćaja, saznaćemo u Bihamku gdje nas čeka Amra Musagić. Lijep pozdrav, Amra.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav Ivana za vas, lijep pozdrav za sve naše slušalce, iskoristit ću priliku. Dežurna ekipa Bihamka želi vam sretan 25. rođendan, sigurnu budućnost i dalje lijepu zajedničku saradnju.
0: Hvala puno, Amra, hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama na divnim zajedničkim trenucima, u svakom slučaju, duži niz godina, evo da se slušamo na ovaj način. Što se tiče trenutne situacije izmjena u saobraćaju, kao što ste vi to već naglasili, zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju ovi radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Krepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Bajnbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje, ugodan dan i sretan vam put želimo.
0: Hvala lijepo, Amra, ugodan dan i vama, poštovani slušatelji. Iz Bihamka nam se javila Amra Musagić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini jutros je oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, temperature mjerene u 8 sati, Bjelašnica 0, Ivan Sedlo 8, Sokolac 9, Livno i Sarajevo 10, Bugojno 11, Srebrenica i Zenica 12, Bihać, Mostar, Prijedor i Trebinje 13, Sanski most 14, Jajce 15, Banja Luka, Tuzla i Zvornik 16, Bijeljina i Doboj 17 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, može biti i slabe grmljavine, puše slab vjetar južnog smjera, dnevne temperature od 15 do 21 stepen. Kada već govorimo o vremenu, evo jedna vijest iz svijeta. U Nepalu je otvorena sezona penjanja na Mont Everest uprkos nestabilnosti ledenog bloka koji opasno visi nad ključnom stazom, visokim troškovima putovanja, ali i povećanju naknade za dozvole za penjanje. Oko 410 penjača, isti broj njihovih nepalskih vodiča za penjanje, nalaze se u baznom kampu i spremaju se za uspon na najviši svjetski vrh od blizu 8850 metara tokom dugo očekivanog perioda lijepog vremena na planini u maju. Penjači su počeli da se okupljaju prošlog mjeseca u baznom kampu koji se nalazi na nadmorskoj visini od 5300 metara. Međutim, duže od 2 sedmice, masivni i nestabilni blok leda spriječavaju ih je da se penju prema vrhu, prenosi Associated Press, elitni vodiči iz nadležne nepalske službe koji postavljaju godišnju rutu za penjanje namještanjem konopaca i osiguravanjem aluminijskih merdevina preko pukotina, obično završavaju zadatak do sredine aprila. Ove godine

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona tokom mjeseca maja realizuje ciklus besplatnih preventivnih pregleda kože na području ovoga kantona. Tim povodom naša gošća putem telefona je doktorica Elma Kuduzović, rukovodilac Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Doktorice Kuduzović, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i veliki pozdrav za sve vaše slušalce.
1: Evo, rano otkrivanje zloćudnih tumora kože, uključujući i melanom, te podizanje svijesti o važnosti prevencije, jeste jedan od ciljeva ove javnozdravstvene kampanje koju provodite tokom mjeseca maja.
2: Upravo tako. Naime, ovo je program koji, kažem, evo, na području našeg kantona ima najduži neku kontinuitet. Još od 2013. godine smo krenuli sa programom besplatnih pregleda kože, a koji se zadnje tri godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva provodi na području cijelog kantona. I zaista ono što mogu reći je da smo tu podignuta svijest i da se termini jako brzo popune i da je jako velika zainteresovanost građana.
1: Imate li neke podatke o učestalosti malignih oboljenja kože na području vašeg kantona, uzimajući obzir da evo više od 10 godina se rade ovakve kampanje?
2: Pa ono što možemo reći jeste da bilježi se rast iz godine u godinu i zaista prati globalne te neke statistike. Međutim, ono što mi evo pokušavamo ovakvim pregledima, osim samim pregledima, uvijek skrenuti pažnju i na značaj pravilnog i odgovornog ponašanja na suncu, kao i značaj samo pregleda kože, da ljudi, evo mi zaista trudimo se u majskoj fazi, znači prije izlaganja sunca prije ljeta i poslije u septembarskoj, odnosno jesenjoj fazi nakon izlaganja sunca da radimo ove preglede, ali definitivno ljudi trebaju pratiti svoju kožu, raditi samo pregled i u toku godine obratiti pažnju ukoliko neki mladež počne naglo rasti, mijenjati oblik ili boju, krvariti ili da svrbi, svakako ide standardni proces protokola da se jave svom poručnom ljekaru koji će ih uputiti dermatologu. Znači jako je važna ta rana intervencija, rano otkrivanja, jer tu zaista kod ovog koliko god je u porast ovaj karcinom, znači rano otkrivanje kao i kod svih ostalih karcinoma povećava šansu, znači, za uspješno liječenje.
1: Doktorice, nekako moramo iskoristiti priliku da podsjetimo ljude da se trebaju zaštititi od sunca, koliko god im bezazleno izgledalo ovo majsko sunce proljetno u Bosni i Hercegovini, malo ga i poželimo pa se onda ljudi skinu, pogotovo čini mi se u poljoprivrednim radovima, rad bez majice, bez zaštite može dovesti do gorenja kože, time i do rizika za pojavu ovoga oboljenja.
2: Upravo tako, koža pamti i sve te dugotrajno izlaganje i pa i male sitne promjene na koži koje nastanu dugotrajno mogu dovesti do karcinoma kože, pa od bazocelularnog pa na kraju jeli do najzločudnijeg melanoma. To je upravo što sam i rekla u razgovoru, jeste to pravilno odgovorno ponašanje na suncu tokom cijele godine, od nanošenja krema za sunčanje zaštitnog faktora. Već sad ovaj period, znači kad intenzivnije jače sunce, znači da se izbjegava taj period vlaganja ukoliko je moguće, ili u tim periodima da se nosi zaštitni neki pomagala poput kačketa, šešira, širokog oboda, svakako tu je pamučna odjeća, kažem kreme za ona zaštitu sunca, sunčane naočale, znači svi ti neki pomagala koja nam mogu pomoći u zaštiti naše kože i naročito obratiti pažnju na dječju kožu, upravo zbog činjenice, kažem, evo, da koža pamti, i voditi računa o tome tokom cijele godine.
1: Kada govorimo o samoj akciji i terminima u gradovima i opštinama Zeničko-Dobojskog kantona, da li su ovi pregledi dostupni svima ili postoje neke prioritetne rizične grupe, da li je potrebno zakazati prethodno termin za pregled ili...
2: Jeste, sada pod pregledom, znači, spadaju, znači, svi stariji od 18 godina. Naravno da prednost imaju osobe koje imaju pozitivnu poručnu anamnezu, koje imaju u porodici, znači, nekog da je obolio prethodno od karcinoma kože, koji imaju puno mladeža, koji su imali te neke teške opekotine na suncu i ostalo, ali uglavnom, znači, u svim, znači, gradovima na području kantona, naši svi termini, odnosno telefonski kontakti na koji se mogu naručiti, objavljeni na našoj web stranici. Zaista čak 42 imamo termina u 10 općina, gdje će raditi 8 ljekara i 10 medicinskih sestara. U suštini je pregled ono što je jako važno, znači radi se pregled cijelog tijela. Znači pregled jeste brz, bez bolanje, radi se s pomoć dermatoskopa, znači to je mikroskopskog aparata kojima doktor se detaljnije pregledaju svaki taj mladež i pregleda se cijelo tijelo uključujući sluznicu usne šupljine, uključujući kožu glasišta, uključujući, znači, tako da pregled se bukvalno radi u donjem rublju, pa bi nako bilo uvijek dobro da ljudi budu ovo buku komotnu odjeću koja se lako skida, da izbjegavaju taj dan šminku, kreme ili lak za nokte na dan pregleda, tako da se može zaista obaviti taj jedan detaljan pregled.
1: Hvala vam lijepo za ove informacije i sretno i dalje u radu, svakako da ovi pregledi budu zaista samo preventivni, da ne bude nekih loših ishoda.
2: Apsolutno, samo se nadamo. Hvala puno.
1: Hvala vama. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila doktorica Elma Kudozović, rukovodilac Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, koji tokom maja realizuju ciklus besplatnih preventivnih pregleda kože na području ovoga kantona. Termini u gradovima i opštinama Zeničko-Dobojskog kantona su skoro svakodnevni. Svakako posjetite njihovu web stranicu. Ja ću kazati da će pregledi biti organizovani u Zenici, Visokom, Brezi, Tešnju, Dobojugu, Kaknju, Žepču, Visokom Maglaju i Zavidovićima, a prvi su već sutra 8. maja u Visokom. Kako ste mogli čuti iz razgovora prethodnih minuta sa doktoricom, termin, odnosno datum samoga pregleda i termin je potrebno zakazati i najaviti se na vrijeme. 8:51, slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Sa vama su muzički urednik Fadil Hamzić, ton realizator Tarik Husejnović. Ja sam Irvana Stočanin. Nakon vijesti u 9 sati poziv da ne mijenjate frekvencije. Naša gošća će biti psihoterapeut iz udruženja Viva žene Tuzla Zvijezdana Aličić, a govorit ćemo o nasilju u porodici i posljedicama, kao i načinu na koje se žene mogu osnažiti i pronaći put ka oporavku.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Manoar Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: BH Radio 1.
7: Glas svuda prisutan.
8: Muzika dana BH Radija 1.

0: 9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore koji bi trebali biti održani u nedjelju 4. oktobra. Na izborima će biti birani članovi državnog predsjedništva, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u predstavničkim domovima državnog i parlamenta Federacije BiH, kao i poslanici u Narodnoj skupštini RS-a i skupštinama 10 federalnih kantona. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja mogućnosti izbornih prevara i krađe glasova. Pripadnici sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona jutro svrše pretrese na više lokacija u Živinicama u okviru istrage koju vodi kantonalno tužilaštvo protiv Naila Jusića, predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica. U toku su pretresi privatnih objekata koje koristi Jusić, dok se pripadnici specijalne policije nalaze ispred zgrade gradske uprave. Kako navode izvori bliske istrazi, Jusić je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, kao i primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine uticajem. U Mostaru će se danas javnosti obratiti čelni ljudi Ministarstva unutrašnjih poslova i policije Hercegovačko-neretvanskog kantona i grada Mostara. Povod vanrednog obraćanja je uznemirenost građana zbog učestalog huliganskog nasilja i napada na vjerske objekte koji imaju elemente raspirivanja međuvjerske i međunacionalne mržnje. O sigurnosnoj situaciji u Mostaru i Hercegovini govorit će resorni kantonalni ministar, policijski komesar i njegov zamjenik, te sektorski i načelnici policijskih uprava Mostar i Čapljina. U Nepalu je otvorena sezona penjanja na Mount Everestu preko nestabilnosti ledenog bloka koji opasno visi nad ključnom stazom, visokim troškovima putovanja i povećanju naknade za dozvole. Oko 410 penjača i još toliko vodiča nalazi se u baznom kampu i spremaju se za uspon na najviši svjetski vrh od gotovo 8850 metara tokom dugo očekivanog perioda lijepog vremena na planini u maju. Penjači su počeli da se okupljaju prošlog mjeseca, ali duže od 2 sedmice masivni i nestabilni blok leda sprečavao ih je da krenu prema vrhu. Temperature u 8 sati, Sokolac 9 stepeni, Livno i Sarajevo 10, Bugojno 11, Srebrenica i Zenica 12, Bihać, Mostar, Prijedor i Trebinje 13, Sanski most 14, Banja Luka, Tuzla i Zvornik 16, Bijeljina i Doboj 17 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Nasilje nad ženama predstavlja ozbiljan društveni i javno-zdravstveni problem koji ostavlja duboke posljedice na fizičko i mentalno zdravlje. Žrtava sigurne kuće imaju veliku ulogu u pružanju zaštite, podrške i prostora za oporavak ženama koje su preživjele različite oblike nasilja. U tom procesu psihoterapeuti i stručni radnici pomažu ženama da obrade traumatska iskustva, da vrate osjećaj sigurnosti i izgrade unutrašnju snagu za novi početak. Razgovor sa stručnjakom iz ove oblasti može pomoći u boljem razumijevanju dinamike nasilja, njegovih posljedica, kao i načina na koji se žene mogu osnažiti i pronaći put ka oporavku. Ovakvi razgovori doprinose razbijanju stigme i podizanju svijesti u društvu. U tom kontekstu je i naša gošća, gospođa Zvijezdana Aličić, psihoterapeut udruženja Vive žene Tuzla. Gospođo Aličić, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam što razgovaramo o ovoj temi koja je sada, nažalost, ponovo aktuelna i pokušat ćemo nekako da približimo slušalcima da malo razumiju na koji način je u stvari nasilje i zaista, nažalost, i dalje je prisutno i šta činiti i šta uraditi, pa izvolite.
0: Evo, ja ću vas zamoliti na samome početku da mi malo govorite o svome iskustvu. Sa kakvim se najčešće problemima i traumama susreću žene koje vam se obrate za pomoć?
1: Pa ovako, iskustvo je mnogo ostruko, zato što ne mogu se baš bazirati na jednu vrstu nasilja i samo za jednu vrstu pomoći. Znate, žrtve nasilja neke trpe 10 godina, neke 40, vjerujte, imaju i osobe starije životne dobi, znači višegodišnje trpljenje nasilja. Obično one to ne prijavljuju zato što nemaju podršku okruženja, zato što živimo i dalje u društvu kako jeste, u trenutku da su većina ljudi, ja moram zaista reći, trpili nasilje. Evo vidite u stvari što se dešava i na samom nivou države u svim situacijama, ne samo nasilje nad ženama, ali ovo je u stvari nešto što kada dođemo u situaciju da sve se poduzme, a da da li se ne shvati, hajmo reći tako, odgovorno i ozbiljno i da li se negdje neki propust desi ili da li je sama fiksacija ove žrtve, odnosno počinjaca nad žrtvom, ide tako daleko da kroz same propuste ne bude neko zaštićen, negdje žene obično kada, nažalost, opet se desi femicid, tada dođu i ponovo prijave nasilje. Više se percepira u našem okruženju da je to fizičko nasilje, međutim psihološko nasilje i sve druge vrste nasilja su na neki način jako veliki alarm da se reaguje, zato što sama ta, ako se bilo šta drugo desi, ako nije fizičko, pomalo se izuzme neke stacije. Međutim, danas je sve više i stručnjaka uključeno u ovu temu, da se na što tananiji način prepozna šta je to prelazak mojih granica. S obzirom na situacije da je trpljenje nasilja u Bosni i Hercegovini, evo ja bih rekla u regionu, na neki način nešto što je njena baka trpila, pa hajde nemoj ti, ili negdje neki uslovi koji nisu stvoreni da se može odreagovati, izaći iz nasilja, je nažalost način da žena i dalje trpi.
0: Evo, kazali ste malo prije da ima žena koje trpe, pa po stare dane tek nakon 40 godina se odvaže potražiti pomoć. Nekako patrijarhalno društvo koje mi živimo i ti muško-ženski odnosi koji nepisano pravilo podrazumijevaju još uvijek da su žene pod navodnicima robovi u domaćinstvu, tjera ih na to da trpe i fizičko i psihičko nasilje pokušavajući sačuvati brak i kuću, i različiti su razlozi zašto to čine. Pomenuli ste malo prije šta je to prelazak granica. Koje su to granice koje se ne bi smjele preći u muško-ženskim odnosima?
1: Znate šta, to su obično neke poruke koje daje okruženje, okolina ili neko od najbližih da je sve negdje prihvatljivo, ali žene nemaju hrabrosti, jesu uslovljene od strane članova porodice i zbog slabije ekonomske situacije. Međutim, to što jeste ozbiljnost situacije je da kada se desi nasilje u konfliktu, ako se ne razgovara u zreloj, odrasloj dobi, što obično ne bude na taj način, i kada se pored uvreda i nekih konfliktnih situacija krene pored fizičkog i psihičkog i uslovljavanje i zabrana kretanja i pregledanje mobitela. Znači nešto što jednom odrasloj osobi zaista se oduzima kontrola, a pogotovo kada počinioc, iako žrtva hoće da se odvoji od njega jer vidi da je prešao granice ili da je situacija, da pronađe način uvijek počinioc da je jedan vid opsjednutosti ili fiksacije na samu žrtvu. Znači to je nešto da ne prolazi i da ne može jasno da se, na primjer, rastavi žena od čovjeka i na neki način ja ti ne dam da živiš, ti ćeš da po mom, ako nisi sa mnom, nećete biti tako, zaista već pokazuje o kakvoj se strukturi ličnosti radi i to je nešto što nam zaista treba da kada žena ispriča da ne dođe do viktimizacije same žrtve, da se umanjuje to što ona razgovara s nama i što ispriča bilo kome od stručnjaka, da se zaista uzme u obzir i da se reaguje na taj način. Evo, to je nešto što je krajnje i nažalost i ključno da se prepozna da i što nije bezazleno, niti manje važno, bolje je reagovati nego da se završi, nažalost, evo, femicidom. To su neke stvari koje su vrlo često prisutne kao prepoznavanje da je to ljubomora, da on mene voli. Evo ja koristim rečenice naših korisnica. Mm-hmm. Ako nije zainteresovan za mene, onda kao vanje se osjećam vrijednom. To su zaista stvari, ako ne može jedna osoba živjeti pored druge u miru i u poštovanju, onda su to zaista neki veliki prelasci granica gdje evo upravo ovo sve što sam navela, nažalost, ali je pokazatelj da se mnoge stvari mogu se riješiti na neki drugi način i bolje. Ja bih zaista voljela da ovim prilikom negdje apelujem i pošaljem poruku da zaista i kad ima problema, da se ništa ne uzme manje vrijednim, da se traži podrška psihoterapeuta, centara za socijalni rad, policije, da se sve evidentira, sve prijavi, da ništa nije zanemarujuće, jer čim osoba osjeti, i znate što nama žrtve kažu u jednom trenutku, ja tačno njega znam što će onda uradi sljedeći korak, ja njemu ne vjerujem. To one vidi se po njihovim tijelima i po licima i vidi se da su te žene zaista prošle kroz situacije gdje prepoznaju da više nisu sigurne.
0: Pretpostavljam da onda i postoje neki ponavljajući obrasci ponašanja kod nasilnika kada sama žrtva koja godinama to živi prepoznaje situaciju i ono što je uvod u eskalaciju.
1: Evo, to vam je krug nasilja, hvala vam što ste spomenuli, negdje početak nasilja, nervoza ili zamiranje ili bilo šta što ne vedu da je nezadovoljstvo, onda ide pomalo raste nasilje, to nasilje raste i više se oblika koristi nasilja prema žrtvi i onda ide eskalacija nasilja, posle toga vrlo rijetko, ali takozvano mirenje, omedeni mjesec, sve je u redu i onda žrtva povjeruje da će se promijeniti ta osoba i onda sve ponovo ili uslovljavanje, sa djecom kao ok, promijenit ću se zbog djece, ali u suštini i nakon 7 dana, 2 mjeseca, nije bitno, nakon 2 dana desi se ponavljajući ti takozvani obrasci nasilja, rastuće nasilje i nekada, pogotovo kada se desi da žrtva to prepoznajemo, ona pokušava da umiruje, da onako ide nizlaku što se kaže, ali nažalost ne imamo mi u državi psihosocijalne programe i psihološku obradu da se da podrška počinjocima da rade na bijesu, a ne da to u stvari spaljuje na žrtve nasilja.
0: Izvinjavam se što vas prekidam, gospođo Aličić, koliko je uopšte nasilnika spremno raditi na sebi, mijenjati te obrasce, raditi na svome bijesu, na kontrolu svojih emocija, koliko su uopšte spremni prihvatiti svoju odgovornost?
1: Nažalost, mi nemamo evidenciju, ali iz iskustva je manji broj. I zaista, evo, to jest problem. To jest problem. Kada bi se te stvari mijenjale, onda bi vjerovatno i negdje svjesnost o činjenju nasilja drugom se promijenilo.
0: Čini se da jeste problem taj u tome što dječake i djevojčice odgajamo na takve načine kakve odgajamo i čini se da onda odgajamo u korijenu generacije nasilnika, odnosno generacije žrtava, zato što prosto ni u današnjim porodicama, u nekim porodicama ne može drugačije. Jel? Pomenuli ste malo prije problem djece, problem u muško-ženskim odnosima tiče se između ostalog i starateljstva nad djecom u slučajevima kada se partneri razilaze i nekako sindroma Hasanaginice u BH društvu. Žene koja nije spremna ostaviti djecu i onda tu dolazi do još veće eskalacije.
1: Naravno, ja bih nekako išla u tri smjera, dobro ste to opisali. Jedan je smjer da i djeca ponekad, jer oni vidi roditelje kao nekog ko, jel, kakav god je otac i roditelj, on kad čini neke stvari, djete se boji naravno za majku, ali djete isto iz straha moli majku da ne prijavi. U tom kontekstu sam isto spomnjala. Sa druge strane, isto djeca, i ako nisu žrtve nasilja, ali nažalost većina jeste žrtve nasilja, oni gledaju to nasilje ili uče pa biraju stranu moćnoga ili postaju žrtve ili negdje, hvala Bogu, jel, izaberu pravi put pa ne budu sutra počinioci, ali kada dijete gleda majku koja trpi nasilje, dijete ostavlja to na posljedice na njega i traume. A treći smjer, ovo što vi kažete, ostajanje u nasilju i negdje linijom nesvjesnog, naravno manjeg otpora se ostaje i trpi se, a zaista se ne zna na koji način izboriti se, osim ovako da mi sada, jel, uz pomoć ove emisije i da stalno govorimo o nasilju, zaista da osnažimo i žene, da je bolje da dijete živi, jel, sa roditeljem koji je negdje zdravo i zreo, adekvatno odgaja i negdje da ne dođe da dijete trpi da bi moglo sutra da bude u nekoj, hajmo reći, stabilnijoj situaciji kada odraste. Nažalost, da, trpi se i ostaje se i to su poruke drugih, a vrlo često nemaju mogućnosti žene da se odvoje jer misle da nemaju mogućnosti, a nikada neće odustajati od toga da kaže

0: uvijek ima mogućnost, uvijek ima dovoljno servisa i podrške i od same jel, i države i centara i evo nas u sigurnim kućama da se žrtve osnaže, da ne bi bilo žrtve nasilja više i samo to postavljanje granica, a da vrlo često uslovljavaju sa tim da će da ako prijave, ako odu, da će dijete da pripadne počiniocu, da oni nemaju uslove. Međutim, danas je, hvala Bogu, i zakonodavstvo drugačije reaguje i onda dijete pripadne majci zato što svako hoće zdravo društvo jer kada ta djeca odrastu. Tako da, evo, zaista ima prilike i ima mjesta gdje da se jave, kome da se jave, da reaguju. Ono što sam možda zaboravila da kažem, uhođenje i praćenje je nešto što je stvarno, stvarno ključno, jer kada osoba ne nastavi svoj život, odnosno počinioc, a žrtva hoće da nastavi život, tu zaista postoji veliki rizik od ponovnog ponavljanja ugrožavanja.
1: U tom slučaju ja pretpostavljam da vi sarađujete i sa policijom onda kada je potrebno, nekako čini mi se da nema dovoljno senzibiliteta na stranu to što formalno imamo izmijenjen zakon, evo imamo i zabranu prilaska, međutim kada dođe do same provedbe te mjere tu nekako sistem šteka.
0: Ovako, svi koji izađu, jel, policajci i inspektori i zakonodavstvo u stvari mora se izreći mjera zaštite, to je obavezna. Ponekad kako ko procjeni je vjerovatno od informacija i na osnovu toga što se procjeni, ali svaki detalj je važan na samom terenu. Zaista se treba uzeti obzir, bolje izreći mjeru zaštite, pa onda odreagovati, pa postaviti jel počinioću granicu, nego da ponovo se ponovi nasilje i onda da bude kobno ili na bilo koji način ugrožavajuće. Postoji znači i mehanizmi i države i postoji i edukacije i postoji zainteresovanost i policije i centara i zajedno svi sarađujemo i radimo na tome. Evo, mislim, u našem kantonu negdje znamo da ima svi novi policajci koji prođu, znači nove klase, oni imaju edukaciju o nasilju i kad se susretnu s tim onda sa drugima izmijene svoje iskustva kako je to bilo. Međutim, mi nikada ne možemo znati u potpunosti koliko te mjere se izriču, ali znamo po iskustvima da negdje, upravo ovom viktimizaciju koju sam spominjala, da se umanji sam čin nasilja u nekim, neću reći u većini, ali u nekim slučajevima umanji se sam čin nasilja, da se to prouči da to baš nije tako, sve je onako kako jest, pa mi ćemo dati tužilaštvu da samo odredi šta je u stvari. I kada dođu kod nas, onda one tek prepoznaju šta je to zaista nasilje, jer nešto misli da se podrazumijeva i da je normalno, a u stvari je ipak ugrožava njihovih ljudskih prava i sloboda.
1: Još jedan od razloga kojih mnoge žene trpe osim ovoga privida očuvanja porodičnog doma i zaštite djece vrlo često jeste financijska zavisnost, ali i stigma, sramota šta će drugi reći. I ta stigma o kojoj je izložena i žena, ali i njena djeca često su razlog da žene trpe sve oblike nasilja koje vi jeste pomenule, ali znam da vi u udruženju radite mnogo programa i ekonomskog osnaživanja žena.
0: Postoji to. Prvo ću reći ovako, ja sam sa iskustvom u mom radu vrlo često čula da su žene ostajale zbog slabe ekonomske situacije. Međutim, vrlo često sam i čula da te žene nisu dobijale od svojih muževa novac, već da su one zarađivale, da li poljoprivredom, da li bilo koji na drugi način i da su bili ti novci uskraćivani, da je to odlazlo u nekom drugom smjeru, obično oko nekih ovisnosti ili šta znam, ili je bilo ograničavano kada je se djeci išlo zaraditi na neki drugi način, tek postaju svjesne da su one bili u stvari nosioci dobrim dijelom financijskih sredstava. Sa druge strane, da, hvala Bogu, imamo sa nekim privrednicima saradnju, pa onda možemo da budemo podrške ženama žrtvama nasilja koje se pri tome kada izađu iz nasilja, kada osnažu i budu funkcionalne, onda se zaposle, u zavisnosti opet koliko je njihova psihološka struktura od vremena i vrste nasilja očuvana, hajmo tako reći, da mogu biti funkcionalni i da mogu privređivati u društvu i one se, nažalost, neke ne mogu zaposliti, ali neke se i zaposle. I ovim isto putem apelujemo na sve one koji imaju mogućnost da nekog zaposle, da imaju malo više senzibiliteta za žrtve nasilja, jer zaista toliko godina da trpe, pa nek trpe mjesec, dva, je nešto što zaista nije život. To je u stvari

0: zaista u jednom vidu patnja i narušavanje cijele porodice, a na kraju i društva.
1: Ja sam nedavno čula za slučaj žene koja je morala bukvalno odseliti ne iz grada nego iz države jer se plašila bivšeg partnera, a plašili su ga se i eventualni poslodavci, što znači da je to nekako nasilje imalo i produženu ruku i ima, nažalost. Kako trauma utječe na naše donošenje odluka i na to svakodnevno funkcionisanje?
0: Samim tim što osoba ne može da ima miran život od jutra do mraka i ne zna šta smije reći i ne zna na koji način će počinioc da reaguje kada dođe kući i ne zna kojim pogledom će nešto da, po znacima navoda, prouzrokuje kod počinioca i da li djeca kada dođu iz škole sa svojom igrom bezazlenom mogu da izazovu počinioca, je već stresno, a kamoli nešto gdje se kroz fizičko, psihološko nasilje žrtva, mi kažemo taktički, kažnjava za situacije gdje treba svakodnevni život da bude jako miran. Zamislite vi jednu vašu stresnu situaciju na poslu, a kamo neko koji je stresan svakih 5 minuta ili jednom dnevno ili nebitno, znači to nije miran život ni u kom smislu. Sa druge strane, kada govorite o osobi koja mora da se odseli, nažalost imali smo i slučajeva gdje su žene zaista, da li je to zakazao neki dio sistema, ne možemo biti sigurni, ali vjerovatno jeste, se odselila i negdje sa samim tim zabrana da spasi sebi život, zato što je i dalje počinioc bio počinioc i u društvenom javnom mnijenju i išao je i u gdje ona bilo, gdje se zaposli, radio je jako puno stvari, ugrožavanje imovine tog gazde. To je nevjerovatno da nekoga ne može zaustaviti i tu trebamo biti svjesni da zaista treba biti kraj. Znači, u svojoj porodici obično misle da su oni vlasnici. Žena niko nije vlasnik ničega, jel, osim predmeta, a ni predmeta na koje treba. Mi smo živa bića i ljudi. Znači, da bilo ko ugrožava, ide dalje i ugrožava sve što mu se nađe na putu. I to je vrlo opasno. I šta se sve stara kao sam osjećaj da treba imati se negdje, biti jak, hrabar i tako. Evo, i to je nešto što nam je ostalo u tradiciji, da ne pokazujemo emocije. I nažalost, jel, eskalira to na vrlo pogrešan i ružan način.
1: Ne bih voljela da pošaljemo neku pogrešnu ili ružnu poruku eventualno žrtvama nasilja koje nas trenutno slušaju, da budu obeshrabrene sa svim mogućim preprekama. Ima tu i svjetla na kraju tunela, jel? Koju biste poruku poslali ženama koje se još uvijek nalaze u nasilnom odnosu, a plaše se izaći? Šta je prvi korak koji mogu napraviti ka izlasku iz nasilja? Kako potražiti pomoć?
0: Pa ja bih ovako direktno, imate kome da se obratite i ako mislite da bilo šta ugrožava vas, a u smislu da tu prepoznajete, bojite se, pa čak i kada čovjek sebi daje hrabrost, pa misli evo nije to, da ne pokušavaju sebe da ubijede, odnosno poruke, da vjeruju porukama drugim da nije nasilje, one same znaju da jeste, da imaju u svom okruženju sigurno institucije i mehanizme države kojima se mogu obratiti.
1: Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
0: Molim, hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Zvijezdana Aličić, psihoterapeut udruženja Vive žene Tuzla.

0: 9:36, vrijeme za novi blok servisnih informacija. Ovaj put idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, gdje nas čeka Milan Koprena. Lijep pozdrav, Milane.
1: Također, lijep pozdrav za vas u studiju i režiji za vaše slušalce. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje je privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Vozi se po suvim lokalnim područjima gdje pada slabija kiša vlažnim i klizavim kolovozima, dok na dionicama u usicima skrećemo pažnju na mogućnost sitnih odrona. Vozačima savjetujemo opreznu i sporiju vožnju. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažić i Miljevina. Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srba-Zderventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srba-Sprnjavor-Zderventa. Napominjemo da ova zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva kao i za vozila hitnih službi. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktivnih radova saobraćaj je preusmjeren u prekrcajnu traku. Na graničnom prijelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala lijepo, Milane. Vama također srdačan pozdrav. Poštovani slušatelji, iz Automoto Saveza Republike Srpske javio se Milan Koprena.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Livno i Sarajevo 10 stepeni, Bugojno 11, Zenica 12, Bihać, Mostar, Prijedor i Trebinje 13,

Ajce 15, Banja Luka, Tuzla i Zvornik 16, a Bijeljina i Doboj trenutno najtopliji 17 stepeni. Tokom dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima će se zadržati, može biti mjestimično i slabe grmljavine, puše slab vjetar južnog smjera, dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. Shine bright like a diamond.

0: Nemanja Bilbija u 37. minuti. Sastav Igora Štimca tako je stekao minimalnu prednost pred drugu utakmicu i pred revanš koji će biti odigran na areni rođeni za 7 dana. Ulog je zaista veliki, za plemiće šansa da ugrabe još jednu titulu pored Superkupa, a za rođene prilika za plasman u Evropu. Nakon ovog prvog finalnog susreta govorila su dva trenera, trener Zrinjskog Igor Štimac i trener Veleža Ibro Rahimić.
1: Pobjeda je vrijedna zato što je ona u toj finalnoj utakmici koja je nosila dosta nervoze, dosta pritiska. Nisam zadovoljan sa izvedbom današnjom, prezadovoljan sam pobjedom iako je minimalna, jer sjetimo se zadnji put smo ovdje energetski pali zadnjih pola sata i dozvolili protivniku da i zabije gol i kreira nekoliko opasnih prilika. Danas smo imali nekoliko onako polovičnih pojedinaca i vidjelo se da nam nedostaje povezanih konaca, akcija, žustrih i sve, ali kad sve saberem, ipak je to finale. Malo su noge teške, malo je pritisak momcima, bit će to dobro.
2: Bez obzira na poraz, pokazali smo da imamo kvalitet. Mislim da smo u toku utakmice imali bolje izglednije šanse da postignemo i mi taj jedan gol, eventualno dva gola, ali sve u svemu zadovoljan sam jer igrači su pokazali karakter. Druga stvar, čeka nas normalno naša utakmica na našem stadionu gdje ćemo mi biti sigurno na noseni navijačima, našim navijačima, uz podršku naših navijača. Ja mislim da imamo 7 dana vremena da pripremimo. Vraća nam se eventualno i Kuzmanović, desni bek koji danas nije igrao, tako da mislim da ćemo na utakmicu u Vrapčima mi biti kompletni i nadam se da ćemo mi trofej osvojiti.
0: Konačna odluka o pobjedniku kupa tako će pasti u drugom meču, revanši u narednu srijedu, dakle u Vrapčićima na stadionu Rođeni, kada će domaćin biti Velež. A u finalu UEFA Lige šampiona za ovu sezonu igraće Arsenal i Paris Saint-Germain, nakon što je londonski tim eliminisao Atletico Madrid sa ukupnih 2-1. Sinoć je aktualni prvak iz Pariza odigrao neriješeno protiv Bayerna u Minhenu, te uz pobjedu od 5-4 sa Parka Prinčeva stigao na korak do odbrane titule. Strijelci su bili u Dembele u 3. minutu za Paris Saint-Germain i Harry Kane u 94. za Bayern. Finala Lige šampiona na programu je 30. maja u Budimpešti na stadionu Puškaš Arena. Finalisti preostala dva UEFA takmičenja bit će poznati večeras. U revanšu polufinala Lige Evrope sa minimalnom prednošću ulaze Nottingham Forest protiv Aston Ville, odnosno Braga protiv Freiburga, dok će u konferencijskoj ligi Crystal Palace nakon pobjede 3-1 dočekati Šahtjora, a Rayo Vallecano sa golom viška gostovati ekipi Strasbura. Osim fudbala govorimo i o košarci. Košarkaši Bosne poraženi su na gostovanju u Beogradu od Partizana u prvoj utakmici play-offa četvrtfinala ABA lige. Ekipa Joana Penjaroje je u dvorani Aleksandar Nikolić slavila rezultatom 81-73 i povela sa 1-0 u pobjedama. Duel dva nekadašnje prvaka Evrope bolje su otvorili sarajevski studenti te riješili prvu četvrtinu 18-13. U nastavku crno-bijeli dolaze do igre, uspjevši da postignu rezultatsku ravnotežu, a krajem poluvremena, poslije koša Karlika Jonesa, Partizan je došao do plus 8. U drugom poluvremenu, Partizan je održavao dvocifreno vodstvo, iako ni u jednom trenutku nije potpuno prelomio duel. Ipak na kraju pobjeda branioca naslova. Domaći je do triumfa vodio Washington sa 18, dok se redovima Bosne istakao Kovačević sa 11 poena. Poraz je sumirao trener sarajevskog kluba Muhamed Pašalić.
3: Zaista ne mogu biti nezadovoljan, odigrali smo jednu dobru utakmicu, dobro otvaranje, nedostatak fokusa u drugoj četvrtini, jeftino izgubljene lopte, neki promašeni ziceri su napravili da ta četvrtina završi 27-14, treća četvrtina 23-15, tu smo polako počeli da gubimo konce, ali nismo se predavali, što je najbitnije, 19 ofanzivnih skokova, zaista za svaku pohvalu, oni su dali sve od sebe, bili su energetski tu, opet kaže mali nedostatak fokusa u pojedinim trenucima, neke jeftino izgubljene lopte, mislim da je to presudna za večerašnji poraz. Idemo dalje, spremit ćemo se što je bolje moguće i u nedjelju nadam se ćemo ponoviti isti pristup.
0: Revanš meč između Bosne i Partizana igra se u nedjelju u sarajevskoj dvorani Zetra, gdje je Dubai sinoć također poveo u seriji pobjedom protiv subotičkog Spartaka 102-74. Ranije je Budućnost povela protiv Kluža, a posljednji par play-offa Crvena zvezda Cedevita Olimpija odigrat će prvu utakmicu večeras od 18:30. U košarkaškoj Euroligi ekipe Žalgirisa i Valencije zabilježile su važne pobjede i produžile seriju četvrte finala u četvrtu utakmicu. Nakon poraza od Fenerbahče u Istanbulu, tim iz Kaunasa je na domaćem terenu savladao još uvijek aktualnog šampiona 81-78, dok je Valencija također smanjila na 2-1 protiv Panathinaikosa, slaveći u Španiji

Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore koji bi trebali biti održani u nedjelju 4. oktobra. Na izborima će biti birani članovi državnog predsjedništva, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u predstavničkim domovima državnog i parlamenta Federacije BiH, kao i poslanici u Narodnoj skupštini RS-a i skupštinama 10 federalnih kantona. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja mogućnosti izbornih prevara i krađe glasova. Zdravstveni zvaničnici u nekoliko američkih država rekli su da pomno prate nekolicinu putnika koji su vraćeni u zemlju nakon što su ostali zaglavljeni na kruzeru na kojem su se gosti i članovi posade razboljeli od rijetkog i smrtonosnog hantavirusa. Zdravstvene vlasti Arizone, Georgije i Kalifornije prate zdravstveno stanje putnika i tvrde da je rizik od širenja virusa nizak. Do sada su tri putnika umrla, a nekoliko drugih je zaraženo andskim sojem hantavirusa. Kruzer Hondius sa 150 putnika plovi prema španskim Kanarskim otocima. Japan je ispalio rakete s kopna i potopio stari ratni brod u vodama između Filipina i Tajvana u okviru velikih vojnih vježbi u kojima učestvuju i američke snage, a Kina je tim povodom oštro negodovala. Premijerka Sanae Takaichi ubrzala je prelazak Japana ka snažnijoj odbrambenoj politici, dodatno odbacujući uz podršku SAD-a pacifističku politiku Tokija koja je na snazi od kraja Drugog svjetskog rata. U vježbama uz japanske učestvuju američke, australijske i filipinske trupe te kontingenti iz Francuske, Novog Zelanda i Kanade. Iranska reprezentacija učestvuje na svjetskom nogometnom prvenstvu, izjavio je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji. Vlade domaćina imaju jasnu obavezu prema FIFA-inim propisima da osiguraju potrebne objekte bez političkih razmatranja ili motiva, dodao je Bagheji. Činimo sve što možemo, vidite, naš nacionalni nogometni tim ne ide u Ameriku radi putovanja. Idemo tamo da učestvujemo na svjetskom prvenstvu. FIFA-ina odgovornost je da omogući primjerene uvjete, poručio je Bagheji. Temperature u 9 sati, Han, Pjesak 7 stepeni, Livno 9, Sarajevo 10, Bugojno 11, Foča, Srebrenica i Trebinje 12, Mostar i Zenica 13, Bihać 14, Banja Luka, Doboj i Tuzla 17 i Bijeljina 18 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Udruženje građana Fojničani i Mreža za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini nastavljaju istraživanje biološke raznolikosti sliva rijeke Krivaje na području Zavidovića, Olova i Vareša, a u cilju prikupljanja naučno utemeljenih podataka koji će doprinijeti trajnoj zaštiti ovog vrijednog područja. Danas je službeno otvaranje naučno-istraživačkog kampa Krivaja koji je smješten u bazi GSS-a Zavidovići i tim povodom naš sagovornik je sekretar udruženja građana Fojničanin Davor Šupuković. Gospodine Šupukoviću, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
1: Rijeka Krivaja je, čini se, još jedini vodotok slobodnog toka, je li, bez izgrađenih brana, i to je nekako i dovoljan razlog da bude zaštićena.
2: Pa tako je, rijeka Krivaja je doista jedan vrijedni vodotok, ali ovom prilikom ja bih spomenuo, dakle, da mi kad kažemo rijeka Krivaja, mislimo na cijeli njen sliv i sve njene pritoke, jer to je doista jedno kompletno cjelovito područje, jedinstveno područje, nedjeljivo, koje je potrebno zaštititi, ne samo zbog toga što je to rijeka bez brana, nego prvenstveno zato što je to život za ove ljude koji žive u slivu rijeke Krivaje. Nezamislivo bi bilo da se jedan ovakav vrijedni vodotok, jedan vrijedni ekosistem, uništi zbog nekakvih pojedinačnih interesa rudarskih kompanija ili ne znam nijakoga. Ovo je doista jedinstvena prilika da s tog kampa zato uputimo poziv svim donositeljima odluka da je krajnije vrijeme da shvate da Bosna i Hercegovina ne može biti rudarsko okno, nego ekološka država koja mora zaštititi svoja vrijedna prirodna bogatstva.
1: Kada ste pomenuli rudarsko okno, ja moram zamoliti za pojašnjenje, budući da nisu svi naši slušatelji upoznati konkretno o čemu se radi. Naime, postoji zabrinutost da bi prirodna vrijednost rijeke Krivaje mogla biti narušena zato što je planirano otvaranje rudnika hroma na pritokama rijeke Krivaje.
2: Da, na pritokama Bošćica i Tribija postoji koncesija za eksploataciju, istraživanje eksploataciju rude kroma, koja je jedna od najkancerogenijih, potencijalno najkancerogenijih ruda, i svako otvaranje rudnika na tom području doista bi uništilo komplet ovo područje. I mi jednostavno, evo, smo apelirali već na naše donositelje odluka prije nekih 6-7 mjeseci da se ta koncesija mora hitno raskinuti. Još uvijek nismo dobili nikakav odgovor, što je žalosno, iako su taj zahtjev uputile ne samo nevladne organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine, nego i sve mjesne zajednice iz sliva rijeke Krivaje, iz područja općina Zavidovići i Olovo. Međutim, evo, naši donositelji odluka još uvijek ne reagiraju na taj zahtjev, ne znamo što se tu čeka, i umjesto da se pojave, evo, danas ovdje na ovom kampu, da pruže podršku mladim ljudima koji će naslijediti ovu državu, koji će naslijediti ovu prirodu. Jer sve su to, dakle, ovdje studenti biologije iz Bosne i Hercegovine, naši mladi budući stručnjaci, naši mladi naučnici, budući, čak imamo tu i studente iz Srbije koji pomažu. Dakle, umjesto da se pojave danas na ovom kampu, da pruže podršku ovim mladim ljudima, oni suprotno svemu tome izdaju koncesije nekakvim investitorima, a ja bih nazvao eksploatatorima koji apsolutno ne zanima ih niti naša priroda, niti zdravlje lokalne zajednice, ništa ni zanima, samo profit.
1: Ako već mjesecima čekate nam na odgovor i apel, koliko je onda realno očekivati konkretne zakonske mjere nakon ovoga istraživanja i nakon ovoga kampa na zaštiti sliva rijeke Krivaje?
2: Pa mi smo svjesni da naši donositelji odluka reagiraju jako tromo, praktički nikako, na ekološke probleme u državi, da još uvijek ta ekološka svijest kod donositelja odluka je na jako niskoj razini, tako da ne očekujemo puno od samog ovog kampa, nego smatramo čisto da ovaj kamp je jedan dio slagalice kompletne u ovoj priči, dakle, jedan dio slagalice koji će nam argumentirati da je ovo vrijedno područje. Novi nalazi koji ćemo im prikupiti kroz 5 dana dokazuju da je rijeka Krivaja još i uvijek jedan očuvan jedinstven ekosistem, doista vrijedan po pitanju biodiverziteta, koji je potrebno zaštiti. Kažem, ako se ne uradi, ako mi ne pristupimo zaštiti ovog područja, koje je inače i planirano da bude zaštićeno područje prema prostornom planu Federacije Bosne i Hercegovine, onda ćemo ići nepovratno u njegovo uništenje, a uništenje rijeke Kriva je znači uništenje života ljudi koji žive u njenom klimu.
1: Zanimljivo je da ti suprotni stavovi u nadležnostima da je prostorni plan Federacije predvidio da ovo područje bude zaštićeno, sa druge strane kantonalni vlasti namjeravaju eksploatisati rude hroma i time narušiti upravo ovaj zaštićeno područje.
2: Pa da, prostorni plan Federacije Bosne i Hercegovine novi nije nikada donesen. Mi smo se kroz ovaj protekli period uvijek pitali zašto je to tako. Ja sad u proteklih 5 godina i više dobijam odgovor zašto novi prostorni plan Federacije Bosne i Hercegovine nikad nije usvojen, a zašto onaj stari prostorni plan koji je još po defaultu još uvijek bi trebao biti na snazi, zapravo se ne poštuje. Evo razlog sad dobijamo dakle odgovor na to pitanje. Zbog ovih projekata koji su planirani, ne samo u sliju rijeke Krive, nego na području

0: Preševa i na području širom Bosne i Hercegovine, mm-hmm. dakle, i Federacije Bosne i Hercegovine, dakle, svi ti projekti koji su zapravo interes pojedinaca, a ne interes javnosti, interes lokalne zajednice, su, dakle, ti uzroci zbog čega neko svjesno ne želi usvojiti novi prostorni plan, po kojemu bi trebalo 30% teritorija Federacije i Bosne i Hercegovine biti zaštićen. Mi smo na 3% još uvijek, što je ne samo najniže u Europi, nego i u svjetskim razmjerima. Možete misliti da mi s ovakvom prekrasnom prirodom imamo najniži procenat zaštićenih područja u svijetu. To je doista jedna porazna činjenica i evo, mi se napokon nadamo, ali to je, ta nada je godinama tu prisutna, da će se pojaviti nekakvi donositelji odluka političke snage koji će napokon prepoznati taj problem i koji će nas podržati u svemu ovome što radimo. Nažalost, ta podrška je još uvijek jako, jako mala, ali ono što nas veseli jeste da je podrška naroda, podrška građana doista velika i da svakim danom sve više raste.
1: Upravo to sam htjela da kažem, da podrška lokalnog stanovništva, čini mi se, sve više raste iz dana u dan, da ljudi u lokalnim zajednicama postaju svjesni šta ovakvi projekti dugoročno donose, jer u prvi mah ljudi nekako i ne reaguju i nisu svjesni koliko ovakvi projekti u stvari utječu na sam život, na poljoprivredu, na zdravlje, na ekonomiju uopšte.
0: Pa da, nažalost, ljudi u Bosni i Hercegovini i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini koje su često odrastale u rudarske projekte u bivšoj državi nisu svjesne da ovi novi projekti nisu ni blizu ono što je to bilo u bivšoj državi, da su ovo projekti privatnih kompanija koji je zanima jedino profit, dakle da tu su ulaganja u lokalnu zajednicu jako mala, mizerna, skoro nikakva, ako dodate tome da su koncesijne naknade još pogotovo male, onda dobivamo jednu porazu sliku kao što se to trenutno događa u Varešu. Najbolje bi to bilo opisati na način jedne karikature koju sam nedavno vidio. Karikatura prikazuje španjolske konkistadore u Južnoj Americi i lokalno indijansko stanovništvo koje rudari primitivno, izvlači zlato iz brda, a konkistadori komentiraju tu sliku jednom rečenicom, kažu mi njima posao, oni nama zlato.
1: Da, nažalost, trebalo bi biti što više ljudi svjesno toga. Gospodine Šupkoviću, nevladine organizacije najčešće i najjače rade ovaj posao koji vi radite na zaštiti naše životne sredine. Sretno i hvala vam na tome što činite. Sretno i rad u kampu svakako.
0: Hvala i vama i želim ovu priliku da iskoristim da zahvalim svim medijima Bosni i Hercegovini koji podržavaju rad ne samo našeg udruženja, nego komplet ekološkog sektora u Bosni i Hercegovini i trenutno u ovoj situaciji mediji su nam doista najveći saveznici i neizmjerno zahvalni svim medijskim djelatnicima radnicima. Evo iskoristili priliku da pozovem i vas i druge medijske djelatnike u subotu da nas posjetite ovdje na jednom događaju medijskom raftingu koji će biti specializiran, dakle, za predstavnike medija da se sami uvjere na licu mjesta koliko je Krivaja lijepo područje, koliko je to jedna prekrasna rijeka, koliko je to jedna rijeka koja stvarno zaslužuje svaku našu pažnju i zaštitu.
1: Hvala vam lijepo, kako rekoh, sretno, poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Davor Šupuković, sekretar udruženja građana Fojničani.

0: 19. festival duhovne poezije i muzike Plivske omahe Bosansko-Hercegovačko više glasje traje do 9. maja u Jajcu. Riječ je o festivalu koji je utemeljen da baštini kulturu i tradiciju svih bosansko-hercegovačkih naroda, njeguje međureligijski dijalog i aktualizira teme koje trebaju doprinijeti boljem životu i međusobnom razumijevanju. Tim povodom naš sagovornik je direktor Doma kulture Jajce Fikret Čančar. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i hvala na prilici da govorimo na ovu temu.
0: Ove godine odabrali ste dvije značajne teme i ovogodišnje izdanje festivala. Prva priča, je li prva tema, tiče se bosanskog ćilima. Zašto baš fokus na bosanskom ćilimu kao kulturnom fenomenu?
1: Pa bosanski ćilim u stvari predstavlja, simbolički predstavlja naše društvo koje je tako šaroliko, raznoliko, a opet ima svoju ljepotu i iniciran i nedavno izašlom knjigom, istraživačkim radom kojeg je uradila profesorica Mila Smajlić sa Akademije likovnih umjetnosti, duh bosanskog ćilima. Odlučili smo se pažnju posvetiti upravo toj kulturnoj baštini u Bosni i Hercegovini, zato što ona u stvari povezuje sve narode u Bosni i Hercegovini. To je bio dio uobičajenog života bosansko-hercegovačkog društva. Odlučili smo se za promociju te knjige, a onda nam se nametnula i potreba da napravimo jednu izložbu ćilima. To smo dogovorili sa udruženjem i realizovali sa udruženjem za zaštitu i promociju kulturne baštine Bosne i Hercegovine Sehara iz Bugojna. Oni su postavili tu izložbu koja je ovdje u našem holu Doma kulture i koja je zaista nešto prelijepo, nešto što posebno za naše starije posjetitelje koji pamte neka vremena u kojima su ćilimi bili u širokoj upotrebi, a danas su samo kao suveniri u našim kućama. Zaista jedna prelijepa izložba na kojoj imamo i neke predmete stare više od 200 godina, to naravno predstavlja priliku da se upoznamo sa nečim kako su naši stari živjeli. Večeras promovišemo knjigu Duh bosanskog ćilima profesorice Smajović, gdje će biti promotori i dvojica naših jajačkih arheologa Franjo Leovac i Mirza Kapetanović, koji će govoriti o duhu bosanskog ćilima upravo u ambijentu te izložbe, što će svakako biti, siguran sam, lijepo i bit će na zadovoljstvo naše publike.
0: Na moje lično zadovoljstvo, bosanski ćilim je nekako našao prostor u modernim domovima i prati taj trend tradicije i modernog, nekako spoji zaista lijepo sa tog umjetničkog dojma. Negdje sam pročitala da boje na bosanskom ćilimu su oslikavale od vremena kada su nastajali stanje u društvu. Zavisno od toga da li je to bilo vrijeme rata ili nekih ekonomskih kriza ili nekog ekonomskog blagostanja, zanimljive su zaista bosanski ćilimi za istraživanje. Ne znam da li još uvijek na izložbi, evo koju ste kazali da imate mnogo vrijednih izložbenih eksponata, da li još uvijek postoje stanovi za tkanje ćilima, da li postoji interes kod ljudi da nastave ovu tradiciju?
1: Pa mi ovdje u Jajcu imamo etno muzej koji je u Agenciji za kulturnu povijesnu i prirodnu baštinu razvoj turističkih potencijala grada Jajca. Postoji stan za tkanje ćilima. Ja kao dijete sjećam se tih tkanja i svega toga, tako da mi je stvarno bilo jako drago da imamo izložbu ćilima. Nažalost, nemamo stan postavljen na izložbi, ali imamo ga u etnomuzeju. Oni koji budu htjeli vidjeti kako se to radilo, mogu to pogledati. Postoje neke radionice pokazne, neka udruženja pokušavaju još uvijek njegovati tu tradiciju i ja se iskreno nadam da će ta tradicija opstati na našim prostorima, jer to je nešto što je i, reći ću tako, potreba, ekološka potreba našeg društva zbog odlaganja vune naši ovčari imaju ozbiljan problem sa odlaganjem vune koju neće više niko. Što je nevjerovatno. Ja kad sam čuo taj podatak, meni je to bilo nevjerovatno da naše društvo nema mehanizme otkupa vune i prerade te iste vune.
0: Nekada su postojale i tkaonice i predionice i zaista...
1: Češnjare, farbare jeste. I tako dalje, sve je to postojalo, ali evo...
0: Čitavo je jedna povezana lančana industrija, da.
1: Da, ovdje upravo u blizini Doma kulture se nalazi objekat koji je bio bojara za vunu i to je naravno tokom rata oštećeno, nije nikad obnovljeno. Čak nisam siguran da će ikada i obnoviti, ali evo, pamtimo ta vremena pa onda možemo o njima govoriti.
0: Pritome, vuna je veoma zdravo, znaju to, vjerujem, naši slušatelji. Gospodine Čančar, druga važna tema ovogodišnjih omaha je drugi u mojim očima. U ovoj temi će govoriti eminentni teolozi. Kako publika reaguje na ovakav koncept festivala koji spaja duhovnost, umjetnost i tradiciju?
1: Evo mi smo, ovo je po 19. put da Dom kulture organizuje ovu manifestaciju i ona je zaista postala na jedan način sastavni dio kulturnog života našeg grada pa i šire i mi smo kroz sve ove godine u stvari pokušavali napraviti susret sa drugim, u najširem smislu to kažem. I zaista su sadržaj i ove godine i svih prethodnih godina u tom pravcu. Evo, u utorak smo bili u posjeti pravoslavnoj crkvi ovdje u Jajcu koja je u izgradnji. Upoznali se sa

0: evo, aktualnim radovima na obnovi objekta, njenoj umjetničkoj vrijednosti. I zaista je bilo lijepo susresti se sa imamom, sa sveštenikom, sa patrima, jer koliko god nam se činilo da obični ljudi žive neki svoj život, ipak postoje neke zadrške. Ja sam to spomenuo gore kad smo bili kod sveštenika Miladina u posjeti pravoslavne crkvi. Spomenuo sam da je ovo zaista prilika da posjetimo te objekte, oni koji nisu pravoslavci, da dođu u taj objekat, jer svaka drugačija posjeta, pojedinačna ili ne znam nija kakva, ukoliko nije to uređeno na način da bude kao nacionalni spomenik, da se posjećuje i tako dalje, izgledate čudno kad dođete da vidite neki objekat. Što je došao? Što će on tu? Šta radi tu? I tako dalje. Tako da je ovo bila i prilika, i omahe su generalno prilika za susret. To radimo kroz književni performans kojeg smo imali sinoć u nacionalnom spomeniku Omerbegova kuća, a nakon toga i upoznavanje sa književnim publicističkim dijelom Nedžada Ibrišimovića. To smo radili kroz promociju knjige Priče o dobrim ljudima, kroz promociju Vjesnika Franjevačkog samostana, kroz samu ceremoniju otvaranja na kojoj su nastupila sva kulturno-umjetnička društva, vokalne i folklorne grupe iz Jajca i okoline. I jednostavno samo se posebno nametnulo da omahe završimo sadržajem koji će biti u formi okruglog stola na kojem će govoriti, kako ste rekli, eminentni teolozi, profesor dr. Nedžad Grabus, muftija sarajevski, i profesor dr. Marinko Pejić, donedavni profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Sad ga će moderirati magistar Alen Kristić, koji ima jedan vrlo zanimljiv projekat Centra za mirovno obrazovanje i škole mira, te pokreta za ekološko obraćenje, koji radi jedan vrlo važan posao susreta učenika osnovnih i srednjih škola, što svakako zavređuje pažnju. Tako da ćemo, evo, sutra naveče, siguran sam, svi skupa uživati i napojiti dušu gledajući drugoga nekim ljepšim i boljim očima.
1: Neka tako bude, neka se dobro baterije napune i neka traju što duže. Gospodine Čančar, hvala vam lijepo.
0: Hvala vama i bilo mi je zadovoljstvo.
1: Poštovani slušatelji, naš zagovornik bio direktor Doma kulture Jajce, Fikret Čančar.

0: 10 sati 36 minuta, vrijeme za novi blok servisnih informacija. Ovaj put idemo do Bihamka gdje nas čeka Amra Musagić. Lijep pozdrav, Amra.
1: Lijep pozdrav naravno za vas i sve vaše slušalce. Povremeno slaba kiša i mješanje.

0: voze maksimalno oprezno. Molimo svakako i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva strana, to jeste lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo-Zapad. Dok traju ovi radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka i Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustipračaj. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam poželimo.
1: Hvala lijepo, Amra. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić, svakako ekipa Otvorenog studija BH Radija 1. Želim vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Upravo sam provjeravala temperature i desile su se neke čudne temperaturne inverzije, tako je u Sarajevu i Trebinju izmjereno 13, u Mostaru i Bihaću 14, Zenica i Banja Luka 16, najtoplije u Tuzli 17 stepeni. Do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, može biti i slabe grmljavine, mjestimično puše slab vjetar južnog smjera, dnevna temperatura od 15 do 21 stepen, sutra 8. maja pretežno oblačno, kiša i pljuskovi očekuju se tokom cijelog dana, ali intenzivnije u poslijepodnevnim i večernjim satima. U subotu također oblačno vrijeme, tek u nedjelju nešto sunčanije prije podne.

Kratki rezovi posljednji sadržaj otvorenog studija izdanje za 7. maj. Ostalo je tek vremena da vas podsjetim na neke od tema o kojima smo govorili u prvom satu. Išli smo put Lukavca gdje danas počinje Međunarodni sajam turizma i ekologije List. Osim toga, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica tokom maja realizuje ciklus besplatnih preventivnih pregleda kože na području kantona. Savjet svakako posjetite njihovu web stranicu, pogledajte koji datum vam odgovara i zakažite sebi termin pregleda. Osim toga, u temi dana govorili smo o nasilju nad ženama, o tome kako se žene mogu osnažiti i pronaći put ka oporavku. Ovome smo razgovarali sa psihoterapeutkinjom Zvjezdanom Aličić. Ukoliko ste propustili poslušati razgovor, a zanima vas, snimak možete potražiti na web portalu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Još jednom podsjećanje, na današnji dan prije 25 godina počelo emitovanje programa BH Radija 1 pod sloganom Jedan za sve. BH Radio počeo graditi poziciju najrelevantnijeg radija u državi. Dok nepoštivanje zakona o javnom RTV sistemu godinama uposlenike stavlja u nepovoljan položaj, profesionalci naše kuće i dalje neumorno izvještavaju i o narušenim pravima drugih, čekajući i svoja vlastita prava uplaćena doprinose, tople obroke i platu. Eto, ovo prijepodne sa vama podijelili ton realizator Tarik Husejnović, muziku je birao Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Well, it's one for the money.
4: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

Nakon dva rekordno rasprodana koncerta Roberta Planta, nekadašnjeg pjevača grupe Led Zeppelin, na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku, pridodani treći za 22. juni. Robert Plant je tako postao jedini izvođač koji će na Svetom Mihovilu imati tri uzastopna koncerta, a Šibenik jedini grad njegove aktualne turneje u kojem će svirati tri put za redom. Roberta Planta slušamo pjesmi 29 palmi.

0: nedjelju 4. oktobra. Na izborima će biti birani članovi državnog predsjedništva, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, te poslanici u državnim, entitetskim i kantonalnim skupštinama. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja mogućnosti izbornih prevara i krađe glasova. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na Sandžak Business Forumu u Novom Pazaru, na kojem su se okupili brojni privrednici iz regiona, investitori, predstavnici akademske zajednice i institucija iz regiona. Evo šta su na otvaranju Sandžak Business Foruma poručili predsjednik organizacionog odbora Haris Zogić i ministar Elmedin Konaković.
1: Ekonomija je nešto što je tačka susreta između svih ljudi i svijeta. Narodi na Balkanu ne mogu biti veći neprijatelji između sebe nego što su to bili narodi Evrope. Ali narodi Evrope su shvatili da je zajednički interes svih njih da se ekonomski povezuju i zbog toga danas imaju zajednički jezik kada je u pitanju ekonomija. Ja lično smatram da je to budućnost Balkana.
2: Nama, vjerovali ili ne, više donese neka zapaljiva retorika poena na političkoj sceni, nego neki dobar projekat. Nažalost, to je tako, ali se to mora mijenjati. Može se mijenjati samo ovako, da hrabri ljudi donose hrabre odluke, povlače poslovne poteze koji će privući investicije. Ovo tržište zemalja jugoistočne Europe, 18 miliona cirka konzumenata, i tu nema ozbiljnih prilika poslovnih, ako ne otvorimo ove evropske. Oni su nakon 20 godina nepravednog odnosa prema regionu konačno otvorili vrata za integraciju. Uplašeni ratom i agresijom Rusije na Ukrajinu, shvatili su i sigurnosne aspekte, pa su rekli, evo dajte ovim Balkancima da pokušaju iskoristiti ove prilike. One su ogromne, ali od nas očekuju saradnju.
0: Nakon što je prema navodima američkih zvaničnika ostvaren značajan napredak u pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa privremeno je zaustavila projekat Sloboda u Hormuškom moreuzu. Washington je Teheranu dostavio novi okvirni prijedlog sporazuma o nuklearnom pitanju, koji bi trebao biti baza za 30-dnevne pregovore o detaljima konačnog sporazuma. Washington je definirao 8 ključnih crvenih linija koje bi Iran morao prihvatiti, što bi u konačnici značilo potpuno gašenje njegovog nuklearnog programa. Temperature u 10 sati, Sokolac 8 stepeni, Livno 10, Bugojno i Sarajevo 11, Mostar i Zenica 13, Bihać 14, Prijedor 15, Banja Luka, Doboj i Tuzla 16 i Bijeljina 18 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
4: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
3: Pozicija, broj 15.
5: Kantautor i producent Dino

Džihić nedavno je predstavio svoju novu autorsku četvrtu po redu pjesmu pod imenom Kraj za nas. Emotivnu muzičku priču o ljubavi koja je izgubljena zbog vlastitih grešaka i kajanja koje dolazi prekasno. Za snimanje i videoprodukciju bio je zaslužen Vedran Tomičić, Vexon i Vex Production. Pratite Dinu Džihića, pjesma se zove Kraj za nas.

0: bezdno još jednom ponovit.
1: Pozicija broj 12.
2: Zenički bend Bruhu Uhu je nedavno objavio novi singl pod nazivom Zahmetila, kojim najavljuje predstojeći studijski album. Posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Mejdija Sulejmanija, virtuoznog gitariste, koji je u ovoj numeri svirao oud, tradicionalni instrument čiji orientalni zvuk dodatno obogaćuje atmosferu i donosi zanimljiv kontrast unutar autorskog izraza benda. Pratite Bruhu Uhu, pjesma se zove Zahmetila.

0: pozicija broj 9.
1: Novo iz muzičke produkcije BHRT-a je pjesma Kako izdali smo ljubav, objavljena u live verziji, a snimljena na koncertu grupe Ebner u Sarajevskom klubu Cinema Sloga. Live verzija ove numere dostupna je na svim streaming servisima. Pratite projekat Ebner, stvar se zove Kako izdali smo ljubav.
2: Noćni smo, daleki ko putevi, neka prazna

utren udah kaplja je u moru, bilo je previše čekati.

0: Dobar večer. Hvala.
1: Pozicija broj 8.
2: Regionalna muzička scena dobila je novu snažnu saradnju, a to su Adi Šoše i Senida, koji su nedavno objavili duetsku pjesmu pod nazivom Čista ljubav. Pjesma donosi

0: pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista, ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: Pozicija broj 4.
1: Mostarski bend Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i video spot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si spavao.

0: pozicija. Broj 2.
1: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljena, govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja mogućnosti izbornih prevara i krađe glasova. Opširnije Dragan Stegić.
1: Više od 3 miliona i 300.000 birača u zemlji i inostranstvu glasaće 4. oktobra ove godine na opštim izborima u Bosni i Hercegovini za tročlano predsjedništvo BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, te državni entitetske i kantonalne parlamente, odnosno za više od 500 funkcija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici, pored raspisivanja opštih izbora, trebala donijeti i uputstva o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, kao i odluke o zaključivanju centralnog biračkog spiska i izgledu i sadržaju glasačkih listića. Očekuje se da će na predstojećim izborima prvi put biti korištene i nove tehnologije, što bi, prema mišljenju Darija Jovanovića iz koalicije Pod lupom, trebalo smanjiti moguće zloupotrebe.
2: Nove tehnologije direktno sprečavaju dokazane izborne krađe i prevare, neće se više moći duplo glasati, neće se moći glasati umjesto umrle osobe, neće se moći iskorištavati prazni glasački listići i naknadno potpisivati na birački spisak umjesto onih koji nisu izašli za izbore, a neće se zahvaljujući ni skeneru moći dakle prepravljati rezultate, dodavati preferencije, poništavati glasove za političke oponente.
1: Portparol organizacije Transparency International Srđan Trajić međutim ne očekuje da će primjena novih tehnologija mnogo toga promijeniti.
3: Naravno da tu očekujemo opstrukcije i gdje se god bude moglo sabotirati sa političkih pozicija, sa pozicija vlast kojima ne odgovara da imaju fair i poštene izbore, očekujemo sabotažu.
1: Nekadašnji predsjednik CIK-a Vehid Šehić upozorava sve aktere u izbornom procesu da su bilo kakve zloupotrebe nakon raspisivanja izbora podložne krivičnoj odgovornosti. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: Pripadnici sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona jutro se vrše pretrese na više lokacija u Živinicama u okviru istrage koju vodi kantonalno tužilaštvo protiv Naila Jusića, predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica. U toku su pretresi privatnih objekata koje koristi Jusić, dok se pripadnici specijalne policije nalaze ispred zgrade gradske uprave Živinica. Kako navode izvori bliski istrazi, Jusić je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, kao i primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine uticajem.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona održalo je preskonferenciju o događajima koji su u posljednjem periodu uznemirili javnost. Načelnici odjela iznijeli su informacije da se osumnjičeni za ubistva u Mostaru i počitelju, kao i pokušaj ubistva u Mostaru, nalaze u pritvoru, kao i jedna osoba koja je učestvovala u presretanju automobila i napadu u Potocima, te 3 počinioca razbojništva, dok je riješeno i nekoliko paljevina automobila u Mostaru, govori načelnik sektora kriminalističke policije Mirza Rožajac.
5: Može se onako zaključiti situacija povoljna i da nije ekstremno ugrožena po bilo kom osnovu, međutim ja ću morati dodati jednu crnu tačku na tu ukupnu situaciju, a to je da smo imali 3 događaja koja su zasjenila malo ovo prvo tromjesečje u našem radu. A radi se dakle o 2 krivična djela koja su počinjena u prvom tromjesečju, radi se o krivičnim djelima ubistva. Jedno je se dogodilo na području grada Mostara u naselju Zalik, a drugo se dogodilo na području grada Čapljine u mjestu Počitelj Brda. Također, pored toga, dužan sam istaći da je bio jedan događaj koji je od strane sektora kriminalističke policije i postupajućeg tužitelja okarakterisan kao ubistvo u pokušaju. Ono se dogodilo u ulici Ante Starčevića u gradu Mostaru. Ponovo napominjem, dakle, u svim ovim događajima, kad govorimo o ubistvima, kad govorimo o pokušaju ubistava, kad govorimo o razbojništvu, svi počinitelji su otkriveni, prijavljeni i nalaze se u pritvoru.
4: Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine izrazio je punu podršku kardinalu Vinku Puljiću koji, kako navode, posljednjih dana trpi neprimjerene javne napade zbog svojih stavova o nužnosti pune jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Iz HNS-a je saopćeno da Puljićeve poruke nikada nisu bile usmjerene protiv bilo koga, nego predstavljaju odgovoran poziv na poštivanje temeljnih ustavnih načela. Hrvatski narodni sabor BiH poziva na međusobno uvažavanje, smirivanje političkih tenzija i odgovoran javni dijalog.
0: Na današnji dan prije 25 godina počelo je emitiranje programa BH Radija 1. Time je počela uspostava sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Od 2001. godine do danas BH Radio 1 nastojao je biti pouzdan, istinit i relevant

0: jedan mediji, uprkos problemima koji su tokom godina zadesili BHRT. Bez obzira na tešku financijsku situaciju, BH Radio 1 i dalje informira, educira i zabavlja slušaoce širom Bosne i Hercegovine. Govore je prva direktorica BH Radija 1, Senada Ćumurović, i urednik u informativnom programu Amir Sužanj.
1: Postoje zaista jedan entuzijazam kod ljudi, jedna želja da se donese jedan novi projekat u bosansko-hercegovački medijski prostor i prve reakcije na BH Radio 1 su bile jako pozitivne. Zaista smo imali dobar odjek, dobru slušanost i već nakon prve godine emitovanja BH Radio je bio najslušanija radiostanca u Bosni i Hercegovini po tadašnjim istraživanjima, a proglašeni smo i za najbolji radio u Bosni i Hercegovini.
2: Danas je to sasvim drugačija situacija, imamo mnogo goru političku sliku, imamo mnogo manje ljudi i imamo situaciju da radimo u dramatično teškim okolnostima i da nam program zapravo opstaje radom tehničara i novinara, zapravo improvizacijom koju je teško zamisliti u svakoj ozbiljnoj kući.
0: Nakon objave američke administracije da je dogovor s Iranom blizu, cijene energenata na svjetskom tržištu blago su pale. Sjedinjene Američke Države objavile su 8 tačaka sporazuma, pri čemu se ističe plan deblokade Hormuškog moreuza i predaja zaliha obogaćenog urana. Izrael nastavlja vojne akcije na jugu Libana. Opširnije Igor Božović.
3: Sjedinjene Američke Države tijekom dana očekuju odgovor Irana na svoj mirovni prijedlog. Objavljeno je 8 točaka prijedloga, najvažnije su otvaranje Hormuškog tjesnaca u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama te predaja zaliha obogaćenog urana. Američki predsjednik Donald Trump ističe da se takav dogovor nije mogao očekivati prije nekoliko dana. Nekoliko dana u ratnim okolnostima je kao vječnost, situacija se brzo mijenja, oni očajnički žele postići dogovor, vidjet ćemo hoćemo li uspjeti u tome. Jedan uvjet je jasan, ne smiju imati nuklearno oružje, vrlo jednostavno, nema razloga da ne pristanu na uvjete. Njihova mornarica koja je nekada brojila 159 brodova, sada je potpuno uništena i potopljena. Imali su i snažno ratno zrakoplovstvo s mnogo zrakoplova, a sada nemaju ništa. Ostali su bez aviona, protuzračne obrane i radarskih sustava. Čak im je i raketni arsenal desetkovan, ostalo im je možda 18-19% od onoga što su imali. U sve to njihovo je vodstvo uklonjeno. Smatram da smo pobjedili. Američka vojska sinoć je pogodila iranski tanker koji je pokušao ući u Hormuški tjesnac. Iran je objavio korespondenciju s Francuskom, u kojoj ističe da više ne mogu vjerovati Sjedinjenim Državama nakon dva napada tijekom diplomatskih razgovora. Francuska inače priprema slanje nosača zrakoplova Charles de Gaulle u Adenski zaljev kao mirovnu misiju osiguranja plovidbe. Izrael je i noćas nastavio s napadima na jug Libanona. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Oko 40 putnika na kruzeru pogođenom epidemijom hantavirusa iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u južnom dijelu Atlantika nakon što je prvi putnik preminuo, saopćilo je Nizozemsko ministarstvo vanjskih poslova.
4: U saopćenju se navodi da se sa broda iskrcala državljanka Nizozemske s tijelom preminulog muža i otputovala komercijalnim letom u Južnoafričku republiku. Nizozemske vlasti nisu objavile gdje se sada nalaze putnici koji su se iskrcali na Svetoj Jeleni. Vlasti u Južnoafričkoj republici i Europi pokušavaju pronaći kontakte svih putnika koji su sišli sa broda.
0: U Mostaru je 12 stepeni, Sarajevu i Zenici 13, Bihaću 15, Tuzli 16, Banja Luci 17 i u Bijeljini 20 stepeni.
4: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Fudbaleri Zrinjskog savladali su Velež u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine rezultatom 1-0. Strelac gola za domaće bio je kapiten Nemanja Bilbija u 37. minutu. Sastav Igora Štimca time je stekao minimalnu prednost pred drugu utakmicu, a evo i utisaka nakon susreta šefa struke Zrinjskog.
7: Nisam zadovoljan sa izvedbom današnjom, prezadovoljan sam pobjedom, iako je minimalna, jer sjetimo se, zadnji put smo ovdje energetski pali zadnjih pola sata i dozvolili protivniku da i zabije gol i kreira nekoliko opasnih prilika. Danas smo imali nekoliko onako polovičnih pojedinaca i vidjeli se da nam nedostaje povezanih konaca, akcija, žustrih i sve, ali kad sve saberem, ipak je to finale. Malo su noge teške, malo je pritisak momcima, bit će to dobro.
6: Ulog je veliki, za plemiće šansa da ugrabe još jednu titulu pored Superkupa, a za rođene je prilika za plasman u Evropu. Trener Veleža Ibro Rahimić govorio je nakon ove utakmice.
8: Bez obzira na poraz, pokazali smo da imamo kvalitet. Mislim da smo u toku utakmice imali bolje izglednije šanse da postignemo i mi taj jedan gol, eventualno dva gola, ali sve u svemu zadovoljan sam jer igrači su pokazali karakter.
6: Konačna odluka o pobjedniku Kupa tako će pasti u drugom meču. Revanš je u narednu srijedu u Vrapčićima na stadionu Rođeni, kada će domaćin biti Velež. U finalu UEFA Lige šampiona za ovu sezonu igraće Arsenal i Paris Saint-Germain. Nakon što je londonski tim eliminisao Atletico Madrid sa ukupnih 2-1, sinoć je aktuelni prvak iz Pariza odigrao neriješeno protiv Bayerna u Minhenu, te uz pobjedu od 5-4 sa Parka Prinčeva stigao na korak do odbrane titule. Strelci su bili Usman Dembele u 3. minutu za Parižane, te Harry Kane u 94. za bavarski tim. Finale Lige šampiona na programu je 30. maja u Budimpešti na stadionu Puškaš Arena. Finalisti preostala dva UEFA takmičenja bit će poznati večeras. U revanše polufinala Lige Evrope sa minimalnom prednošću ulaze Nottingham Forest protiv Aston Ville, odnosno Braga protiv Freiburga, dok će u konferencijskoj ligi Crystal Palace posle pobjede 3-1 dočekati Šahtjera, a Rayo Vallecano sa golom viška gostovati Strasburu. Košarkaši Bosne poraženi su na gostovanju u Beogradu od Partizana u prvoj utakmici play-offa četvrtfinala ABA lige. Ekipa Joana Peñarroje slavila je rezultatom 81-73 i povela sa 1-0 pobjedama. Domaće je do triumfa vodio Washington sa 18, dok se u redovima Bosne je istakao Kovačević sa 11 poena. Poraz je sumirao trener sarajevskog kluba Muhamed Pašalić.
9: Zaista ne mogu biti nezadovoljan, odigrali smo jednu dobru utakmicu, momci su dali sve od sebe, bili su energetski tu, opet kaže mali nedostatak fokusa u pojedinim trenucima, neke jeftino izgubljene lopte, mislim da je to presudno za večerašnji poraz. Idemo dalje, spremit ćemo se što je bolje moguće i u nedjelju nadam se ćemo ponoviti isti pristup.
6: Revanš između Bosne i Partizana igra se u Sarajevu u nedjelju u olimpijskoj dvorani Zetra, gdje je Dubai sinoć također poveo u seriji pobjedom protiv subotičkog Spartaka 102-74. Ranije je budućnost povela protiv Kluža, a posljednji par play-offa Crvena zvezda Cedevita Olimpija igraće prvu utakmicu večeras od 18:30. U košarkaškoj Euroligi ekipe Žalgirisa i Valencije su zabilježile važne pobjede i produžile seriju četvrtfinala u četvrtu utakmicu. Posle poraza od Fenerbahče u Istanbulu, tim iz Kaunasa je na domaćem terenu savladao još uvijek aktualnog šampiona 81-78, te smanjio na 2-1, dok je Valencija također smanjila prednost Panathinaikosa, slaveći u Španiji 91-87. Od 20 sati HPL će igrati u Sofiji protiv Real Madrida, koji ima prednost od 2-1 i eventualnim triumfom bi se kraljevski klub pridružio prvom učesniku Final Fora, Olympiakosu. Tim iz Pirea je, podsjetimo, počistio Monako sa 3-0. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1. Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje. Nauka. Umjetnost. Humanost. Sve na jednom mjestu. Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.

Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. I danas govorimo o uspjesima učenika na 17. naučnoj olimpijadi BOSEPO 2026, koja je održana u Sarajevu u organizaciji Richmond Park međunarodne škole. Naši mladi naučnici zaslužuju ove minute medijskog prostora, jer su osim znanja pokazali društvenu osjetljivost i želju da doprinesu razvoju Bosne i Hercegovine i skrenu pažnju na značaj nauke i naučnih istraživanja. Posebno je važno istaći uspjeh učenika Richmond Park međunarodne srednje škole iz Tuzle, koji su na ovoj olimpijadi osvojili čak 42 medalje, od toga 14 zlatnih. U emisiji govorimo o radu ove škole, a mladi olimpijci će predstaviti svoje projekte s kojima su učestvovali na 17. BOSEPO olimpijadi. Stoga predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama, a pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Tonski snimatelj Mirdin Šišić. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Na naučnoj olimpijadi BOSEPO 2026 poseban uspjeh ostvarili su učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole u Tuzli. Za naučne projekte koje su predstavili na ovom takmičenju osvojili su 42 medalje, od toga 14 zlatnih. To je povod da razgovaramo sa zamjenicom direktorice za nastavu Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla, Sarom Hodžić-Malkočević, koja je na telefonskoj liniji. Poštovana Hodžić-Malkočević, čestitamo na grandioznom uspjehu. 42 medalje, kako se to postiže?
1: Prije svega hvala vam na pozivu i na čestitkama i zadovoljstvo mi je biti s vama i govoriti o uspjehu naših učenika. Iskreno, mi ovaj uspjeh ne gledamo kao slučajnost, nego kao rezultat jednog tima koji se gradi godinama. Dakle, u našoj školi vodimo se motom prepoznaj, inspiriši i usnaži,

0: to zapravo objašnjava naš pristup učenicima, da mi prepoznamo njihov potencijal, inspirišemo ih da istražuju i onda ih osnažimo da svoje ideje pretvore u konkretne projekte i više od 20 godina škola njeguje istu filozofiju. Kod nas je dakle istraživanje dio kulture škole i projekti se ne rade samo pred takmičenje, nego su dio načina rada. Dakle, iza te 42 medalje, kako ste spomenuli, 14 zlatnih, je ogroman rad učenika i mentora, ali i kontinuitet. Tu imamo starije generacije koje isto također inspirišu mlađe, Bosepo takmičenje je postala tradicija u našoj školi kojoj se učenici raduju, a nakon plasmana otvaraju im se i vrata za međunarodne olimpijade, što ih dodatno motiviše. I važno mi je reći da uspjeh nije bio samo u medaljama, 3 projekta iz naše škole, odnosno 6 učenika, osvojili su i glavnu nagradu, stipendiju za studij na Internacionalnom Burcu univerzitetu, što govori da u ovome uspjehu da se prepoznaje ne samo takmičarski dakle, rezultat učenika, nego i stvaran potencijal mladih.
1: U nekoliko navrata ste spomenuli motivaciju, što je zaista jako važno. Pa nam recite, koje su to metode, na koji način vi njih motivišete za nauku i za naučna istraživanja?
0: Mislim da mlade najviše motiviše i privuče nauci kada im pokažete da ona nije samo teorija, nego rješavanje stvarnih problema. I mi dosta radimo kroz projekte istraživanja i kritičko razmišljanje u radu s učenicima i koristimo kvalitetne međunarodne materijale od izdavača poput Cambridgea i Oxforda. I trud učenika naravno dodatno vrednujemo kroz nastavu i ocjene, pa oni vide da se njihov angažman prepoznaje. Ono što posebno motiviše učenike jeste samo iskustvo takmičenja, rekla bih. Dakle, kad učenik jednom predstavi projekat i vidi vršnjake sa sjajnim idejama, potom dobije priliku i za međunarodna takmičenja, onda im to otvori jednu potpuno novu perspektivu i tada motivacija učenika dolazi iznutra. Riječ je o onoj intrinzičnoj motivaciji.
1: Zanimljivo je i zaista potrebno je spomenuti, osjetljivi su na društvene probleme, jer njihovi projekti koje su predstavili na BOSEP-u uglavnom su problemi koje primjećuju u društvu ili konkretno u svojim porodicama.
0: Tako je, apsolutno, i dakle sam proces izvede jednog projekta kreće od toga da učenici primijete problem u lokalnoj zajednici, odnosno jednu situaciju koja zahtjeva rješenje, i vodimo se dalje naučnom metodom. Dakle, kad oni uoče problem, da istraže kakva potencijalna rješenja već postoje, šta je to oni mogu eventualno unaprijediti ili kakav eksperiment, prototip mogu napraviti. Zatim mi vidimo kao mentori koliko je to realno što su oni zaključili, koliko su njihovi prijedlozi ok, i idemo dalje u izradu samog prototipa i eksperimenta, a krajnja etapa jeste predstavljanje tih rezultata pred stručnim žirijem u Sarajevu na BOSEP olimpijadi.
1: Šta karakterizira rad konkretno vaše škole da postižete ovakve uspjehe?
0: Rekla bih spoj kvaliteta sistema i vrijednosti, jer radimo u suštini s obrazovnim sistemom naše države, dakle prema planu i programu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, ali i uz međunarodne obrazovne metode. Veliki fokus je na engleskom jeziku, na projektnoj nastavi i kritičkom mišljenju. Dakle, nama je vrlo važan kvalitet kadra. Nastavnici se biraju po profesionalnim kriterijama i procedurama kvalitete koje škola njeguje, dakle fokus je isključivo na kvaliteti obrazovanja. I mislim da je to važno reći, jer kvalitet učenika počinje kvalitetom nastavnika, a uz to u našoj školi koristimo i principe British Schools Overseas standarda kvaliteta, dakle iz Velike Britanije, što dodatno jača cijeli sistem.
1: Kad smo već kod profesora, recite nam kako njih motivišete da naprosto sa velikom ljubavlju rade sa učenicima da oni postižu ovakve rezultate.
0: U pravu ste, dakle kod nas profesori pokazuju veliku posvećenost, zaista posvećenost, i za svake medalje stoji mnogo više rada nego što se vidi, i profesori rade s učenicima, individualno mentoriraju ih, ostaju i nakon nastave, ponekad rade vikendom, često evo i tokom rasta, naročito zimskog rasta, i drago nam je da to naša škola vrednuje i otvara nam prostor za takav mentorski pristup učenicima. Dakle, naše radno vrijeme je od 8 do 3 na dnevnom nivou, i evo iz ličnog iskustva mogu spomenuti da sam ove godine mentorirala 13 projekata. To možda najbolje pokazuje koliko rada stoji iza jednog ovakvog

0: takmičenja, dakle od ideje istraživanja, eksperimenata, pa pisanje rada, pripreme prezentacije. Nekad jedan projekat znači mjesec dana rada i više i tu u svom tom procesu profesori svi koji vjeruju u učenike, prepoznamo njihov afinitet i usmjeravamo ih i dalje. I kad učenik osjeti da neko vjeruje u njegovu ideju, onda se dese ozbiljne stvari, rezultati. Tako da u svemu ovome, drago nam je da škola vrijednije prepozna i dodatni angažman i stvara prostor u radnom vremenu za mentorski pristup učenicima.
1: Kažete da ste radili kao mentorice, iako ste zamjenica direktorice za nastavu, na čak 13 projekata. Kakva su iskustva rada s djecom? Koliko su oni zaista zainteresirani za tu nauku i naučna istraživanja?
0: Zainteresovani su naravno kada im pokažete da vjerujete u njih i ponudite razne neke alternative i objasnite, motivišete šta znači pristup na jednom takvom takmičenju. A naravno spomenula sam da i generacije koje su prethodnih godina učestvovale služe kao dodatna inspiracija učenicima. Mi najviše ulažemo vremena i truda za učenike koji je prvi put učestvuju na ovakvom takmičenju, dakle za prve i eventualno druge razrede srednje škole, a onda zaista mi uživamo kad vidimo da oni u trećoj i četvrtoj godini također uzmu izbornu nastavu koja ide uz njihove afinitete, odnosno projekte koje rade, a to su zaštita okoliša, IT ili energetika i inženjerstvo. Na osnovu toga, znači, oni sami biraju izbornu nastavu i kroz izbornu nastavu također imaju priliku dodatno razrađivati svoje projekte. Vidimo i učenici sami osjete kako oni vremenom dobivaju veću samostalnost u tom istraživačkom procesu, da sami već znaju iz prethodnog iskustva šta znači jedan projekat istraživački, kad trebaju da počnu, koliko vremena otprilike uzima, kakve resurse, konekcije, umrežavanje i slično. I uživamo ih gledati, promatrati koliko oni vremenom postaju samostalniji i naravno stječu te vještine istraživačke i prezentacijske. A mislim da im je posebna motivacija u svemu tome kad sami osjete to veće samopouzdanje ili ostvari međunarodno iskustvo na nekom internacionalnom takmičenju i steknu onaj osjećaj da predstavljaju i sebe i školu i svoju državu Bosnu i Hercegovinu u jednom lijepom svjetlu.
1: Primijetila sam na samom takmičenju, jako su sretni kad im se ustupi medijski prostor. Šta to za njih znači i koliko je to uopšte važno da oni predstave i da sami govore o sebi, o svojim projektima u medijima?
0: Naravno da je važno da se uspjesima mladih govori. Potrebne su nam pozitivne priče koje inspirišu druge učenike i pokazuju da znanje, trud i rad imaju vrijednost. Podrška institucija, društva i medija poput ove vaše podrške zaista je važna za dalji rad ovakvih priča, jer učenici se osjećaju uključenim u trenutna dešavanja u našoj zemlji, godi im pažnja koja je naravno pozitivna i gdje osjete da stariji vjeruju u njih, da ih zanima njihovo mišljenje, njihovi potencijali i zaista osjete da ta budućnost ostaje na njima, ali naravno je važno da u svemu tome osjete i tu podršku iskusnih, odnosno i profesora i drugih institucija iz društva.
1: Poštovana Hodžić Malkočević, sigurno imate neku poruku za sve mlade ljude koji žele da se bave naukom, a misle da je to nedostižno za njih.
0: Poručila bih mladima da budu radoraznali. Danas kroz internet mnogi se resursi su zaista dostupni, naučne reference. Važno je samo da oni postavljaju pitanja, dakle da ostanu radoznali i da se ne boje pokušavati, obzirom da velike ideje počinju upravo u učionici i od jednog školskog projekta.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Učenice iz Tuzle, Sara Dedić i Šejma Varešević, osvojile su srebrnu medalju na 17. naučnoj olimpijadi. Takmičile su se iz oblasti inženjering i IT, a njihov projekat je inovativno rješenje brze ceste.
3: Ja sam Sara Dedić, dolazim iz Richmond Park International School Tuzla. Naš projekat se zove Via Induktiva. To je pametna cesta koja puni električna vozila bežično. Na ideju smo došli tako što smo htjeli da radimo projekat na osnovu zelene energije, ali smo se onda jednom zapitali, pošto vozila koriste fossil fuels, došlo nam je do ideje kako da se električna vozila puni bežično. Tako da smo napravili pametnu cestu koja je podijeljena na 4 segmenta, bakarne žice i auto prelazi preko njih i puni se.
4: Ja sam Šima Varašević. Dakle, na izradi projekta radili smo otprilike oko 2 do 3 mjeseca. Prvo, kada smo došli na ideju, trebali smo da uzmemo sve materijale koji su nam bili potrebni, tako da čekanje samih materijala trajalo je oko mjesec dana i onda smo rad počele otprilike početkom godine u januaru i model smo završile u roku od 2 mjeseca, a sve ostale komponente, dakle elektroničke komponente, povezali smo u roku od 1 mjesec dana.
3: Mi bi ovaj projekat primijenili u mjestima gdje imamo najviše solarne energije, ali pošto u pravom životu nam bi koristili samo solarnu energiju, koristili bi energiju vjetra. To bi bilo moguće u predjelima Hercegovine jer tu imamo i solarnu energiju i energiju vjetra.
1: Gdje ćete predstaviti ovaj projekat nakon takmičenja?
3: Nakon takmičenja nadamo se da ćemo nešto osvojiti, a tako i nastavit ćemo ići na druga takmičenja koja obuhvataju ove tipove projekata.
1: Koliko bi vam značila nagrada?
3: Pa koliko smo se trudili, nadamo se da ćemo osvojiti dobru nagradu.
1: Kakve su reakcije žirija, već su bili kod vas?
3: Da, bili su žiri, reakcije su bile ok, baš su dobre. Prvi su rekli da je odlično i ja isto vidim da smo baš dobro se potrudile i da smo odlično prezentovali.
4: Dakle, pitanje koje se najviše isticalo bilo je kako bi se ovo implementiralo u stvarnom životu, to jeste u stvarnosti, i kako bi ovaj projekat mogao pomoći nama da prestanemo koristiti ova vozila koja trenutno koristimo i također da se prebacimo na električna vozila. Ovo bi jako koristilo u Sarajevu, ali bi također koristilo i u drugim predjelima Bosne i Hercegovine, kao i u svim ostalim državama Evrope, s time da solarna energija nije baš prisutna baš u svakoj državi Evropske unije, također bi implementirali i energiju vjetra koja je prisutna u drugim predjelima Evrope.
1: Ukoliko osvojiš nagradu, koliko će ti to biti inspiracija da dalje nastaviš ovim projektima i što bi za tebe lično značila ta nagrada?
4: Dakle, kada bi osvojila nagradu, za mene lično značila bi mnogo, ali s time da nisam baš planirala da upišem ovaj fakultet, ja se nadam da će neko drugi osvojiti stipendiju umjesto mene, ali osvajanje ove nagrade bi me stvarno podstaknulo da nastavim raditi sa sličnim projektima i da nastavim ići na druga takmičenja koja su povezana sa inženjerstvom.
3: Pa nagrada je definitivno trud koji se uloži, na primjer, u ovaj projekat, a ja ne znam kako bi iskoristila jer ja još nisam sigurna ni šta ću upisati, ali bi mnogo značilo jer to pokazuje koliko sam se ja trudila za ovaj projekat.
1: Koji su vaši planovi dalje?
3: Naši planovi dalje su definitivno da promovišemo ovaj projekat na drugim takmičenjima. Isto tako dobili smo par savjeta od žirija koje ćemo iskoristiti kako bi projekat bio još bolji.
4: Dakle, moji planovi za dalje su da upišem medicinski fakultet u Sarajevu i da idem na specijalizaciju dermatologije, to jest da otvorim svoju ličnu kliniku dermatologije.
1: Evo još samo poruku s mladima, molim te.
4: Nikad ne odustajte i jednostavno ciljajte prema onome što volite.
3: Imajte samo pouzdanje i nemojte nikada odustati i ne slušajte što vam drugi govori.
1: Neira Osmanović i Enesa Hođić iz Tuzle takmičile su se u kategoriji hardware i IT. Osvojile su bronzanu medalju i osigurale sebi pravo učešća na međunarodnim olimpijadama koje se održavaju širom svijeta.
5: Moje ime je Neira Osmanović i radim sa svojom drugaricom Enesom Hođić projekat i mi dolazimo iz škole Richmond Park Tuzla i naš projekat se zove Micro Checkbox. I to je zapravo kutija koja detektuje mikrobiološke testove. Ideja za naš projekat je bila problem koji je veoma važan za ljude jer kontaminirana voda, mikrobiološka kontaminirana voda može izazvati mnogo opasnih bolesti i zahtjeva laboratoriju i istrenirane osobe za to i plus nam treba 24 sata i više za rezultate.
6: A zato sam ja osmislila ovu kutiju koja brzo faktički detektuje rezultate i ispisuje odmah i lakša je za koristit i ne mora biti specijalna lica da bi ih koristila.
5: Mi u kutiji imamo Arduino, RGB senzor i LCD display. Znači, mi prvo pod RGB senzor stavimo naš uzorak, to jest bakteriju, i Arduino prima te podatke, šalje ih LCD display gdje se ispisuje na kutiji inficirano, neinficirano ili kada nema ništa u kutiji, to jest pod RGB senzorom piše čekanje ili sistem spreman, na primjer. Tako da ovo nam je za sad naša ideja, to je naša kutija koju smo već napravili, a plan za budućnost nam je da na tom LCD displeju nam se ispisuje koliko je ta bakterija zaražena to jest koja je količina inficiranosti ili neinficiranosti.
6: Tako da uglavnom ovaj naš projekat pokazuje kako mikrobiologija, elektronika

0: i digitalna analiza može biti ukombinovana u jedan projekat praktičan i koji ne košta puno.
1: Što vi planirate dalje? Ne samo s ovim projektom, već sa svojim školovanjem i karijerom.
2: Pa ja iskreno se razmišljam da li bi upisala medicinu, da kad bi upisala, vjerojatno bi upisala medicinski fakultet u Sarajevu. I iskreno ne znam još koji smjer jer se dvoumim.
0: Pa isto tako, najvjerovatnije medicina. Sad da li će Sarajevo ili Tuzlu, to isto zavisi, a smjer i to još nisam odlučila zato što me više ni zanima.
1: Ko potiče vašu kreativnost i radoznalost? Da li se to razvija u porodici ili ipak u školama?
2: Pa ipak možda u školama, jer tu više nekako možemo da stečemo znanje od profesora, također od roditelja, ali više od profesora, zato što smo većinom u školama i želimo da pomognemo starim ljudima, zato što može izazvati kontaminirana voda, bolesti, tako da ovo nam je stvarno super projekat, iskreno.
1: Koliko su institucije prepoznale tu vašu volju i to vaše znanje?
2: Pa ja se iskreno nadam da će prepoznati da shvate zapravo da je ovo dobar projekat i da može pomoći stvarno ljudima i da...
0: Da faktički da nije samo projekat za školu, već stvarno može biti nešto veće u budućnosti.
2: Ja sada planiram za sada da studiram u Bosni i Hercegovini, ali na primjer kada bi imala priliku da idem negdje van naše zemlje, vrlo rado bi prihvatila to. Isto tako, isto mišljenje imam, voljela bih iskreno da imam tu priliku da negdje vani studiram i da nastavim svoje školovanje ili da nađem tamo posao da se time bavim.
1: Ja bih zamolila još poruku mladima.
2: Da nikad ne odustajemo zapravo od naših snova, malo zvuči malo čudno, ali zapravo to je stvarno tako, da nikad ne odustajemo od svojih snova, da zapravo sve što želimo možemo sami sebi ostvariti ako imamo stvarnu volju i snagu za to.
0: Naš projekat može biti motivacija drugima da pokušaju da idu, da guraju sve granice dalje.
3: Arnela Mešić i Tarik Halilović, također iz Tuzle, osvojili su bronzanu medalju u kategoriji inženjerstvo i energetika. Očekivali su nagradu i zaslužno je dobili. I već gledaju prema naučnim olimpijadama u Kini, Brazilu ili nekom drugom dijelu svijeta, što su osigurali sebi marljivim radom i učenjem.
4: Ja sam Mešić Arnela iz srednje škole Richmond Park School Tuzla, moj kolega Tarik Halilović i mi smo napravili projekat Gravy Lamp. Gravy Lamp je projekat koji radi pomoću solarnih panela i wind turbines. Pomoću njih prikupljamo energiju i kad ta energija se stvara, imamo teg koji radi kao generator. Dok se teg podiže, on prikuplja energiju. I kada nam je ta energija potrebna, samo isključimo to i kada teg pada, on proizvodi zapravo struju.
5: Pa mi smo istraživali te probleme koje danas imamo sa obnovljivim izvorima energije i shvatili smo da ti izvori se ne mogu da skladište kada su uvjeti za njih loši. Pa smo došli do ideje da to skladištimo pomoću gravitacije i kada nam je potrebna ta energija da je oslobodimo tako što će se tek spuštati.
1: Koliko dugo ste radili na ovom projektu?
5: Pa trebala nam je jedna dobra sedmica. Mislim, ukupno kad saberemo vrijeme i izrada tornjeva, prikupljanje materijala, mislim da jeste.
4: Ovo je najbolje primjenjivati u kućanstvima, na primjer, ovako da napajamo. Na primjer, u kućanstvima se nas sve više koriste obnovljivi izvori energije, kao što su solarna ili energija pomoću vjetra. Međutim, kao što smo već rekli, oni ne mogu dovoljno dobro da rade kada za njih uvjeti nisu dobri. Tako da to je najbolje koristiti u kućanstvima, da možemo i naveče da primjenimo tu solarnu energiju ili energiju pomoću vjetra.
5: Definitivno to možemo da iskoristimo u većim stvarima, jer ovo može da zamijeni elektrane, solarne i vjetroturbine, tako da što rješava probleme od obje strane.
1: Koliko su vam važne ovakve olimpijade i ovakve takmičenja?
4: Pa jako su nam važni, jer ovome se ne priča dovoljno, nema dovoljno ovakvih sistema koji mogu da se primjenjuju cijelo vrijeme. I također ovi naš projekat jako dobar pošto ne zagađuje okolinu. Ne koristi neke jake kemikalije da bi se proizvodio tam gdje ne zagađuje okolinu. Jako nam je bitno da se o tome priča, da imamo tako neki sistem koji je jako dobar za skladištenje energije, koji dugo traje, samim time će uštediti dosta novca nekim ljudima i jel te neće zagaditi našu okolinu.
1: Da li se ova kreativnost vaša i entuzijazam razvija u školama ili ipak sami istražujete ova polja koja vas interesiraju?
5: Pa definitivno profesori žele da postaknu učenike da razmišljaju kreativno i inovativno, ali opet ove stvari su stvar pojedinca i kako neko shvati neku temu i neki problem.
1: Tarik, jeste li koristili umjetnu inteligenciju pri izradi ovog vašeg uređaja?
5: Da, koristili smo umjetnu inteligenciju kako bi stvorili grafove. Naprimjer, evo, grafove smo crtali ručno, slikali smo umjetnu inteligenciju koja nam je to napravila u dosta ljepšu linearnu funkciju.
1: Šta planirate dalje

0: sa ovim projektom?
1: Želimo da podignemo svijest o ovoj temi kako bi razvili svijest o rješavanju ovih problema od obnovljivih izvora energije. Isto tako želimo da postignemo neki rezultat na kraju krajeva. Ja se iskreno nadam jer ovo je stvarno iskren projekat gdje govorimo i prednosti i mane projekta i stvarno može da se koristi u stvarnom svijetu. Zato.
0: Koliko bi vam značila pobjeda?
1: Pa značilo bi vrlo.
2: Također, jako bi nam puno značilo da odemo, ako Bog da, na neko veće takmičenje gdje ćemo predstaviti ovaj projekat još u boljem svijetu, gdje ćemo ga doraditi i naravno izračunali bi koliki bi otprilike trebalo da se pravi ovi projektovi, trebalo da se pravi da bi mogli da se upotrebljavaju u kućanstvima.
0: Kakvi su vaši planovi dalje za školovanje, za karijeru?
2: I dalje nisam sigurna, vjerovatno neke inostrane škole, gdje također imam priliku kao u ovoj školi Richmond da učestvujem na ovakvim takmičenjima, olimpijadama i gdje nas podržavaju profesori maksimalno što se tiče naših ideja poput ove.
0: Tarik, vaši planovi dalje?
1: Pa ja bih želio da se nastavim baviti inženjeringom ili elektrotehnikom jer stvarno se tu pronalazim i volim praviti nove stvari. Poruka moja za mlade je da trebaju kreativno razmišljati i nastojati da uvijek izmisle nešto novo, ma koliko god to malo ili veliko bilo.
2: Da nikad ne odustaju od svojih ideja, da uvijek pokušaju to realizovati, koliko god se to činilo nemoguće da pokušaju da ostvare svoje ciljeve i svoje ideje.
3: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
4: Merijem Bunjo se takmičila iz oblasti inženjering i energija i za svoj projekat je osvojila bronzanu medalju. Izumila je pločice otporne na toplotu koje je napravila od tijesta.
5: Ja sam Merijem Bunjo, učenica sam 4. razreda Richmond Park College-a i moj projekat iz BUSEP-a je baziran na hemiji i inovaciji kao inženjerstvu i energiji. Zove se Safe Tile, to jeste sigurne ploče kada se prevede. To su izolatori za toplotu koji su rađeni od tijesta, to jeste od kuhinskih potrepština, to jeste sastojaka. Pomiješala sam brašno, gustin, šećer u prahu, sodu, bikarbonu i napravila sam pločice od tijesta koje 100% imaju inzulaciju za ekstremnu toplotu i mogu se primjenjivati na mjestima gdje je ta ekstremna toplota i potrebna, kao što su infrastrukture, neke kao fabrike i tako. I ovo mijenja te tradicionalne materijale kao što su keramika i također one se mogu koristiti u, ja sad ne znam na engleskom riječ, to zove welding. To se zamjenjuje ove tradicionalne materijale koji mogu jako biti štetni za naš okoliš i kao što sam navela u svom istraživačkom papiru, to zahtjeva jednu izolaciju, mjesto gdje je ta toplota potrebna, ali sa ovim mojim, to jeste sa našim projektom, ovi izolatori se mogu bilo gdje primjenjivati jer su dobri za okoliš, ne štete zdravlju i totalno su sigurni za upotrebu.
0: Što je bila inspiracija da ovakav projekat i što vas je navelo na razmišljanje uopšte o ovom problemu?
5: Iz ličnih razloga, zato što u porodici moj dedo i dajđa su radili godinama u fabrici, bili su majstori i imali su dosta nezgoda sa ovim izolatorima za toplotu, tako da sam ja zajedno sa svojim profesorom hemije došla na ideju ovoga, zato što koliko god je ovo neki dobar projekat, ovo je također hemijska reakcija, što je nekako usko vezano sa naukom.
0: Ovaj projekat je jeftin, što znači da bi se mogao ubrzo primjenjivati. Gdje je njegova primjena najefikasnija bi bila?
5: Primjena najefikasnija bi bila vjerovatno u nekim fabrikama, kao također i u kuhinjama, zato što u rernama, na primjer, i na pločama se zahtjeva izolacija za toplotu. Ovo je prototip proizvoda. Ja ću raditi na proizvodu, primjenjivati ga, koristi prirodna vlakna za fleksibilnost, zato što je ovo tijesto osušeno, može se lako slomiti, ali naravno uz poboljšanje sa ovim prirodnim vlaknima može biti više fleksibilan i bolji za upotrebu u industrijama i fabrikama i dalje. Slično.
0: Što podsjeće vašu kreativnost i radoznalost?
5: Vjerovatno moja mašta i moje razmišljanje, ja sam imala jako lijepo iskustvo sa ovim projektom, baš sam uživala dok sam pravila. Imala sam prošle godine neku ideju koja više zahtijevala informatiku, ali sam sad više pronašla u ovom praktičnom i jednostavnom projektu koji je također jako super i vidim da se svima ovdje sviđa, tako da baš mi je drago. I možete testirati kad god, stvarno je super. Nešto je novo, ja sam stvarno dosta i naučila iz ovog projekta. Sve nekako je bilo super i kada sam u laboratoriju

0: turima testirala ovo, stvarno sam imala, to je jedno divno iskustvo za buduće korake.
1: A koji su vaši budući koraci? Bavit ćete se naukom, kojim naukama?
0: Medicinskom naukom, pisujem Medicinski fakultet na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. To je program dvojne diplome sa diplomom iz Bosne, također iz jednog od najstarijih fakulteta u Istanbulu. Tu nastavljam svoje studije ako Bog da. I eto, već mi je sutra prijemni, pa ćemo vidjeti ako Bog da kakav bude rezultat. Jako sam sretna zbog toga, uvijek sam nekako ja bila vezana sa naukom, usko sam vezana. To je možda malo od mame, mama mi je završila medicinsku školu, tako da imala sam uvijek neku ljubav prema tome, prema biologiji, hemiji, tako da jako sam sretna što ću i studirati to i naravno ovaj projekat primjenjivati tokom studija.
1: Ja bih zamolila još samo poruku mladima.
0: Na mladima svijet ostaje.
2: Povećan broj samoubistava tinejdžera pogodio je Hanadi Hajrulahović i Lamiju Sedić iz Bihaća, te su osmislile aplikaciju putem koje će mladi dobiti savjete kako da se nose sa stresom, a o tome govore u nastavku emisije.
3: Ja sam Hanadi Hajrulahović i naš projekat se zove Safe Space. Mi smo došli na ideju projekta jer smo vidjeli da prošle godine je bilo puno samoubistava od strane tinejdžera i to je nama bilo užasavajuće, užas. Nikako nam se nije ni dopalo, ni svidjelo, to je bilo žalosno gledati. I mi smo onda odlučile da mobitele i da vrijeme koje on provode na ekranima iskoristimo nešto dobro, u dobre svrhe. I onda smo odlučili da ćemo napraviti aplikaciju koja će u stvari pomoći tinejdžerima da održavaju to mentalno zdravlje i da na neki način se zbliže sa tom aplikacijom dovoljno dobro da dobijaju savjete i da ih poslušaju.
4: Ja sam Lamija Sedić i prvo mi smo pokušavale naći program pomoću kojega bi mi to razvile. Međutim, mi smo našle program koji se naziva Flutter i to je jedan fleksibilni program u kojem se kodira. Također smo koristili VS Code i Android Studio, a Android Studio tu nam je emulator ovaj koji smo vam predstavili i pomoću njih smo omogućile razvoj naše aplikacije. Na početku smo imale mnogo grešaka i naravno nije se iz prvog pokušaja mogle razviti, ali kasnije, zato što smo sve više dok smo radile, učile smo više i onda smo na kraju uspjele razviti našu aplikaciju.
3: Nažalost, aplikacija se ne može još instalirati jer još je u procesu rada i izrade, ali ako Bog da, moće se uskoro, sljedeći posepo. Naša aplikacija ima jedan rokovnik u kojem se tinejdžeri obraćaju, u kojem mogu pisati šta žele, iznositi svoje emocije, reći šta god želi, kako god se oni osjećaju. Također ima kalendar u kojem on mogu zabilježiti neke bitne datume i tako dalje. A ima planina koja ima 5 levela i na svakom levelu ima 8 pitanja i na osnovu odgovora tinejdžeri dobiju savjet prema kojem bi oni se trebali suosjećati na neki način.
1: Vi ste već prepoznali da mladi jako teško govore o svojim problemima, upravo zato je i nastala ova aplikacija.
4: Da, mi smo to spomenuli i pošto tinejdžeri, oni imaju osjećaj kao da ih niko ne razumije i onda tu dolazi do problema iznošenja svojih emocija. I mi smo povodom toga napravili aplikaciju koja im pomaže i fokusira ih da se više fokusiraju na sebe i kako bi lakše iznosili svoje emocije i osjećanja. I također im pokazujemo da nema potrebe za strahom zato što se mogu obratiti nekome i to bi donijelo puno doprinosa njihovom mentalnom zdravlju i dobro.
1: Jeste li ovu vašu aplikaciju predstavili vašim vršnjacima i kakve su njihove reakcije?
3: Predstavili smo im našem razredu, na našem treningu smo ih predstavili i prvi odgovor je bio kad je mi možemo probati. Jer svima je to potrebno i ja mislim da su tinejdžeri sada i svjesni da im je to potrebno. I svi su bili jako zaintrigirani i htjeli su da znaju više o toj aplikaciji i kad bi oni ju mogli probati. Nismo još nikoga kontaktirali jer je ovo još uvijek tajna zbog autorskih prava, ali mi planiramo kontaktirati Google Play i javiti im se i poslati našu aplikaciju da vidimo kako ćemo proći.
1: Vi dolazite iz Bihaća na ovu olimpijadu. Koliko su vam važna ovakva takmičenja?
4: Nama je ovo jedno možda od najvažnijih takmičenja zato što tu puno znanja naučimo, puno steknemo prijateljstva također, naučimo neke nove stvari i da.
1: Ko potiče tu vašu radoznalost?
3: Pa ja mislim da to potiču

0: Naši, prvenstveno naši roditelji, oni su ti zagovarači da idemo dalje, da nastavimo dalje, a onda naši mentori i profesor koji su uvijek tu da nas motivišu i kažu nam da idemo dalje i da pređemo naše granice.
1: Kakve planove imate dalje za svoju budućnost?
2: Planiramo još više razviti našu aplikaciju kako bi dostigla najveći potencijal i potencijal da pomaže tinejdžerima još više.
1: Da li ostajete studirati u našoj zemlji?
0: To još ne znamo, ali nadamo se da i ako odemo vani studirati, da ćemo se na kraju vratiti u našu Bosnu.
2: Da, i slažem svojom kolegicom da mi se nadamo da ćemo ostati i donijeti dobro našoj zemlji.
1: Još samo za kraj poruku mladima, molim vas.
0: Budite pozitivni, uvijek nasmijani, jer dan se ne može ponoviti.
2: Najbitnije u životu je učiti, čitati i izučavati, jer to će nam najviše trebati u životu.
3: Lamija Galijašević iz Bihaća sa svojim projektom Ribbon se našla među 150 finalista Bosepo olimpijade. Takmičila se iz oblasti zdravstva s projektom Implantati za kosti.
4: Ja sam Mila Galijašević, dolazim iz Bihaća, iz Richmond Park College-a. Moj projekat na Bosepu se zove Ribbon i radi se o implantatima za kosti koji su biorazgradivi i napravljeni su od materijala kao što su kore od jaja, ljuske od banane, goveđeg želatina i koristili smo također i E401. Imaju dosta hranjivih materijala kao i u kostima. I kada sam vidjela koliko je zapravo često taj otpad samo eto tako izbačen iz našeg domaćinstva, onda sam malo istraživala o tome i primijetila sam da zapravo imaju dosta tih istih poveznica i da bi nekako moglo se tu iskoristiti nešto, da se ne baca, da se smanji taj otpad i cijeli taj proces je zapravo doveo do eto baš toga da napravimo ove implantate. Dakle, ideju za projekat sam dobila iz personalnog problema, pošto imam problema sa skoliozom, zanimalo me kako rade kosti, na kojem principu rade, kako se regenerišu, kako se sami popravljaju i kako rade kada dođe do ozljede. I onda sam odlučila da ću nakon tog istraživanja napraviti ovaj projekat kako bi olakšali neko regenerisanje kostiju.
1: Šta se u stvari dešava sa kostima i koliko sam čovjek utječe na to?
4: Pa sam čovjek se jako oslanja na svoje kosti u tijelu i kod mog problema je problem to što se kosti iskrivljuju, ali ovi implantati koje sam ja radila za kosti generalno mogu da pomognu i drugačijim problemima. Naprimjer, ako je kost oštećena, zavisi gdje i zavisi koliko, možemo koristiti drugačije prototipe kosti koje sam ja pravila kako bi olakšali taj cijeli proces regenerisanja i oporavljanja kosti.
1: Da li si možda ti isprobala u praksi taj neki implantat?
4: U budućnosti sam rekla da ću definitivno da probam da čak ispojim sva 4 prototipa koja sam napravila u jedan kako bi dobila što efikasniji rezultat i kako bi mogla to u budućnosti iskoristiti u kliničkim upotrebama jer sada sam još u procesu tog istraživanja.
1: Nekoliko članova žirija je posjetio vaše štandove. Kakve su reakcije? Koliko si ti zadovoljna?
4: Ja sam zadovoljna iskreno i sa samim projektom i sa svojom prezentacijom, a i po njihovim reakcijama sam primijetila da su i oni prilično zadovoljni. I bili su zainteresovani, imali su dosta pitanja i svidjeli im se. Pa interesiralo ih najviše samo to što trenutni implantati za kosti koje koristimo su dosta nedostupni i skuplji su, a ovi su dosta jeftiniji. I onda ih je baš interesovalo eto, kako se kreću cijene, koliko smo smanjili postotak cijena u proizvodnji, eto, to ih je najviše interesovalo.
1: Koliko bi ti bila draga pobjeda?
4: Pa drago mi je učestvovati, to prvobitno sam zahvalna što sam došla tu, što sam stigla do ovde da to isprezentujem. A za osvajanje vidjet ćemo kako bude. Nadamo se što boljem uspjehu naravno, ali nećemo se razočarati naravno ako ne bude ništa. Uvijek imamo priliku da poboljšamo projekat i da nastavimo dalje.
1: Evo još samo poruku za mlade.
4: Da ne odustajete i ako imate neku ideju, ako vas bilo šta interesuje, sigurno ćete naći način kako ćete to ispoljavati i kako ćete moći to iznijeti i sigurno ćete doći do nekih rezultata i nekog uspjeha.
3: Sara Čimo je porijeklom iz Pakistana. Školuje se u Sarajevu, a njen naučni projekat također se našao u finalnom takmičenju naučne olimpijade. Istraživala je utjecaj kurkumina na Alzheimer.

0: Alzheimerovu bolest.
1: Ja se zovem Sara Čima i naš naslov od projekat je Turn Shield. Odabrala sam ovu temu jer nas zanima kako prirodne supstance mogu pomoći kod bolesti kao što je za Alzheimer. Utvrdili smo da kurkumin reaguje sa metalima, posebno sa željezom i bakrom i stvara komplekse.
0: Šta znate reći o ovoj bolesti koju ste istraživali?
1: Ovaj bolest je za starije ljude i kao zbog toga izgube pamćenje i zbog toga smo kao ovaj kurkumin pomaže za toga i sa tim metalima pravi kompleks, pomaže pomoć za ti ljudi.
0: Kakve su bile reakcije članova žirija na vaš projekat?
1: Lijepo, svi su mislili da je baš dobro i bili su sretni.
0: Koliko bi vi bili sretni da dobijete nagradu?
1: Pa baš sretna, bukvalno. Voljela bi da dobijem zlatno i ja, i to mislim da ću dobiti.
0: Vjerujete?
1: Da, vjerujem.
0: Koliko je važno samopouzdanje u svakoj prilici?
1: Pa jest, morate vjerovati u sebe i kao znate da će dobiti ako znate i pa dobit ćete inako.
0: Vi ste iz Pakistana, hoćete li nastaviti studirati ovdje u Sarajevo?
1: Vjerovatno ću ovdje ili možda negdje drugo u Europu, ali sigurno ću završiti ovdje, Burć ili IUS, za medicinu. Želim kao pomoći ljude, kao za bolest i sve to i kao lijepo mi je da bude tako i uvijek sam želja da budem doktor i tako, lijepo je.
0: Imate li poruku za mlade?
1: Poruku pa isto tako, šta vjerujete u sebe, nemojte nikada kao, ako imate neke problema, nemojte da vam bude strah nečega, samo vjerovajte u sebe i sve će biti okej. Okay.
0: Našim olimpijcima želimo sreću na naučnim olimpijadama širom svijeta. A vama, poštovani slušatelji, hvala na pažnji i budite s nama za 7 dana.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija raspisala je opće izbore u Bosni i Hercegovini za 4. oktobar ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom državnog i federalnog parlamenta, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i podpredsjednika entiteta i skupštine kantona u federaciji. Svi članovi CIK-a glasali su za raspisivanje izbora, a pojašnjeno je da bi rezultati trebali biti poznati najkasnije do 20. novembra. Pravo glasa na izborima ima više od 3 milijona i 414.000 birača. Sindikat komunalne

0: zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena i preuranjena kampanja.
1: Predsjedavajući gradskog vijeća u Živinicama na Ili Josić uhapšen je u današnjoj policijskoj akciji. Tereti se za počinjenje više koruptivnih krivičnih djela. Pripadnici sektora kriminalističke policije obavili su pretrese na više lokacija na području Živinica. Pronađeni su i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom činjenja krivičnih djela. Savez sindikata Republike Srpske predstavio je danas inicijativu za izmjene zakonskih propisa iz radno-pravne oblasti, čiji je cilj unapređenje prava majki, radnika i roditelja. Riječ je o pravu na materinski dodatak za sve majke, pravu porodilja na naknadu kao da rade i pravu radnika na korištenje godišnjeg odmora i regresa. Inicijativa podrazumijeva i promjene propisa kada je riječ o pravu na naknadu za korištenje bolovanja za njegu djeteta, te pravu roditelja djece pri polasku u vrtić ili prvi razred osnovne škole. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 13 stepeni, Zenici 15, Sarajevu i Bihaću 16, Banjoj Luci 18 i u Bijeljini 20 stepeni. Preovladava oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Dobar dan i dobrodošli u novi epicentar. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar ove godine, pa ćemo evo danas u epicentru čuti neke detalje šta se to mijenja u samom izbornom procesu, odnosno digitalizacija izbornog procesa je u pitanju, a također ćemo evo ove neke novosti prokomentirati sa članom koalicije pod lupom, nekadašnjim članom Centralne izborne komisije Vehidom Šehićem. Ići ćemo i do sindikata komunalne privrede kantona Sarajevo koji su za narednu sedmicu najavili protest upozorenja. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu održana je preskonferencija Ministarstva unutrašnjih poslova na kojem se govorilo o sigurnosnoj situaciji u ovom kantonu. Brojke pokazuju da se zapravo smanjuje stopa kriminaliteta, ali je bilo događaja koji su izazvali uznemirenje javnosti, pa se danas tome evo posvetilo dosta pažnje. Predstavnice Saveza sindikata Republike Srpske i Fondacije udružene žene iz Banja Luke danas su predstavile zajedničku inicijativu kojom traže izmjene zakonskih propisa iz radno-pravne oblasti i dječje zaštite. O detaljima ćemo sa izvršnom direktoricom Fondacije udružene žene. Također ćemo vas podsjetiti da BH Radio 1 postoji već 25 godina, pa ćete u drugom dijelu epicentra čuti i zanimljivu priču o 25 godina ovog radija. Toliko u najavi. Muziku nam danas bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija Mirza Omanović, ja sam Leila Pačalić, zajedno smo do 16 sati.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine, predstavnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i skupštine kantona u federaciji Bosne i Hercegovine. Izbori će biti održani 4. oktobra, dakle prva nedjelja u mjesecu oktobru. Sam proces glasanja za građane s biračkim pravom, kako je objašnjeno danas, neće se mnogo promijeniti, govori član Centralne izborne komisije Suadar Nautović.
2: Da ponovimo jednu notornu stvar, a to je da se u samom procesu za birača ništa novo ne dešava u odnosu na dosadašnji, hajde tako kažemo, stari način glasanja. Dakle, imamo pet elemenata, pet tačaka, birač ulazi na biračko mjesto. Prva izmjena je, kod drugog koraka, on se identifikuje na osnovu važeće lične isprave iz člana 5.12 izbornog zakona. Dakle, lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Nakon toga, ono što je dodato, vrši se njegova autentifikacija otiskom prsta na uređaju koji pohranjuje biometrijske podatke tog birača. Preuzima set glasačkih listića, odlazi u glasačku kabinu,

0: kabinu, glasa, odnosno zaokruži, označava glasački listić i dolazi do glasačke kutije. I sad je tu samo ti, da tako kažem, u 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije, odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi kao 5. korak sa biračkog mjesta. Dakle, ovo govorim zato što u javnosti oni koji su protiv ovog procesa namjerno dezinformišu javnost, dakle imamo i proces dezinformacija, lažnih informacija koje kolaju. Jedna od najkrupnijih da je ovo, nazivaju da je ovo elektronsko glasanje. Dakle, ne je ovo elektronsko glasanje, ovdje se radi o digitalizaciji izbornog procesa. Za birača nema nikakve promjene u njegovom, da tako kažem, aktivnom učešću na biračkom mjestu.
1: O procesu brojanja glasova govori Irena Hadžiabdić.
2: Glasač iza paravana ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i bit će, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju. Rezultate ručnog brojanja će evidentirati u obrazac koji će kasnije prezentirati u lokalnim, općinskim i gradskim izbornim komisijama. Oni će rezultate ručnog brojanja transferirati u određenu aplikaciju i sve te rezultate će tabelarno prikazati na nivou lokalnom nivou i bit će omogućen uvid u njih svim posmatračima, a Centralna izborna komisija će onda nakon objave prvih preliminarnih rezultata dobijenih zahvaljujući elektronskom transferu rezultata sa skenera u narednim danima dalje nekompletne rezultate objavljivati sukcesivno u zavisnosti od toga da li će se razlikovati rezultati koji su nastali skeniranjem i rezultati nastali ručnim brojanjem. Ako tu nema nikakvih razlika i sve se slaže, sve će vam biti dostupno u narednim danima. A sam materijal općinske izborne komisije premještaju u glavni centar za brojanje prema Centralnoj izbornoj komisiji. Nema više pravilnog brojanja na nivou gradskih i općinskih izbornih komisija. Cilj ove naše nove prakse je zapravo da vratimo nadzor nad izbornim procesom i bolju kontrolu obzirom na nedostatke rada izborne administracije u ranijem periodu.
1: Čuli smo i članicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irenu Hadžiabdić. Sa nama je putem telefona uživo Vehid Šehić, član strateškog odbora koalicije Pod lupom, inače i nekadašnji član Centralne izborne komisije, dakle poznavalac prilika kada su izbori, izborna pravila, izborni proces u pitanju. Gospodine Šehiću, dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kako se vama čine ove promjene i brojne organizacije okupljene oko koalicije Pod lupom? Godinama su se borile za digitalizaciju izbornog procesa. Možemo li, dakle, ovaj put računati zbilja da ćemo imati i brže rezultate, ali i zbilja odraz volje građana?
3: Pa 10 godina koalicija Pod lupom zagovara uvođenje novih tehnologija, eto nakon neke 10-godišnje borbe stekli se uslovi da imamo u izbornom procesu nove tehnologije, biometrijsku identifikaciju birača i skenera. Jer smo bili svjedoci u dosadašnjim izbornim ciklusima da je bilo kršenja masovnog na sami izborni dan kršenje izbornog zakona i provedbeni hakata Centralne izborne komisije iz jednog prostog razloga, zato što se radilo sve ručno, bili smo svjedoci zloupotrebe neiskorištenih glasačkih listića gdje su dio nesavjesnih neodgovornih članova biračkog odbora popunjavali te listiće, falsifikovali potpise na izvodu iz centralnog biračkog spiska bilo je poništavanje važećih glasačkih listića, jer nemojte smetnuti suma da su tada većinu članova biračkih odbora predlagale političke stranke, kao što i danas. Od, ako je pet članova biračkog odbora, sem predsjednika, podpredsjednika biračkog odbora koje su imenovale izborne komisije kao nestranačke ljude, ovo ostalo je i ostalo po starom da ih faktički predlažu politički subjekti. I tu se svašta dešavalo. S druge strane, ono što je bio problem, da je jedan birač više puta sa različitim ličnim kartama glasao. Bilo je to i slučajeva, ne u toj razmeri kako se vrlo često priča, da je neko upotrijebio svoj neki položaj pa je glasao za umrlu osobu sa njenom ličnom kartom, ali taj vid kršenja izbornog zakona nije bio tako drastičan kao što je bilo zloupotreba neiskorištenih glasačkih listića. Ovim će se to onemogućiti, tako da ćemo moći sa velikom vjerovatnoćom reći da izborni rezultati će odgovarati izbornoj volji građana birača Bosne i Hercegovine. Napominjem, izbornoj volji, ali ne slobodno izražene volje, jer kršenje izbornog zakona počinje i prije samog održavanja izbora, pritiskom na birače, ucjene na birače, zatim kupovina glasova od strane određenih političkih subjekata, što je bila također masovna pojava, mi smo toga bili svjedoci, to se dešavalo u mnogim izbornim ciklusima, tako da se uvijek dovodilo pitanje legalitet i legitimitet konačnih rezultata izbora. To će ostati u nekom narednom periodu da vidimo šta se kroz izborni zakon može uraditi da bi se eto spriječile te zloupotrebe, kupovina, pritisi, jer moramo biti svjedoci, ako bi napravili analizu koliko ljudi, građana BiH je zaposleno u javnom sektoru, da nažalost raspisuju se konkursi, ali unaprijed se zna ko će biti izabran. Ili si postao član političke stranke, pa su preuzeli faktički političke stranke funkciju Zavoda za zapošljavanje, vrši se kontrola koliko je izašlo tih koji su na takav način dobili posao. To će ostati da vidimo kako riješiti i taj vid zloupotrebe od strane političkih stranaka koji učestvuju na izborima, da se taj pritisak, ucjena, ne samo da on mora glasati, nego mora da glasati njegovi članovi porodice, kako to spriječiti. Ali ovo je veliki korak, što su konačno uvedene nove tehnologije ili kako se kaže digitalizacija izbornog procesa, jer ćemo imati na takav način realne izborne rezultate. Da napomenem da ćemo vidjeti kako će se glasati putem pošte, da li će tu biti mogućnosti određenih manuverizacija, ali moram reći da iz izbornih ciklusa u izborni ciklus broj naših građana koji žive van teritorije Bosne i Hercegovine koriste taj institut da mogu glasati putem poštom se sve smanjuje, a mislim da na zadnjim izborima nije bilo negdje oko 130.000, 2002. godine ih je bilo skoro 150.000 koji su koristili tu mogućnost da glasaju putem pošte. Tako da se otvaraju, tako kad vrata su otkinuta, da možda u narednom periodu možemo reći da će izbori biti rezultat slobodno izražene volje građana birača u Bosni i Hercegovini, tako da će i stranke imati drugačiji legitimitet, legalitet svog postane, da neće biti kontaminiran sam izborni proces, pa samim tim izborni rezultati.
1: Da, i evo još samo kratko ću vas zamoliti na kraju, s obzirom da je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao između ostalog danas i da slijedi izazovan period jer se puno vremena izgubilo zbog procedura javne nabavke. Da li zapravo imaju dovoljno vremena da to sve bude spremno do 4. oktobra?
3: Pa sve sada na izborne komisiji, ona je morala nakon što je svoj posao završio ured za žalbe, sklopiti ugovor sa odabranim ponuđačem koji sigurno prihvati određene rokove u kojem treba da ih dostavi i skenere i aparate za biometrijsku identifikaciju birača izborne komisije. Koliko sam ja shvatio, ovaj ponuđač je dao rok u roku 3 mjeseca, tako da ćemo imati 2 mjeseca za održavanje izbora, da to centralna izborna sad komisija primi, da se to kasnije distribuira sa glasačkim materijalom na biračka mjesta. Bit će to više posla jer treba obučavati određene ljude koji su stručni, koji će biti na jednom ili više biračkih mjesta kao neka vrsta suporta osoba koje znaju ukoliko bi došlo do nekog problema sa skenerom i ovo da to poprave u najkraćem roku, tako da posao Centralnu izbornu komisiju, odnosno članove, čeka veliki, ali mislim da se sve može u narednih 5 mjeseci uraditi da bi 4. oktobra koristili nove tehnologije. Moram također reći da je bio pilot projekat na lokalnim izborima i da se u 99% slučajeva pokazalo da je opravdano uvođenje novih tehnologija u izborni proces.
1: Da, o čemu smo nekoliko puta razgovarali, evo i baš u epicentru BH Radija 1. Nadajmo se dakle da će sve biti u redu i da će se sve stići na vrijeme. Najavljeno je i da će danas evo biti upućen zahtjev za osiguranje novca za provedbu općih izbora. Radi se o nešto više od 24 miliona konvertibilnih maraka. Mi ćemo svakako pratiti ne samo izbore, nego i ovaj period do izbora, pa vjerujem da će biti još prilika, gospodine Šehiću, da se čujemo i da razgovaramo o ovoj
3: samo
1: važnoj temi.
3: Samo ako bi mogao nešto da apelujem na građane birače, da se izbore za svoju slobodu glasanja, da vrate svoje dostojanstvo kao građani, državljani ove države koji su nosioci suvereniteta i da pokušaju odbiti sve, da tako kažem, te nemoralne ponude da bi se glasalo za nekog, jer za tu slobodu i za naše dostojanstvo smo mi odgovorni kao pojedinci, da li ćemo se izboriti ili ne, jer sigurno mnogi koji su vlasti nas žele zadržati da smo zarobljene osobe. To je moj apel građanima biračima, jer oni daleko više vrijede od svih oni koji pokušavaju na nezakonit način da vrše pritisak na njih i da nekom daju svoj glas. To je moj apel nama građanima biračima, jer mi smo poslodavci njima, a ne oni nam.
1: Hvala vam lijepo i na tome, a kako rekoh, nadam se u narednom periodu bit će još prilika da razgovaramo i naravno da ukoliko bude potrebe da se daju i neka dodatna objašnjenja građanima sa biračkim pravom, da i to učinimo. Hvala lijepo još jednom, gospodine Šehiću.
3: Hvala vam, prijatno.
1: Bio je to Vehid Šehić iz strateškog odbora koalicije Pod lupom, inače nekadašnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Idemo se baviti i drugim temama koje smo najavili za današnje izdanje Epicentra BH Radija 1. U nastavku putem telefona ići ćemo do sindikata komunalne privrede kantona Sarajevo. Danas su naime članovi ovog sindikata najavili održavanje mirnih protesta za narednu sedmicu, jer kolektivni ugovor koji je ranije usaglašen još nije potpisan. O detaljima ćemo sa predsjednikom ovog sindikata, Rasim Ljucević, na telefonskoj liniji. Dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, rekla sam kratko slušateljima u uvodu, dakle, moguć je mirni protest sindikata komunalne privrede kantona Sarajevo naredne sedmice, pa da pojasnimo sve od početka šta se ovdje zapravo dogodilo, da li je istekao stari kolektivni ugovor, kada je usaglašen novi i zašto u međuvremenu nije potpisan.
2: Pa vidite, naš ovaj stari kolektivni ugovor je istekao sa 31.12.2025. Međutim, mi kao svaki odgovoran sindikat smo već pristupili u oktobru pregovorima, formiranje pregovaračkih timova sa strane sindikata i vlade kantona Sarajevo, na čijem čelu je bio naravno po defaultu uvijek resorni ministar za komunalnu privredu. Pristupili smo pregovorima, pregovori su mužno trebali, naši zahtjevi su malo bili veći, njihovi manji, ali evo, hajde kažem, uzimajući u obzir kompletnu situaciju, uzimajući da komunalna preduzeća nisu budžetski korisnici i da jedva preživljavaju, imali smo sluha i pristali smo na neki, hajde kažem, minimuma, uzimajući u obzir inflaciju, poskupljenje, svakodnevno, potrošačku korpu i tako dalje. Međutim, evo, hajde skratim, došli smo trećeg smo definitivno usaglasili ova pregovaračka tima vlade i sindikata. Na čelu pregovaračkog tima sindikata sam bio ja, a tamo resorni ministar Pandurević, i usaglasili smo kolektivni ugovor i tu je završena priča što se tiče pregovaračkih timova. Međutim, po praksi inače prijašnjoj, nakon usaglašavanja, na prvoj sjednici vlade donosi se prijedlog usaglašenog kolektivnog ugovora koji stavlja resorni ministar, odnosno resorno ministarstvo, i ministar dolazi na sjednicu i vlada daje ili ne daje saglasnost. U 99% slučajeva daje saglasnost, obzirom da u toku samih pregovora osim ministra Pandurevića još je 2-3 ministra i znači postoje ljudi svih ministarstava, tako da se zna kompletan proces pregovora. Međutim, od trećeg pa sve do danas mi nismo potpisali, znači trebalo je 2 mjeseca, mi smo potpisali kolektivni ugovor i prava radnika koja treba da teku od 1.1. nisu tekla. Razlog, ne znam, evo, ne znam koji je razlog. Razlog je da obaveza resornog ministra Pandurevića je bila da tu tačku dnevnog reda stavi na sjednicu vlade i naravno dođe na sjednicu vlade i brani dogovoreni, odnosno predloži, informiše vladu o dogovorenom tekstu kolektivnog ugovora. Međutim, resorni ministar, kako ja znam, a živa istina, u početku je bio na godišnjem, pa bilo na vladi, nije na vladi, uglavnom svaki put je to bilo na vladi, međutim vlada, obzirom da resorni ministar se nikada od tada nije pojavio na sjednici vlade, vlada je to skidala zato što nije bilo istog ministra. Tako da smo mi došli u jednu situaciju da ministar ne ide na sjednice, mi imamo dogovoren kolektivni ugovor i što ja kažem, prvi put u istoriji sindikata je da sindikat ide u proteste iz razloga što je dogovoren kolektivni ugovor, a nije potpisan.
1: Dakle, ovdje evo i da pojasnimo slušateljima, stari kolektivni ugovor je istekao sa krajem 2025. godine, pregovori su počeli još u oktobru, sve je usaglašeno do početka marta, ali još uvijek nije potpisano i uposlenici komunalnih preduzeća, članovi sindikata u ovom trenutku nemaju kolektivni ugovor. Sljedeće sedmice ste najavili mirni protest, dvosatni ako se ne varam. Upozorenje ukoliko u međuvremenu je li ne dođe do ovog potpisa.
2: Vidite nešto, tiče samog trajanja kolektivnog ugovora, da se razumijem, radi građana, radi javnosti, ostali članova sindikata komunalaca, naš ugovor važi i po zakonu i po kolektivu još 6 mjeseci. Znači on se primjenjuje. On je prestao da važi sa 31.12.2025, ali se primjenjuje.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U nastavku donosimo informacije o sigurnosnoj situaciji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. O toj temi danas se govorilo na preskonferenciji Ministarstva unutrašnjih poslova ovog kantona. Iako je, kako kažu, bilo događaja koji su uznemirali građane i izazvali povećan interes medija, statistički podaci pokazuju smanjenje stope kriminaliteta. Smanjena je za 14,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić osvrnuo se na događaje koji su u prvom dijelu ove godine izazvali povećanu pažnju medija i građana.
2: Nastojimo pružiti jedne jasne, točne, potpune i provjerene informacije, jer mi dalje stojimo kod toga da je kod ovakvih okolnosti i događaja Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno uprava policije, prvi i jedini službeni kanal koji će iznositi one detalje koje možda javnost najviše zanimaju. Sigurnost građana u prvom redu temeljna je obveza i ove institucije i smatramo da ne smije biti predmetom preuranjenih zaključaka, što je ono što upravo odvodi jedan kontekst, pa možda i narativ u potpuno drugom smjeru, i ne bi smjelo biti, i mi uvijek nastojimo to ispuniti do kraja, predmet politizacije. Dakle, događaje kojima govorimo proteklih mjeseci aktivirali su gotovo kompletan sustav uprave policije od sektora kriminalističke policije, odjela krim policije u više različitih uprava, sektor uniformirane policije, a mi smo bili kroz to vrijeme u nekakvom reduciranom modu rada, dakle mi smo do kraja otvoreni za javnost u svakom pogledu i smatram da to nije manjak transparentnosti nego jedno doziranje informacija iz objektivnih razloga i mislim da nije nikada od viška podsjetiti da iznošenje detalja, bez obzira kako se sitan činio, može istraga odvesti u drugom smjeru, utjecati na izvršitelja ili izvršitelje na način da prikrije tragove, utječe na svjedoke, da mu pomogne u bijegu ili sakrivanju i slično. MUP, odnosno uprava policije, radi po pravilima struke, a ne po određenim medijskim rokovima. Mi potpuno razumijemo i vaš dio posla i vašu profesiju i nastavimo na jedan način ostvariti na najbolji mogući način ovaj zadatak. Međutim, stvaranje jednog medijskog pritiska, pogotovo danas kad imamo ekspanziju i nekakvu, rekao bi, detonaciju na društvenim mrežama, treba biti vrlo oprezan kod onoga što se iznosi prema vani, jer ovo izravno utječe na osjećaj sigurnosti građana. Ja bih također naglasio da većina događaja koji su bilježeni u proteklom periodu nije imala nekakav zajednički nazivnik, kako bismo govorili o nekom postojanju uzorka, pa da bi se moglo govoriti o nekom široj opasnosti po društvenu zajednicu, nego su bili uglavnom izdvojeni.
1: Načelnik sektora kriminalističke policije Mirza Rožajac izdvojio je tri konkretna događaja s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
3: Iz tih statističkih pokazatelja može se onako zaključiti situacija povoljna i da nije ekstremno ugrožena po bilo kom osnovu, međutim ja ću morati dodati jednu crnu tačku na tu ukupnu situaciju, a to je da smo imali tri događaja koja su zasjenila malo ovo prvo tromjesečje u našem radu. A radi se, dakle, od dva krivična djela koja su počinjena u prvom tromjesečju, radi se o krivičnim djelima ubistva. Jedno je se dogodilo na području grada Mostara u naselju Zalik, a drugo se dogodilo na području grada Čapljine u mjestu Počitelj Brdo. I također, pored toga, dužan sam istaći da je bio jedan događaj koji je od strane sektora kriminalističke policije i postupajućeg tužitelja okarakterisan kao ubistvo u pokušaju. Ono se dogodilo u ulici Ante Starčevića u gradu Mostaru. To su, dakle, ta tri događaja koja nose nekakvu najtežu kvalifikaciju prema krivičnom zakonu i mi tretiramo kao najopasnije događaje u prvom tromjesečju. Svi ovi drugi događaji u nekoj mjeri su događaji iz oblasti opšte kriminaliteta i nisu privukli neku veliku pozornost. Pored ova tri događaja, mi ćemo istaći onaj događaj koji je privukao veliku medijsku pažnju, a koji je bio nadležnosti na obradi u sektoru kriminalističke policije, a radi se o događaju u mjestu Potoci, koji je bio medijski propraćen kako u državi, tako i regionalno, a radilo se o napadu, fizičkom napadu maskiranih osoba u većoj grupi, dakle, prilike nekih 7-8 lica koji su izvršili presretanje putničkog motornog vozila u naselju Potoci i tom prilikom fizički napali putnike u jednom od vozila i nakon čega su se udaljili u nepoznatom pravcu, iako su bili maskirani, koristili tom prilikom ražne table. Pripadnici ovog sektora su u rekordnom vremenu uspjeli razriješiti taj događaj i jednog od vinovnika tog događaja lišti slobode u periodu nekih 24 sata nakon samog događaja. Obzirom da su u ovom događaju učestvovala i dva vozila koja su na sebi koristila lažne table i ta vozila su pronađena od strane pripadnika ovog sektora na različitim lokacijama na području grada Mostara. Oba vozila su izuzeta uviđajem i nad istima je urađen pretres. Izuzeti su tragovi koji mogu dovesti do utvrđivanja identiteta i drugih počinilaca. Naglasio sam dakle da se radilo o maskiranim osobama koje su nosili kapuljače na sebi. Također i ono što ću još istaći kao bitan događaj ova prva tri mjeseca jeste ova zapljena droge na području grada Konjica, gdje se radi o preko 2 kg različitih vrsta opojnih droga i to je na čast kolegama iz odjela posebne namjene.
1: Bio je to načelnik sektora kriminalističke policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Mirza Rožajac. Evo u nastavku jedne interesantne informacije iz Srednjebosanskog kantona gdje kažu naplaćeno 5 miliona konvertibilnih maraka kazni od saobraćajnih prekršaja. Naime, vlada Srednjebosanskog kantona danas je na sjednici usvojila izvještaj o rezultatima korištenja radara za prvi kvartal ove godine. Brojke iz ovih izvještaja pokazuju pad broja prekršaja, ali i povećanje iznosa naplaćenih sredstava po osnovu kazni. I kako je rekao premijer vlade Srednjebosanskog kantona Tahir Lendo, zanimljivo je da pada broj prekršaja, ali rastu sredstva, što znači da su oni koji su bili nekada u prekršaju shvatili da ipak moraju redovno plaćati kazne i zato iznos sredstava raste.

Idemo vidjeti i kakva je situacija na putevima u Bosni i Hercegovini. Na magistralnoj cesti Vitez Bila kod starog Fisa trenutno se saobraća usporeno jednom trakom, a zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na ovoj lokaciji u kojoj su učestvovala 4 vozila. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorene lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, a alternativa su Grebak i Kalinovik, dok teretna vozila moraju ići na Rogaticu i Ustipreču. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na lokaciji Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju naizmjenično, za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvođe se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, bajpas u neposrednoj blizini radova. Naizmjenično propuštanje je u pitanju. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vrijeme danas bilo pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, a prema posljednjim mjerenjima u Livnu 12 stepeni, Mostar i Sokolac 13, 14 je izmjereno u Bugojnu i Jajcu, 15 u Srebrenici, Prijedor, Sanski most i Zenica 16 stepeni, Bihać i Sarajevo 17, Doboj, Trebinje i Tuzla 18, trenutno najtoplija Bijeljina sa 21 stepen koliko je izmjereno u 14 sati. Sutra nas također očekuje pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima, puhaće nam sutra i slab vjetar sjevernog i sjeverno-istočnog smjera. Jutarnje temperature bit će između 7 i 12 stepeni, a najviše dnevne između 16 i 21. Toliko u ovom bloku servisnih informacija i toliko za prvi dio Epicentra. Malo ćemo poslušati muzike do 15 sati kada vam preporučujemo da poslušate vijesti BH Radija 1. Odmah nakon toga vraćamo se Epicentru i svim ostalim temama koje smo vam obećali na samom početku. Nemojte mijenjati frekvencije.

0: Ne gasite BHRT.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše, gelovi za tuširanje, sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Centralna izborna komisija raspisala je opće izbore u Bosni i Hercegovini za 4. oktobar ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom državnog i federalnog parlamenta, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika entiteta i skupštine kantona u federaciji. Svi članovi CIK-a glasali su za raspisivanje izbora, a pojašnjeno je da bi rezultati trebali biti poznati najkasnije do 20. novembra. Pravo glasa na izborima ima više od 3 miliona i 414 hiljada birača. U krugu javnog preduzeća Rad Lukavac u toku je radnički neposluh zbog nezadovoljstva zaposlenika trenutnom situacijom u ovom javnom preduzeću. Radnici poručuju da će obustava aktivnosti trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva, a kao ključni navode da termoelektrana Tuzla odblokira račun preduzeća. O stanju u Lukavačkom radu sutra bi trebala biti održana vanredna sjednica gradskog vijeća. Američki državni sekretar Marco Rubio doputovao je u Vatikan na sastanak s papom Lavom XIV. U trenutku pojačanih političkih tenzija nakon što je američki predsjednik Donald Trump nastavio s kritikama na račun poglavara Rimokatoličke crkve zbog njegovih stavova o ratu s Iranom. Rubio je u Vatikan stigao pod jakim mjerama sigurnosti, a prvi susret između pape i Rubija bit će održan iza zatvorenih vrata. Rubio bi se tokom dvodnevne posjete Rimu sutra trebao sastati sa italijanskom premijerkom Giorgio Meloni, koja je branila papu od Trumpovih napada.

Više stotina kuća oštećeno je u Mississippi u snažnim olujama praćenim tornadom koji je čupao drveće i obarao dalekovode, saopćile su američke vlasti. Za sada nema izvještaja o smrtnim slučajevima ili teškim povredama u olujama koje su pogodile nekoliko okruga.

0: u dijelovima Južne i Sjeverne Karoline i Teksasa. U Mostaru je 13 stepeni, Zenici 16, Sarajevu i Bihaću 17, Banja Luci, Tuzli 18 i u Bijeljini 21 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Vitez Bila kod starog Fisa i normalizovano je odvijanje saobraćaja na ovoj dionici, kažu iz Bihamka. Podsjetit ćemo vas također i na gužve na graničnim prelazima, radi se o izlazu iz Bosne i Hercegovine. Granični prelazi Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica, a na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Mi smo ušli u drugi dio epicentra BH Radija 1, razgovarat ćemo o inicijativi koju su danas predstavile predstavnice Saveza sindikata Republike Srpske i Fondacije Udružene žene iz Banja Luke. Traži se od vlade Republike Srpske izmjena zakonskih propisa iz radno-pravne oblasti i dječje zaštite. Važne stvari su u okviru ove inicijative, a o detaljima ćemo vrlo brzo sa izvršnom direktoricom Fondacije Udružene žene, Gorica Ivić. Također, do kraja epicentra podsjetit ćemo vas i na važan jubilej ovog radija. BH Radio 1 počeo je emitirati program tačno u 6 sati ujutro prije punih 25 godina. Pa se evo nadamo da ste i danas uz nas. Nemojte mijenjati frekvenciju, idemo čuti malo muzike pa prelazimo na teme koje smo najavili.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Predstavnice Saveza sindikata Republike Srpske i Fondacije Udružene žene iz Banja Luke danas su predstavile zajedničku inicijativu kojom od vlade Republike Srpske traže izmjene zakonskih propisa iz radnopravne oblasti i dječje zaštite. Jako važne stvari su u pitanju, tiču se trudnica, porodica.

0: roditelja, roditelja, djece i tako dalje. O detaljima ćemo sa izvršnom direktoricom Fondacije Udružene žene, Gorica Ivić, na telefonskoj liniji. Dobar vam dan i dobro nam došli u Epicentar BH Radija.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Rekoh, važne su stvari u pitanju unapređenja prava majki, radnika, roditelja, prava na godišnji odmor. Čak i slučajevi kada su žene žrtve nasilja i odlaze na bolovanje. Pa evo, vi to možete poslagati, ja prosto ne znam šta bi bilo najvažnije od svega ovoga, sve mi se čini jednako važni.
1: Jeste, evo danas smo zajedno sa predstavnicima sindikata predstavili inicijative koje imaju za cilj da unaprijede položaj žena radnica, ali isto tako i prava položaj roditelja, ne samo žene, nego žena i muškarac u različitim okolnostima. Ono što je možda najvažnije evo, da izdvojimo za ovo javljanje jeste da poseban dio se odnosi na pravo trudnica, na porodiljsko odsustvo koje se sad od strane vlade Republike Srpske refundira u iznosu od 100% 12 mjeseci, ali one trudnice, žene, porodilje koje zasnuju radni odnos za vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme i u toku nakon poroda i porodiljskog u stvari istekne taj ugovor, one su onda ugovor koji se ne raskida nego je prethodno bio na određeno vrijeme ističe, onda ne mogu da više ostvare to pravo kao i pravo na materinski dodatak koji je regulisan za nezaposlene majke u trenutku kada su dobile dijete. Ali ako je žena bila zaposlena na određeno vrijeme, onda se ona nađe u nekom vakuum prostoru i ne može da ostvari pravo na taj također materinski dodatak, tako da su to neke od ključnih izmjena. Također smo ukazali na jednu praksu koja se pojavljuje na terenu, to jeste da kada je nakon razvoda braka jednom roditelju su dodijeli starateljstvo, a drugom obaveza plaćanja alimentacije i sad različite zloupotrebe kod poslodavaca gdje oni koji trebaju da isplaćuju alimentaciju, to su najčešće očevi, traže da im se smanji iznos koji primaju putem banke, a ostatak da primaju kako se kaže na ruke ili slično tome, što je samo po sebi nije zakonito, a ovo se koristi kako bi se izmanipulisalo i kako u stvari se ne bi ispoštovala obaveza plaćanja alimentacije, što je se može smatrati nekim ekonomskim nasiljem i prema drugom partneru, to je ženi koja izdržava djeca i prema samoj djeci, alimentacija jeste pravo djeteta.
0: Da, prije svega prema djeci, dakle, jer roditelj je dužan izdržavati dijete i ovaj problem sa alimentacijama, o njemu se dugi niz godina govori, ali još uvijek, dakle, nema nekih naznaka da bi se mogao riješiti. Koji je evo vaš prijedlog u okviru ove inicijative, kako se to može uraditi?
1: Jeste, ovdje danas smo uputili neku, kako bih rekao, apel javnim ustanovama koji se bave utvrđivanjem ovih činjenica i samim poslodavcima da ne pristaju na takvu vrstu dogovora jer samim tim krše zakone, a koliko, ne znam da li ste upoznati, dugo se govori o uspostavljanju alimentacijalnog fonda, zakona koji bi regulisao, to je kakva bi situacija da država u stvari refundira taj odnos, da refundira iznos za alimentaciju i onda kasnije se, tako kažemo, naplati od strane onoga koji treba da isplaća alimentaciju.
0: Da, da on zapravo bude dužan državi, a ne djetetu, jer dijete ne može čekati, a država nek vidi šta će s tim praktično, da to tako kažemo.
1: Tako je ova ideja, ono što je isto tu u praksi može da bude problematično, jeste da se to ne reguliše naravno u punom iznosu u kojem je alimentacija, a i da se reguliše onda gdje postoji pravosnažna presuda za neplaćanje alimentacije. Pravosnažna presuda znači da neko ne ispunjava obavezu, onda neko drugi je podnio tužbu ili tužio za neplaćanje alimentacije, postupci su spori, tako da i to može da bude u praksi prepreka da to dolazi nakon par ili više godina. Znači treba da je žena tužila supruga da ne plaća alimentaciju, da je prošla sudski postupak, da se to dokazalo, da je dobila pravosnažnu presudu i onda da se taj odnos, da se taj iznos refundira od strane države pa da država se naplaćuje od a to je zaista veliki problem i žene nam se jako često javljaju zbog problema sa alimentacijom i nemogućnosti da se djeca izdržavaju, da se to negdje percipira da se daje bivšoj supruzi, a ne djeci i na taj način se služava nekako ona kaznica u stvari se kažnjavaju djeci.
0: Da, još jedna jako bitna stavka tiče se žena žrtava nasilja koje su prinuđene

0: jeli, u brojnim slučajevima da otvore bolovanje. Zamoliću vas da nam pojasnite ovdje kako se ova situacija može unaprijediti da im se olakša.
1: Jeste, žene često u tim akutnim situacijama nasilja, one se obraćaju zdravstvenim ustanovama zbog saniranja trenutnih povreda koje su uzrokovane nasiljem, nekad i zbog psihološkog stanja u kojem se trenutno nalaze i nekih psihosomatskih simptoma. U tim trenucima kada one odlučuju da napuste nasilnu zajednicu, najčešće one te koje izlaze iz domaćinstva, i u tom trenutku i ostaju i bez mjesta za stanovanje, ostaju bez svega onoga što su godinama radile i gradile, iako su u radnom odnosu, a zbog posljedice nasilja su primorane da ne mogu da dolaze na posao, onda još ako otvore bolovanje ostaju bez tih 30% od plate. I sad za neku ženu koja prima, na primjer, platu od 1400-500 konvertibilnih maraka, znači to znači nekih 400-500 maraka manje, što je izuzetno za nju u toj situaciji problematično, jer je ovako ima dodatne troškove i bori se sa nasiljem, bori se sa svim tim, sa djecom, i onda je to bilo bi dobro da ne mora bar razmišlja o tom dijelu, u smislu da može da uzme bolovanje zbog posljedice, naravno koje bi utvrdio ljekar, da li porodične medicine ili specijalista, da ide na neki način osjeti podršku sistema u tim akutnim fazama, može da se stabilizuje i nekako da odluče dalje u svom životu. Tako da smo mi još prije 2 godine uputili inicijativu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite da se to izvrši dopune zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Ali nismo dobili nikad odgovor. Evo sad smo zajedno sa Savezom sindikata tu inicijativu ponovili, pa ćemo vidjeti da li ćemo dobiti odgovor ikakav od resornog ministarstva. I ono što je isto važno da kažemo, da postoje i neki poslodavci koji su osvješteni, koji to već rade, koji već ne odbijaju tih 30%, ali to je nekako na nivou izuzetka. Još uvijek, ali evo, ne možemo reći da ne postoje, jer mi svjedočimo nekim senzibilisanim poslodavcima koji su vrlo suosjećajni sa žrtvama i pružaju im podršku u tim kriznim situacijama u životu da to se lakše prevazi.
0: Dodatnu važnost tome daje što takvo jedno smanjenje prihoda u takvoj situaciji čak može obeshrabriti žrtve nasilja da nasilje prijave.
1: Pa naravno, kad je sve neizvjesno, kad ste vi u jednoj potpuno sad novoj situaciji, sad zamislite nekog ko je 20 godina radio i gradio i stvarao, mora da napusti to domaćinstvo u kome je i njeno posuđe i njena garderoba i sve ono, što da ne pričamo ženama koje su, imaju i baštu, imaju još nešto, koje su zajedničko velikom proširenom domaćinstvu. I tu nju sigurno može obeshrabriti zato što egzistencija je u pitanju. Mislim, to su neke egzistencijalne stvari koje se ne tiču sad samo nje, obično se tiču i nje i djece. I one su, kad govorimo o toj nekoj ekonomskom položaju žena koje su preživjele nasilje, zaboravimo da je nekako danas je tržište rada promijenjeno. One uspijevaju da se zaposle, jer da su to često i poslovi koji nisu dovoljno plaćeni, ali uspijevaju da se zaposle, ali sve drugi suportivni mehanizmi izostaju u smislu da imaju, da trebaju dugo da čekaju na vrtiće, podrška pri stanovanju i ovi mehanizmi koji pomogu da ona se ojača i preživi tu situaciju. A još ako govorimo o nekim posebno ženama koji su dodatno u teškoj situaciji, koji imaju djecu s posebnim potrebama, kompleksne druge odnose, ili ako imaju roditelje da se brinu o njima i sl. tome, onda su to zaista teške životne situacije. A nekad uz malo podrške i kad znaju i one da neko postoji tu, da nisu jednostavno same, mogu da prevaziđu i da se vrate u neke tokove. A krajnji cilj nam jeste to, da ne bude žrtva, da žrtva bude u jednom trenutku, onda ubrzo da prestane biti žrtva i da živi samostalno bez podrške nevladne organizacije i sistema, jer to je krajnji cilj.
0: Da, i evo, kad govorimo o ekonomskom položaju, kada su žene generalno u pitanju, one su uvijek nekako u dominantnom broju na evidencijama Zavoda za zapošljavanje. Dakle, bez obzira što ako uzmemo u obzir jeli statističke podatke koji govore o tome da sve više njih završava i fakultete i master studije i tako dalje, da je sve više obrazovanih i dalje dominiraju među nezaposlenima, a kada uđemo dakle u firme, bez obzira da li je u pitanju javni ili privatni sektor, na rukovodećim pozicijama uvijek dominiraju muškarci.
1: Jeste, ono što je specifično, žene su više na evidencijama Zavoda za zapošljavanje nego muškarci, ali isto tako treba

0: naglasimo da su žene aktivan dio stanovništva u Bosni i Hercegovini i da su one završavaju fakultete, vrlo su stručno obrazovane u svojim oblastima, znači tu je aktivan dio stanovništva koji jako može da doprinese svojim stručnošću u različitim oblastima i doprinose već. Mislim, vi sad imate više žena u pravosuđu, više žena u obrazovanju, ali ono što je specifično jeste da su žene zaposlene najvećim dijelom tamo gdje su veliki problemi, kao što je socijalna zaštita, tu dominantno rade žene gdje se suočavaju sa najslojevitijim problemima u našem društvu, zdravstvena zaštita, obrazovanje, većina je, pa na kraju pravosuđe koje je vrlo izazovno raditi i suočavaju se sa brojnim problemima, a onda kako su jeste sa cenje i u stvari kako se resursi više skupaju tamo gdje je više novca, tamo su muškarci dominantno i onda oni suštinski upravljaju, imaju moć u svojim rukama, jer je moć u rukama oni koji imaju snažne resurse. Tome svjedoči i broj načelnica i gradonačelnica u Bosni i Hercegovini je jako mali i sve opštine su ispod 20.000 stanovnika. Znači tamo gdje su male ekonomija, mali resursi, male mogućnosti, a veliki problem.
1: U svakom slučaju, evo, puno nekih problema, ali oni osnovni kao što su prava majki mogu se riješiti vrlo jednostavno. Evo, sindikat i udružene žene zajedno su ponudili ta rješenja. Nadamo se da ćemo uskoro moći da govorimo i o konkretnim promjenama i o usvojenim inicijativama. Vama hvala što ste danas proveli ovo vrijeme sa nama i što ste našim slušateljima prezentirali sve ovo što o čemu se danas govorilo. Smatram da se radi o vrlo važnim stvarima i da smo uspjeli čak i da objasnimo zašto je ovo sve važno.
0: Hvala vama puno na pozivu i hvala vam što pratite ove teme i približavate ih vašim slušateljima i slušateljima. Prijatno.
1: Hvala lijepo još jednom. Bila je to izvršna direktorica Fondacije Udružene žene Gorica Ivić.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Nakon transformacije tadašnjih Radija Bosne i Hercegovine i Radija Fern, oformljeni su današnje Radio Federacije Bosne i Hercegovine i BH Radio 1. Emitiranje programa BH Radija 1 počelo je prije tačno 25 godina u 6 sati ujutro. U proteklih četvrt vijeka proizveli smo mnogo dobrog programa, pokrili sve najvažnije događaje u zemlji i svijetu, izvještavali vas sa raznih manifestacija, savladavajući usput i brojne izazove koji su bili pred nama. Sve ove godine BH Radija 1 u narednim minutama rezimira Vanja Iličić.
2: Toga 7. maja 2001. godine emitiranje programa su počeli Radio Federacije i BH Radio 1, nastali transformacijom tadašnjeg Radija Bosne i Hercegovine i Radija Fern. O važnosti početka uspostavljanja javnog radiotelevizijskog servisa u prvom dnevniku BH Radija 1 govorio je tadašnji predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Božidar Matić.
3: Da li će ovi koji budu radili u tim institucijama uspjeti da naprave takve programe da će ih svi smatrati svojima, to je ono što očekujemo i želimo.
2: Sudeći po vašim ocjenama, mi smo uspjeli u tome.
4: Naravno da rado slušam vaš radio, sviđa mi se cijeli program, posebno mi se sviđa to što su informacije uvijek aktuelne, što o tome vodite stvarnu brigu.
5: Mogu da kažem da informativni program njihov najbolji sigurno i u njega najviše vjerujemo dok ovi ostali manje više.
6: Slušam dnevnik obavezno.
2: A prvi dnevnik emitiran na tada novom BH Radiju 1 obilježili su neredi u Banju i Luci tokom polaganja kamena temeljca za obnovu srušene Ferhadija džamije.
7: Pokušavamo da uspostavimo kontrolu na cijelim područjima prostora na kojem se održava javni skup. Narod je nabijen dosta emocijama. Stanje, vidite, dva autobusa tu gore, stanje dosta ružno, dosta teško.
2: Nakon hiljada objavljenih priloga, praćenja brojnih značajnih događaja, novinar BH Radija 1 u našem informativno-tehničkom centru Banja Luka, Dragan Stegić, najupečatljivijim ipak smatra taj 7. maj.
8: Tog sada već prilično davnog 7. maja 2001. godine, više stotina demonstranata je u Banja Luci spriječilo polaganje kamen temeljca za obnovu u ratu srušene džamije Ferhadije. U nemirima su kamenovane prostorije islamske vjerske zajednice, u koje su se slonili brojni domaći i međunarodni zvaničnici, a više osoba je povrijeđeno. Zapaljeno je nekoliko autobusa dok su grad nadlijetili helikopteri Sfora. U takvim uslovima nije bilo lako izvještavati, kamenice su padale na sve strane, kretanje je bilo ograničeno, a do relevantnih informacija je bilo vrlo teško doći. Uz to mobilna telefonija na momente nije funkcionisala, tako da je slanje izvještaja i priloga bilo veoma otežano. Ipak profesionalni zadatak prvog radnog dana BH Radija 1 je uspješno obavljen i nastavljen je narednih godina.
2: A tokom tih godina nastojali smo ostati aktualni i zabilježiti sve najvažnije događaje.
9: Amerikanci su još u šoku zbog najstrašnijeg terorističkog napada koji je ikada svijet vidio.
10: Izručenje Hagu bivšeg jugoslavenskog predsjednika neće uticati na provedbu mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu.
11: Sve naše sagovornike potresla je vijest o smrti prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića.
12: Srebrenica je mjesto i 11. juli je vrijeme kad treba da položimo zavjet pred Bogom i svijetom.
13: Potraga za ostacima aviona makedonske vlade koji se rano jutros, kako se pretpostavlja, srušio.
14: Više od 30.000 hodočasnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i više evropskih zemalja koji su prisustvovali svetoj misi na Petrićevcu, dočekali su papu sa oduševljenjem.
15: Čujete vjernike, hodočasnike, građane Bosne i Hercegovine gromoglasnim aplauzom pozdravljaju papu Franju. Papa je pustio iz kaveza golubove mostarskog poštara.
16: Imali sada prilike.
17: 1-0, 1-0 za Bosnu i Hercegovinu. Edin Džeko je uspio protu vratiti ovamo do Vedi Biševića, Vedo pogodio za 1-0.
18: A onda je Sani Čampara pogodio trojku. Ono Sani!
19: Nekoliko hiljada građana Sarajeva i drugih BH gradova u Titovoj ulici pozdravljalo je zlatne BH košarkaše.
20: Mi Jesmir Bajraktarević kao i Alaj Begović ima hrabrosti, ima samo pouzdanja. Bajraktarević! Gole!
21: Gole! Gole!
20: Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu!
22: Slušam BH radio jer je najobjektivniji radio,
0: radio koji ima najobjektivnije komentare, radio koji uvijek ima sadržaja koji su zanimljivi, sportski program pogotovo zastupljen u živo emisije i tako.
16: Što se tiče emisija koje najviše volim i pratim su u stvari sportske emisije.
22: Slušam neke vaše emisije, najviše mi se sviđa Vikend Vidikovac, ali često sam uz vas.
23: Da vam kažem, ja obično zdravstvene one, u vezi zdravlja i tako.
22: Redovno slušam BH Radio 1, posebno mi se sviđaju emisije vezane za kulturu.
2: Tokom proteklih godina nastojali smo biti i edukativni, i zabavni, i informativni, i objektivni. O našem uspjehu u ostvarivanju zacrtanih ciljeva svjedoče i brojna priznanja, kao i nagrade koje su naši novinari dobijali na različitim natječajima. 4 puta su novinari BH Radija 1 proglašavani novinarem godine u oblasti radio novinarstva. Posljednji u nizu je kolega Darko Đerić iz našeg sportskog programa, koji je tu nagradu dobio prošle godine.
24: Mislim da to nije samo moja nagrada, to je nagrada svih radijskih novinara, posebno vrijednih ljudi koji rade u našoj medijskoj kući na BH Radiju 1, da se održava na neki način kontinuitet kvaliteta radijskog novinarstva. BH Radio 1 to godinama pokazuje, ja nisam prvi i siguran sam da neću biti posljednji novinar iz naše medijske kuće koji će dobiti ovu nagradu, još jednom kažem, velika čast. I ono što je posebno za mene značajno, lično, da je to nagrada za sportskog radijskog novinara, što zaista se dešava jako, jako rijetko.
2: Novi digitalni način rada počeo je tog 7. maja 2001. godine. Jedan od tonskih realizatora i toga dana bio je Jasenko Bajramović.
25: To je bio ujedno i početak digitalne neke ere na BH Radio 1. Zahtijevalo je mnogo posla i poprilično je zahtjevan posao bio.
26: Neki posebni detalja prvog dana se ne sjećam. Znam samo da sam proveo bukvalno 16 sati.
2: A slušatelje je tog jutra prije 25 godina u 6 sati ujutro svojim glasom prva pozdravila danas urednica u redakciji informativnog programa Ermina Hrustemović.
27: Kada se nekako osvrnem unazad, prosto ne mogu da vjerujem da je prošlo toliko od samih početaka BH Radija 1. Ja onoga što se sjećam jeste jedne vrlo lijepe atmosfere, nekog novog zamaha, nekog razmišljanja o boljim i novim pristupima novinarstvu, pogotovo radiju. Sjećam se da smo tad osvježili sve one neke džinglove koje smo imali. Čak smo bili nekako upućeni da se drugačije obraćamo našim slušateljima na neki novi, inovativniji BBC, rekla bih, model gdje smo predstavljali sebe, često zapravo išli i podsjećali na vrijeme, na identifikaciju, na sadržaje koje imamo u nastavku. To je bilo sve nešto novo koje je nama sada normalno, tako da valjda se bilo i mnogo mlađe, pa smo mi nekako ekipa koja je tu bila i od samih početaka sve to doživljavali vrlo, vrlo i emotivno i osvježavajuće i sa promišljanjem da donosimo nešto novo i da zapravo smo začetnici nekog novog doba u ovoj zgradi i nekog novog vremena koje će također biti obilježeno, evo kako i jeste, svima nama koji smo radili na uspostavljanju jednog novog medija.
2: Naš dramski i dječji program su ono što nas razlikuje od drugih. I u redakciji muzičkog programa pratimo aktualne muzičke trendove, ali njegujemo i bosansku sevdalinku. No ne zapostavljamo ni klasičnu muziku, zahvaljujući našoj Maji Baralić Matern.
28: Nam najljepši posao na svijetu, jer radim ono što volim, a to je klasična muzika. Stalo mi je da ostanem u toku sa onim što se događa na svjetskoj sceni, tako da pokušavam da sve ono što se događa vani, da naši slušalci budu u toku, također da dadnem na značaj onome što se događa ovdje u smislu podrške domaćih umjetnika, posebno mladih umjetnika. Ja se nadam da kao javni servis, neko koji je na usluzi svim građanima, činimo sve što je u našoj moći da ostanemo na visini zadatka.
2: I mi u redakciji zabavno vođenog programa nastojimo biti na visini zadatka kroz svakodnevni program, ali i brojne projekte BH Radija u čijem smo realiziranju sudjelovali. Urednica redakcije Ljiljana Pepović.
1: Ponosna sam na brojne projekte koje smo odradili. Recimo, najponosnija sam na projekat, zapravo cjelodnevni program koji smo realizirali iz Mostara kada je otvoren obnovljeni stari most. Jako sam ponosna na naše obilježavanje 30 godina od 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu kada smo opet realizirali cjelodnevne programe sa Jahorine i sa Bjelašnice. Mislim da smo prvi radio i prvi medij koji je pokrenuo direktan prijenos jednog karnevala. Mi smo to radili godinama iz Čapljine. Jako sam ponosna na književne večeri koje smo radili u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Puno je zaista toga urađenog, a premalo vremena da sada govorimo o svemu tome.
2: Ovakve jubileje uvijek su prilika i da se prisjetimo dragih glasova koje više ne čujemo u našem programu. Među njima je i kolegica Aziza Hadžović koja danas uživa u zasluženoj penziji, ali se rado sjeća svih godina, pa tako i prvih dana na BH Radio 1 koji su, kaže, bili posebni.
3: Nismo imali ni stolove, ni stolice, svi smo stajali na nogama, pa smo samim tim za par dana bili izuzetno vitki, elegantni, brzi, šarmantni, ali program nam je bio takav. Brz, više nego brz, nešto novo na ovim našim prostorima, izuzetno slušljivo i svima zanimljivo. Ja sam radila emisiju Modus Vivendi svih pet radnih dana sa zanimljivim temama i ono što je karakteriziralo tada program jeste veliki broj slušalaca. Oni su zaista učestvovali u realizaciji našeg kompletnog programa, čak i sa svojim prijedlozima šta bi mogli raditi u nekoj od narednih emisija. Kasnije je emisija Modus Vivendi dobila naziv na naš način, meni izuzetno simpatičan naziv i čini mi se prepoznatljiva je bila na ovim našim prostorima.
4: Na naš način.
5: Na naš način.
3: Radila sam i sa puno zadovoljstva i puno ljubavi. Teme su također bile raznolike, šarmantne i ono što je bilo interesantno u to vrijeme jeste da sam ja imala producenta emisije Tahiru Berisalić koja je svoj posao radila izuzetno profesionalno. Cvrkutala je pored onog telefona i čini mi se da nije postojao sagovornik koji bi odbio gostovanje u našem programu zahvaljujući Fahiri. Također ne bih htjela istaći da sam imala i tonca, uvijek je radio isti tonac, bio je to naš Denis Jelčanović koji je pratio voditelja u studiju i svaki razgovor obilježio odgovarajućom muzičkom numerom. Dakle, jedno jako lijepo vrijeme.
2: Sa svakim novim jubilejom raste broj naših dragih kolega koji više nisu među živima. A sjećanja na njih čuvamo s dužnim poštovanjem, ali i uz prisjećanje na lijepo vrijeme koje smo proveli zajedno. U ovoj rođendanskoj priči nisu spomenute sve teškoće s kojima se nose oni koji danas stvaraju naš program, kao i oni koji se bore da ostvare svoje pravo na penziju. Nadamo se da ćemo dočekati i naredni jubilej u puno boljim uvjetima od današnjih. Za BH Radio 1, Vanja Iličić.

0: Idemo napraviti i posljednji pregled informacija u današnjem epicentru BH Radija 1. Najprije ćemo vidjeti kakvo je stanje na cestama u našoj zemlji. Stoga je na telefonskoj liniji Ksenija Selimović iz informativnog centra Bihamka. Dobar dan, Ksenija.
1: Dobar dan, Lila, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. A prije svega, sretan vam rođendan.
0: Hvala lijepo. 25 godina BH Radija 1, drago nam je da ste i vi zapamtili taj datum.
1: Pa kako da ne, mi se tolike godine družimo i nadam se još toliko.
0: Također želje i sa ove strane, a kao što smo već rekli, nadamo se da će to biti i u boljim uvjetima za sve nas, naravno.
1: Sigurno, sigurno, za vas što prije.
0: Hvala lijepo na lijepim željama.
1: Što se tiče stanja na cestama, zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1, Lepenica, Sarajevo, Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u desnu tunelsku cijev. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1, Kakanje-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1, Sarajevo-Sjever-Podlubavi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i pijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih kategorija vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Koča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak ovog rođendanskog dana.
0: Hvala lijepo, bila je to Ksenija Selimović, informativni centar Bihamka. Evo još nekoliko informacija, najprije jedna iz Zenice, Institut za zdravlje i sigurnost hrane, u saradnji sa kantonalnim ministarstvom zdravstva, tokom ovog mjeseca realizuje ciklus besplatnih preventivnih pregleda kože. U majskom ciklusu 8 ljekara i 10 medicinskih sestara će u 42 dnevna termina u 10 općina i gradova Zeničko-Dobojskog kantona obavljati preglede. Termini su prilagođeni mogućnostima ljekara i osoblja u timovima, kao i prostornim kapacitetima i mogućnostima domova zdravlja, s tim da će se u Zenici pregledi odvijati u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane, a ostali gradovi, dakle u lokalnim domovima zdravlja, to su Visoko, Breza, Tešanj, Dobojug, Kakanj, Žepče, Maglaj, Zavidovići. Građani Usore preglede će moći obavljati na lokaciji i u terminima u Domu zdravlja u Dobojug, dok će termini za Olovo, koje je predviđeno za drugu polovinu juna, biti naknadno određeni. Ne zaboravite da je jako važno da obavite ove preventivne preglede. Informacija iz Sarajeva, naime u organizaciji javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar, 12. maja s početkom u 20 sati u dvorani Zetra bit će održan besplatni koncert Indeksi i prijatelji. Koncert je koncipiran iz dva dijela, prvi dio čini 8 pjesama za tu priliku prilagođenih filharmonijskim aranžmanima Fadila Ređića i Ranka Richtmana, koji će i dirigovati Sarajevskom filharmonijom. Drugi dio koncerta čine nastupi muzičara nekadašnjih članova Indeksa, Fadil Ređić, Ranko Richtman, Neno Jurin, Peco Pete i uz goste Dinu Mangafića, Ivana Kukića, Murisa Varajića, Sinana Alimanovića i Zvoneta Bebeka. Pjevački dio čine prijatelji Indeksa, Dado Topić, Željko Bebek, Branko Đuri Đuro, Goran Karan, Nermin Puškar, Vlado Kalember, Neno Belan, Sejd Memić Vajta, Zlatan Fazlić Fazla, Aida Mušanović Arsić, Marko Kutlić i Željka Katavić Pilj. Sve ranije preuzete ulaznice ostaju važeće za novi termin, a besplatne ulaznice i dalje je moguće preuzeti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra i na platou Skenderije, sve do popune kapaciteta, dakle Zetra, 12. maja. I od ostalih informacija i najavljenih događaja izdvajamo Festival cvijeća koji će biti održan u subotu u Mostaru. Park Zrinjevac je u pitanju. Festival cvijeća nosi naziv Svilene latice, a organizira ga humanitarna udruga Zvončica. Počet će u subotu u 12 sati, a kako najavljuju iz Zvončice, posjetitelje očekuje bogat program uz muzičke nastupe, zabavni sadržaj, radionice, hranu, piće i ugodnu atmosferu za sve. Festival cvijeća odvija se pod pokroviteljstvom grada Mostara, Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantonalnog ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša. Ulaz za posjetitelje na festival cvijeća biće slobodan. I još vam dugujemo informaciju o trenutnim temperaturama širom naše zemlje. 12 je stepeni izmjereno u Livnu, 14 u Mostaru, Mrkonjić gradu i Sokocu, Bugojno Jajce i Sanski most 15 stepeni, Sarajevo, Srebrenica i Zenica 16. U Banja Luci, Bihaću, Bileći i Tuzli izmjereno je 17 stepeni, u Doboju 18, Rudo 19, Foča 20, a 21 stepen trenutno je u Bijeljini i Višegradu. Toliko za današnji Epicentar, za koji je muziku birao Fadil Hamzić, emisiju tehnički realizirao Mirza Omanović. Ja sam Leila Pašalić, ne zaboravite, u 16 sati očekuje vas Dnevnik BH Radija 1 i svakako se nadamo da ćete provesti još jedan ugodan dan uz program ovog radija koji danas obilježava 25 godina postojanja.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija za 4. oktobar raspisala opće izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Nail Jusić uhapšen zbog sumnje na korupciju.
1: Sjedinjene Države objavile 8 tačaka sporazuma ponuđenog Iranu, uključeni deblokada Hormuza i predaja zaliha obogaćenog uranija.
0: Navršilo se 25 godina od početka rada BH Radija 1.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom i pljuskovima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar, kada će više od 3,4 miliona registrovanih birača odlučivati o 518 funkcija u državi. Na sjednici u Sarajevu usvojeni su potrebni pravilnici i odluke te definisani izborni rokovi. Za provođenje neposrednih izbora CIK od nadležnih vlasti traži 24 miliona maraka, iako će cjelokupni izborni proces koštati daleko više. Razlog su nove tehnologije, to jest digitalizacija izbora, koja bi trebala spriječiti izborne malverzacije i ubrzati izborni proces, informiše Brana Prtenjak.
2: Neposredni izbori raspisani su za državno predsjedništvo i predstavnički dom državnog parlamenta, za predstavnički dom federalnog parlamenta, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i za 10 kantonalnih skupština. U centralni birački spisak do ponoći je upisano 3.414.364 birača. Biće zaključen 20. augusta. Birači koji žele da glasaju u inostranstvu moraju se elektronski prijaviti CIK-u do 21. jula. Rokovi su utvrđeni i za političke subjekte. Predsjednik komisije Jovan Kalaba.
3: Od 8. do 22. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Centralna izborna

0: učesniku izbornog procesa koji krši zakon i nezakonsko zasnovane propise.
1: Za provođenje izbora CIK od nadležnih vlasti traži 24,2 miliona maraka i to do 22. maja. Ovom iznosu treba dodati ranije odobrenih 112 miliona maraka za uvođenje digitalnih aparata na svim redovnim biračkim mjestima. Za CIK će to značiti trenutno praćenje izlaznosti, ali i starosti i pola birača. Za same birače to će značiti da će uz lična dokumenta na biralištu biti provjereni i biometrijskim aparatima. Član komisije Irena Hadžiabdić.
2: Više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
1: Novina su i planirani manji glasački listići. Bojenje kružića ispred odabranih političkih subjekata umjesto upisivanja X-a te glasačke kutije povezane sa skenerima.
2: Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja u glavnom centru za brojanje nad kojim mi imamo potpunu kontrolu.
1: Neophodnu digitalnu opremu trebalo bi da uvede američka kompanija Smartmatic, za koju se nakon tendera odlučio CIK, ali ugovor vrijedan 74 miliona maraka bez PDV-a još nije potpisan. Čekaju se potezi Savjeta ministara i Državnog doma naroda. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Sastanak radne grupe za rješavanje problema bosansko-hercegovačkih vozača u zemljama Evropske unije ponovo je završen bez konkretnih rješenja. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto ponovio je da su moguće olakšice za vozače kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima, a iz konzorcija logistika kažu da su došli do saznanja da Brisel ipak neće mijenjati stav o pravilu 90-180 za boravak naših vozača u Evropskoj uniji, govore ministar Edin Forto i predstavnik konzorcija logistika BiH Zijad Šarić.
4: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajućeg Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu. To sam izvijestio i predstavnika konzorcija i ostale institucije vezano konkretno za bilateralni rad sa vladom Republike Hrvatske. Međutim, jedan od zaključaka ove radne grupe je opet zahtjev koji još uvijek stoji da se zvanično sastanemo sa vladom Republike Hrvatske po ovoj temi. Naravno, ne mora biti cijela vlada, dovoljno je da tu bude ministar unutrašnjih poslova i da budu radne grupe koje mogu konkretno adresirati probleme i rješenja koja se već naziru evo i u ovom zakonu o strancima Republike Hrvatske.
5: Jedina mogućnost koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija. Nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice. Izrazili smo svoj stav na način da kažemo da želimo prisustvovati tom sastanku na kojem će se odlučivati o tome da se obrazloži na pravi način kako bi te podružnice funkcionisale, s obzirom da je to članica Evropske unije, a Bosna i Hercegovina nije.
6: Predsjedavajući gradskog vijeća u Živinicama Nail Jusić uhapšen je zbog sumnje na korupciju. Prema navodima iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, Jusić se sumnjiči za nezakonitosti prilikom imenovanja sekretara u stalne komisije gradskog vijeća, uključujući i njegovog sina, kao i na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi za sticanje prava vlasništva na zemljište na kojem je sagrađen bespravni objekat. Pripadnici sektora kriminalističke policije obavili su pretrese na više lokacija na području Živinica. Pronađeni su i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom činjenja krivičnih djela.
3: Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona održalo je preskonferenciju kako bi uvelo praksu redovnog informisanja o događajima koji su u posljednjem periodu uznemirili javnost. Načelnici odjeljenja rekli su da je veliki broj slučajeva rasvjetljen i da su počinioci u pritvoru. U ovom kantonu i dalje nedostaje

0: policijskih službenika, a u toku je konkurs za prijem 200 kadeta, čija bi obuka trebala biti završena u decembru. Opširnije Dragana Radovanović-Čalija.
1: Događaj u prvim mjesecima ove godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu su izdvojeni i nemaju zajednički uzorak koji bi ukazao da se radi o opasnosti po širu zajednicu, rekao je ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić i pozvao na odgovornost u izvještavanju.
2: Stvaranje ovoga medijskog pritiska, pogotovo danas kad imamo ekspanziju i nekakvu, rekao bi, detonaciju na društvenim mrežama, treba biti vrlo oprezan kod onoga što se iznosi prema vani, jer ovo izravno utječe na osjećaj sigurnosti građana.
1: Osumnjičeni za ubistva u Mostaru i počitelju, kao i pokušaj ubistva u Mostaru, nalaze se u pritvoru, kao i jedna osoba koja je kao dio maskirane grupe učestvovala u presretanju automobila i napadu u Potocima. Pronađena je i osoba iz Zenice koja je počinila teško razbojništvo u Mostaru, kao i tri muškarca locirana u kratkom periodu u kantonu Sarajevo, koja su počinila razbojništvo na štetu tri državljanke Brazila. Načelnik sektora kriminalističke policije Mirza Rožajac.
3: O svim ovim događajima, kad govorimo o ubistvima, kad govorimo o pokušaju ubistava, kad govorimo o razbojništvu, svi počinitelji su otkriveni, prijavljeni i nalaze se u pritvoru.
1: Rasvjetljena je i paljevina službenog automobila grada Mostara, kao i paljevina 6 automobila u mostarskom naselju Konak, za što su osumnjičena dva izvršioca i jedan podstrekivač koji je u pritvoru. Incident većih razmjera u Stocu oko iscrtavanja murala za Srebrenicu i Vukovar imao je svoj epilog, podsjeća načelnik policijske uprave Čapljina Ivan Milićević.
4: Dvije osobe su prijavljene za počinjenje kaznenog djela, izdali smo 33 prekršajna naloga i dvije osobe su prijavljene općinskom sudu Čapljine za prekršaj.
1: S obzirom da je ovaj kanton tranzit do mora i da je broj saobraćajnih nesreća u porastu, iz policije najavljuju kampanju i preventivne mjere bezbjednosti u saobraćaju. Mada je stopa kriminaliteta smanjena za 14%, u porastu su remećenja javnog reda i mira, navodi načelnik sektora uniformisane policije Jerko Livaja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: U Brčkom je obilježena 32. godišnjica formiranja logora Luka. Iz udruženja logoraša Brčko distrikta ističu da je kroz ovaj logor prošlo oko 3500 logoraša, a da je oko 200 ubijeno. Osim logoraša, cvijeće i vijence, pored hangara u Luki Brčko, položile su i porodice stradalih, predstavnici vlasti Brčko distrikta i predstavnici brojnih udruženja. Slušamo izjave predsjednika udruženja logoraša Brčko distrikta i Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Amira Didića i Saida Omerovića i predsjednika udruženja Roma, Kali Sara, Dervesa Idića.
5: Mi sad imamo probleme u ovoj našoj državi. 2022. su donijeli zakon, a nije primjenjiv na običnog čovjeka logoraša, nemaju pravo ni na što.
6: Činjenica da ne postoji adekvatan zakonski tretman ove populacije, a kroz postojeće zakone u različitim dijelama Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, ovdje Brčko distrikt, BiH, Federacija, BiH, ne postoji adekvatan zakon koji tretira većinski dio populacije logoraša, odnosno de facto logoraši nemaju nikakva prava na području naše države Bosne i Hercegovine.
7: Žrtve ovog logora su bili i Romi, nažalost, do sad nespominjani kao žrtve. To je, rekao bih, posljedica politika u Bosni i Hercegovini, to je posljedica svih ovih dešavanja koje nas svakodnevno pritišću.
0: Suđenje je nekadašnjem komandantu 43. Drinske brigade Ramizu Durakoviću obnovljeno je pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine. Prethodno je ukinuta presuda kojom je Duraković bio osuđen na 3,5 godine zatvora za zločine na području Čajniča.
8: Durakovića optužnica tereti da nije kaznio počinioce koji su 14. februara 1993. godine napali položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selu Šapići, u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Tada je u Šapićima ubijen civil srpske nacionalnosti i zapaljene su dvije kuće. Apelaciono vijeće odlučilo je da preuzme sve dokaze iz ranijeg procesa, a za 14. maj zakazano je iznošenje završnih riječi na obnovljenom suđenju.
0: Sjedinjene Američke Države objavile su 8 tačaka sporazuma ponuđenog Iranu, pri čemu se ističe plan deblokade Hormuškog Moreuza i predaja zaliha obogaćenog urana. Francuska je uputila svoj najveći nosač aviona u zaljevsko područje radi osiguranja plovidbe. Izrael nastavlja s napadima na ciljeve u Libanu, pri čemu je poginuo i jedan od čelnika Hezbolaha. U izraelskom napadu na Gazu poginulo je 5 Palestinaca. Detaljnije Igor Božović.
9: Sjedinjene Američke Države tijekom dana očekuju odgovor Irana na svoj mirovni prijedlog. Objavljeno je 8 točaka tog prijedloga. Najvažnije su otvaranje Hormuškog tjesnaca u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama te predaja zaliha obogaćenog urana. Američki predsjednik Donald Trump ističe da se takav dogovor nije mogao očekivati tek prije nekoliko dana.
10: Nekoliko dana u ratnim okolnostima je kao vječnost. Situacija se brzo mijenja, oni očajnički žele postići dogovor. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti u tome. Jedan uslov je jasan, ne smiju imati nuklearno oružje. Njihova mornarica, koja je nekada brojila 159 brodova, sada je potpuno uništena i potopljena. Ostali su bez aviona, protivvazdušne odbrane i radarskih sistema. Čak im je i raketni arsenal desetkovan, ostalo im je možda 18-19% onoga što su imali. Uz sve to njihovo je vođstvo uklonjeno. Smatram da smo pobijedili.
9: Američka vojska sinoć je pogodila iranski tanker koji je pokušao ući u Hormuški tjesnac. Iran je objavio svoju diplomatsku korespondenciju s Francuskom u kojoj ističe da više ne mogu vjerovati Sjedinjenim Državama nakon dva napada tijekom diplomatskih razgovora. Francuska je oko podne poslala svoj najveći nosač zrakoplova Charles de Gaulle kao podršku sigurnoj plovidbi kroz Hormuški tjesnac. U međuvremenu Izrael je noćas napadao jug Libanona, a tijekom jutra i Bejrut. Husein Hamida, stanovnik predgrađa Bejruta.
11: Napad se dogodio samo nekoliko sekundi nakon što je moj sin prošao ovuda. Rekao sam mu da me pričeka kod mesnice kako bi mi pomogao. Bio je na motociklu i upravo je prošao iza ugla kada je odjeknula eksplozija. Hvala Bogu, preživio je. To što je zakasnio, na kraju ga je spasilo.
9: U izraelskom napadu na Bejrut ubijen je Malek Balut, visoki zapovjednik elitne jedinice Hezbolaha. Osim napada u Libanonu, Izrael je izveo i par manjih napada u Han Yunisu i Gaza Cityju, pri čemu je u više incidenata ukupno poginulo 5 Palestinaca. Za BH Radio 1, Igor Božović.
8: Vodeća stručnjakinja za epidemije u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Marija Van Kerkhove izjavila je u Ženevi da izbijanje hantavirusa ne predstavlja novu globalnu pandemiju poput COVID-19. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je da se dva pacijenta zaražena hantavirusom i jedna osoba za koju se sumnja da je zaražena evakuiraju s kruzera koji je na putu prema Nizozemskoj. U saopćenju se dodaje da su od infekcije preminule 3 osobe, a jedno tijelo i dalje se nalazi na brodu.
0: 16 sati i 16 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Vlada Republike Srpske po hitnom postupku utvrdila dopune zakona o socijalnoj zaštiti. BH Radio 1 obilježava četvrt vijeka rada. Vlada Republike Srpske utvrdila je po hitnom postupku prijedlog zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Ovim zakonom je kao novo pravo iz socijalne zaštite propisano pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom koje je namijenjeno za dvije kategorije korisnika prava.
8: Prvoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji koji su po zakonu o dječjoj zaštiti izgubili pravo na naknadu jer su njihova djeca navršila 30 godina. Drugoj kategoriji pripadaju roditelji djeteta koje ima značajne smetnje u razvoju, ali čije stanje ne zahtjeva posebnu njegu na kojem insistira zakon o dječjoj zaštiti kako bi se ostvarilo pravo na naknadu.
0: Predstavnice Saveza sindikata Republike Srpske i Fondacije Udružene žene Banja Luka danas su od entitetske vlade zatražile izmjene zakonskih propisa iz radno-pravne oblasti i dječje zaštite. Fokus izmjena je na unapređenju prava majki, radnika i roditelja, uključujući ostvarivanje i povećanje materinskog dodatka, punu naknadu plate tokom porodiljskog odsustva, zaštitu prava na godišnji odmor i regres, kao i veća prava roditelja prilikom polaska djece u vrtić i školu, govore Dajana Marjanović-Verić iz Saveza sindikata i izvršna direktorica Fondacije Udruženje žene Gorica Ivić.
12: Da ako uzmemo u obzir situaciju da je žena na dan rođenja djeteta formalno bila u radnom odnosu zato što imala ugovor o radu na određeno vrijeme koji je nakon određenog vremenskog perioda istekao, recimo nakon 2 ili 3 mjeseca, ona dolazi u jako nezahvalnu i nepovoljnu situaciju. Više nema pravo, kao što rekoh, na porodiljsku naknadu, a ne može ostvariti ni pravo na materinski dodatak. Pored toga, moram da navedem da iznos materinskog dodatka na nivou Republike Srpske na mjesečnom nivou iznosi 406 konvertibilnih maraka mjesečno. To je zaista iznos koji je, možemo slobodno reći, vrijeme ga je pregazilo jer je utvrđen prije nekoliko godina. Umeđu vremenu je dolazilo i do rasta minimalnih plata. Standard života je u mnogome promijenjen od datuma utvrđenja iznosa materinskog dodatka i smatramo da je potrebno da se ovaj iznos poveća.
13: Da bi ove promjene u zakonu, kada su u pitanju ove oblasti, zaista doprinale tome da žene koje ostanu trudne ne budu prvo diskriminisane, a drugo da ne lutaju kroz pravni sistem, traže pomoć, podršku, evo, kao što smo čuli, dođu do Ustavnog suda da bi to svoje pravo ostvarili.
8: Sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo najavio je da će u idući četvrtak organizovati mirni protest. Nezadovoljni su jer nisu potpisali novi kolektivni ugovor u kojem su počeli pregovarati u oktobru prošle godine. Kako je rečeno iza sindikata, resorni ministar Mladen Pandurević nije prisustvovao ni jednoj sjednici vlade na kojoj je bila ova tačka, pa su je skidali sa dnevnog reda jer nije bilo predlagača.
0: Na današnji dan prije 25 godina počelo je emitiranje programa BH Radija 1. Time je počela uspostava sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Od 2001. godine do danas BH Radio 1 nastojao je biti pouzdan, istinit i relevantan mediji, uprkos problemima koji su tokom godina zadesili BHRT. Bez obzira na tešku financijsku situaciju, BH Radio 1 i dalje informira, educira i zabavlja slušaoce širom Bosne i Hercegovine. Minela Deševac.
14: BH Radio 1.
15: Jedan za sve.
16: I tako 25 godina. BH Radio 1 od 7. maja 2001. godine služi javnosti i kroz svoje programe doprinosi odbrani i razvoju suštinskih vrijednosti demokratskog društva. Od samog početka cilj je bio da se obraća svim građanima Bosne i Hercegovine i prenosi informacije iz svih dijelova zemlje. Prva direktorica BH Radio 1, Senada Ćumurović, ističe da nije bilo lako sve to postići samo 6 godina nakon rata.
17: Postoje zaista jedan entuzijazam kod ljudi, jedna želja da se donese jedan novi projekat u bosansko-hercegovački medijski prostor i prve reakcije na BH Radio 1 su bile jako pozitivne. Zaista smo imali dobar odjek, dobru slušanost i već nakon prve godine emitovanja BH Radio je bio najslušanija radiostanca u Bosni i Hercegovini po tadašnjim istraživanjima, a proglašeni smo i za najbolji radio u Bosni i Hercegovini.
16: I kasnije su novinari BH Radija dobivali nagrade za svoj profesionalni i kreativni rad. Jedan od njih je urednik u informativnom programu Amir Sužanj. Kako je od samog početka na BH Radiju, ističe da se situacija ovdje promijenila tokom godina u svakom pogledu.
18: Danas je to sasvim drugačija situacija, imamo mnogo goru političku sliku, imamo mnogo manje ljudi i imamo situaciju da radimo u dramatično teškim okolnostima i da nam program zapravo opstaje radom tehničara i novinara, zapravo improvizacijom koju je teško zamisliti u svakoj ozbiljnoj kući.
16: Tokom četvrt vijeka postojanja kao BH Radio 1 emitovano je hiljade sati različitih programa od specijalnih prilikom važnih događaja, edukativnih i informativnih do zabavnih. Stotine glasova novinara, spikera i saradnika se obraćalo građanima Bosne i Hercegovine sa talasa BH Radio 1. Jedna od njih je urednica Vanja Iličić. Prvo u informativnom, a zatim u zabavno vođenom programu vodila i uredila brojne emisije, a posebno ističe rad na terenu i priče sa običnim ljudima.
19: U decembru smo realizirali 1000. izdanje emisije o turizmu Vikend Vidikovac. Kolega Dejan Garić i ja sa doista ljubavlju radimo tu emisiju, posebno na terenu, i nadam se da ćemo imati priliku i u godinama koje su ispred nas da radimo tu istu emisiju u ovom istom programu.
16: Na početku emitovanja slušanost BH Radija 1 bila je velika i iako su tokom godina drugi novi mediji preuzimali javni prostor i vrijeme ljudi, ipak BH Radio 1 ima svoje vjerne slušatelje.
20: Po cijeli dan, kako ujutru ustanem, tako sviram do navečer. Do 10.20, one zadnje vijesti. U muž slušala.
15: sluša BH radio zato što bude fine muzike narodne, pa on sluša to redovno.
21: Ma sviđa mi se sve, čujem ovo što je mene interes je u BH, ne interes mi mnogo druge stvari.
15: Daju nego drugi, što se tiče.
21: Jeste, prema tome, plaćam ga.
16: Godinama su građani uz BH radio jedan i javni radio televizijski servis, ali postoje i oni koji svoju zakonsku

0: obavezu ne izvršavaju i ne plaćaju RTV taksu, te oni koji ne poštuju zakone o javnom radiotelevizijskom servisu, poput RTRS-a i ne uplaćuju dio RTV takse koju prikupe na području Republike Srpske. Ovaj dug, koji je višemilijonski, ali i dugogodišnje zanemarivanje od državnih vlasti koje nisu osigurale stabilno finansiranje, javni radiotelevizijski servis, a u njemu i BH Radio 1, je doveden pred kolaps i nalazi se u najtežoj situaciji od svog osnivanja. Ipak, bez obzira na to, program BH Radija 1 i dalje bez prekida informiše, edukuje i zabavlja ljude širom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Centralna svečanost povodom Dana džamija održana je u Nevesinju. 7. maj podsjetnik je na 614 džamija porušenih u našoj zemlji tokom posljednjeg rata, a na današnji dan 1993. godine srušena je Ferhadija džamija u Banja Luci. Dan džamija prigodnim programom obilježen je i u posljednjoj obnovljenoj džamiji Arnaudiji u Banja Luci. Istaknut je značaj suživota nakon rata i očuvanja vjerskih objekata, govori muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović.
2: Mislim da je prirodnije živjeti jedni sa drugima onako kako je to dragi Bog odredio nama na zemlji i da je pravilo dobro, a ne nevaljalština, da je pravilo mir, a ne nasilje, da je pravilo pravda, a ne nepravda. Dakle, jednostavno, ako bi težili po onome čemu je dragi Bog usmjerio ljudsko biće po njegovoj prirodi, onda je tu mnogo više vrlina nego li što se te mahane i slabosti.
1: U Lukavcu je danas otvoren 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List, na kojem učestvuje veliki broj izlagača i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Indonezije. Cilj sajma je promocija turističkih potencijala i privrednih kapaciteta naše zemlje i podizanje ekološke svijesti kod građana i šire društvene zajednice. Sajam ostaje otvoren do subote 9. maja. Mirel Čeliković.
3: Nikad bolje vrijeme da se okrenemo domaćem turizmu u doba otežanog prelaska granica, ističu iz turističke zajednice Fojnica. Osim toga, više od 200.000 turista koji posjećuju ovaj drevni bosansko-hercegovački grad potvrda su itekako bogate turističke ponude kojom dominira Banja Reumal. Voditeljica marketinga lječilišta Reumal Fojnica, Šejla Imamović.
4: Pored Reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranca sa svojim slapovima Kozice, Prokuškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu, gdje se može porodično skijati. Znači, za svaki dio godine imamo savršenu ponudu zajedno, znači upakovanu sa našim Reumalom kao i rekreacijskim i rehabilitacijskim centrom.
3: Lukavački sajam turizma i ekologije od njegovog osnivanja posjećuju i brojne turističke zajednice iz zemalja regiona. Turistička zajednica grada Županja je već 10. godinu zaredom na ovom sajmu, šireći dobre vibracije i ponude iz sektora seoskog turizma. Marijana Aleksić.
5: Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traže, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine, tih proizvoda slavonskih na selu, jer sve je iz ekološke proizvodnje. I ovi sajmovi su jako važni za taj seoski turizam.
3: Punu deceniju staža na sajmu u Lukavcu ima i turistička zajednica Kragujevca, koja se BH javnosti predstavlja sa specifičnom ponudom koja, kako kažu, redovno mami turiste iz naše zemlje. Irena Kojović, turistička organizacija Kragujevac.
6: Mi imamo veliko kulturno bogatstvo i kulturno nasljeđe koje negujemo. Pored toga imamo i veliki festival rakije. Pritom smo univerzitetski grad i imamo puno studenata što sa strane van Kragujevca, tako i iz regiona.
3: A da je sajam ne samo regionalnog, već i šireg međunarodnog karaktera, potvrđuje i učešće delegacije iz Indonezije uz tradicionalno bogat prateći program, ističe pod parol ovogodišnjeg Lukavačkog sajma turizma i ekologije Mirza Mujagić.
7: 235 je broj izlagača i onih koji učestvuju na neki način u našim programima. Sajam sam po sebi nudi širok spektar ponude od festivala hrane i pića, evo na primjer Palačink jada, Kotlić jada, a sa druge strane imamo mnogo diskusija i razgovora upravo na temu ekologije.
3: Sajam ostaje otvoren do subote 9. maja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: U rektoratu Univerziteta u Sarajevu promovisana je monografija Sarajevo u 17. stoljeću autora Muamera Hodžića. Monografija donosi nove uvide u najslabije istraženo razvoju.

0: razdoblje grada tokom osmanske vlasti, vrijeme kada se Sarajevo profilira kao važno urbano, administrativno i kulturno središte na zapadnim granicama carstva. Knjiga između ostalog istražuje i demografsku strukturu stanovništva, ulogu vakufa, esnafa i trgovačkih mreža te svakodnevicu sarajevske čaršije, kaže autor Muamer Hođić.
1: Nastala kao rezultat 13 godina istraživanja arhivskog materijala koji je bio smješten u različitim arhivima, počeo od Sarajeva, Dubrovnika, Istanbula, Ankari, Beča, Venecije i Drezdena. Na osnovu tih podataka, kao i podataka iz savremene stručne literature, nastojali smo napraviti historijsku rekonstrukciju Sarajeva u 17. stoljeću. Poseban fokus ove monografije jesu sarajevske mahale. Nastojali smo identificirati preko 100 sarajevskih mahala, njihove osnivače, distribuciju i gradu. Kako bi olakšali čitaocu kretanje kroz sadržaj monografije, priredili smo jedan dodatak monografiji, to je karta na osnovu koje se vidi ta prostorna raspoređenost mahala u Sarajevu. Pored priče o urbanoj strukturi Sarajeva, obratili smo pažnju na njegovu demografsku sliku, čija je glavna karakteristika multikonfesionalnost, i ukazali smo na značajne pojedince iz kulturnog, privrednog i vjerskog života Sarajeva toga perioda.
0: U Mostaru je 14 stepeni, Sarajevu i Zenici 16, Banja Luci, Tuzli i Bihaću 17 i u Bijeljini 21 stepen.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
0: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija za 4. oktobar raspisala opće izbore u Bosni i Hercegovini.
2: Predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najl Jusić uhapšen zbog sumnje na korupciju.
0: Sjedinjene Države objavile 8 tačaka sporazuma ponuđenog Iranu, uključeni deblokada Hormuza i predaja zaliha obogaćenog urana.
2: Navršilo se 25 godina od početka rada BH Radija 1. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso, urednica emisije Leila Sužan i Sinela Šumar.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Fudbaleri iz Zrinjskog savladali su Velež u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine rezultatom 1-0 na stadionu pod Bijelim Brijegom. Strijelac gola za domaće bio je kapiten Nemanja Bilbija u 37. minuti, sastav Igora Štimca, kako je stekao minimalnu prednost pred drugu utakmicu, a evo i utisaka, nakon susreta šefa struke Zrinjskog.
6: Nisam zadovoljan sa izvedbom današnjom, prezadovoljan sam pobjedom, iako je minimalna, jer sjetimo se, zadnji put smo ovdje energetski pali zadnjih pola sata i dozvolili protivniku da i zabije gol i kreira nekoliko opasnih prilika. Danas smo imali nekoliko onako polovičnih pojedinaca i vidjeli se da nam nedostaje povezanih konaca, akcija, žustrih i sve, ali kad sve saberem, ipak je to finale. Malo su noge teške, malo je pritisak momcima. Biće to dobro.
5: Za Plemiće će ovo biti šansa da ugrabe još jednu titulu pored Superkupa, dok će za Rođene ovo biti prilika za plasman u Evropu. Trener Veleža Ibro Rahimić.
7: Bez obzira na poraz, pokazali smo da imamo kvalitet. Mislim da smo u toku utakmice imali bolje izglednije šanse da postignemo i mi taj jedan gol, eventualno dva gola, ali sve u svemu zadovoljan sam jer igrači pokazali karakter.
5: Konačna odluka o pobjedniku Kupa će pasti u drugom meču. Revanš je u narednu srijedu u Vrapčićima, na stadionu Rođeni, kada će domaćin biti Velež. U finalu UEFA Lige šampiona za ovu sezonu igraće Arsenal i Paris Saint-Germain. Nakon što je londonski tim eliminisao Atletico Madrid sa ukupnih 2-1, sinoć je aktuelni prvak iz Pariza odigrao nerješeno protiv Bayerna u Minhenu 1-1, te uz pobjedu od 5-4 sa Parka Prinčeva stigao na korak do odbrane titule. Strijelci su bili Usman Dembele u 3. minuti za Paris Saint-Germain, dok je Harry Kane u 94. pogodio za Bayern. Finala Lige šampiona na programu je 30. maja u Budimpešti na stadionu Puškaš Arena. Finalisti preostala dva UEFA-ina takmičenja bit će poznati večeras. U revanše polufinala Lige Evrope sa minimalnom prednošću ulazi Nottingham Forest pred

0: protiv Aston Ville, odnosno Braga protiv Freiburga, dok će u konferencijskoj ligi Crystal Palace nakon pobjede od 3-1 dočekati Šahtjora, a Rayo Vallecano sa golom viška gostovati Strasburu. Košarkaši Bosne poraženi su na gostovanju u Beogradu od Partizana u prvoj utakmici play-offa četvrtfinala ABA lige. Ekipa Joana Peñaroje je slavila rezultatom 81-73 i povela sa 1-0 u pobjedama. Domaće je do triumfa vodio Washington sa 18 poena, dok se u redovima Bosne istakao Kovačević sa 11. Poraz je sumirao trener sarajevskog kluba Muhamed Pašalić.
1: Zaista ne mogu biti nezadovoljan, odigrali smo jednu dobru utakmicu, oni su dali sve od sebe, bili su energetski tu, opet kaže mali nedostatak fokusa u pojedinim trenucima, neke jeftino izgubljene lopte, mislim da je to presudno za večerašnji poraz. Idemo dalje, spremit ćemo se što je bolje moguće i u nedjelju nadam se ćemo ponoviti isti pristup.
0: Revanš meč između Bosne i Partizana igra se u nedjelju u sarajevskoj Zetri, gdje je Dubai sinoć također poveo u seriji pobjedom protiv subotičkog Spartaka 102-74. Ranije je budućnost povela protiv Kluža, a posljednji par play-offa Crvena zvezda Cedevita Olimpija odigraće prvu utakmicu večeras od 18 sati i 30 minuta. U košarkaškoj Euroligi ekipe Žalgirisa i Valencije zabilježile su važne pobjede i produžile seriju četvrtfinala u četvrtu utakmicu. Nakon poraza od Fenerbahče u Istanbulu, tim iz Kaunasa je na domaćem terenu savladao još uvijek aktualnog šampiona 81-78, dok je Valencija također smanjila na 2-1 protiv Panathinaikosa, slaveći u Španiji 91-87. Od 20 časova Hapoel će igrati u Sofiji protiv Real Madrida, koji ima prednost od 2-1 i eventualnim triumfom bi se kraljevski klub pridružio prvom učesniku Final Foura Olimpijakosu. Tim iz Pireja je, podsjetimo, počistio Monakosa 3-0. Dodajmo i da se najbolji BH teniser Damir Džumhur plasirao u drugo kolo Mastersa u Rimu, nakon što je savladao Francuza Adriana Manarina, 45. na ATP listi, rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 6-0. Naredni protivnik Džumhuru bit će daleko teži rival, u pitanju je američki teniser Lerner Tien, 21. igrač svijeta. Meč je na rasporedu sutra. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Muzika dana, BH Radio 1.

0: BH Radio 1. 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: BH Radio 1.
3: 1 za sve.
4: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 7. maj. 1978. podstaknuti člankom u časopisu članovi grupe Eagles izazivaju novinare Rolling Stonea na utakmicu koju rock band pobjeđuje sa 15-8. Don Henley je pobjednički bacač. 1985. u Splitu je osnovan na hard rock grupa Osmi putnik, a premijerni nastup imaju u splitskoj dvorani Gripe 1. augusta zajedno sa grupom Zabranjeno pušenje. 1995. singlom Scream Michael Jackson najavio novi album History, Past, Present and Future, Book 1. Za pjesmu u kojoj duet s Michaelom pjeva njegova sestra Janet snimljen je spot najskuplji u istoriji $7 milijuna. 7. maja 2009. pod nazivom Udri jače manijače u Biogradu na moru održan tribut koncert posvećen Dinu Dvorniku. Nastupili Massimo, Neno Belani Fumensi, Marko Tolja, Ivana Kindl, Mario Huljev, Klapa Kampanel, Dejan Dvornik i grupa Majke. Muzički kalendar. 7. maja 2016. neočekivana smrt autora Prinsa podstiče prodaju njegovih ploča. Prins je zauzeo prva dva mjesta na Billboardovoj listi albuma sa LP-em Very Best of Prince na prvom mjestu i albumom Purple Rain na drugom. 7. maja 1964. u izdanju Jugotona pojavio se Extended Play single Arsena Dedića kao prvi sa isključivo novim autorskim pjesmama Moderato Cantabile, Moj prijatelj, Cirkus i Pismo. Arsenova Moderato Cantabile godinama kasnije ocijenjena je kao remek djelo popularne muzike među najvećima uvijek.

toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoar Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

0: Kasim Durbišević, jedan od autora pjesama na Iliđanskim festivalima. Što je za vas Iliđa?
1: Pa Iliđu sam slušao preko radija kad sam mali bio. Tako da od tada slušam Iliđu i eto, ostvarila mi se želja. Prva Iliđa 96. otpjevana je moja pjesma i onda mi je nešto nakon toga je nastuple sljedeće Iliđe i na 7 Iliđa sam učestvovao.
0: 1996. bila je pjesma Moščanica koju je pjevala Bahrija Hadžialić, kasnije snimio Feri Davdić.
1: Moščanica je, kad je Feri otpjevao, postala sad, ušla je u anale Sevdaha i sluša se po cijeloj Bosni i Hercegovini, svi orkestri je sviraju i pjevaju, a imao sam sreću tri pjesme na Iliđi, Feri je učestvovao sam kao autor,

Madridu. 100 ljubavi kada Bosna Behar probehara ima šansa. Znači, Ferid Avdić, a ovaj, sa Damirom Galijašević sam uradio muziku, uradio Damir Galijašević muziku. Kada Bosna Behar probehara, isto jedna prelijepa bosanska pjesma, prelijepa sa Feridom raskošnim glasom, tako da mi je eto, čast. Onda mi je pjevao Adane Ziro pjesmu, pjevala je Selma Dagoja, pjevao je onaj Minle Spahović, osvojio prvu nagradu za interpretaciju, sami Zavlan i ja smo napravili pjesmu. Tako da baš imam zabilježenih 7 učestvovanja i drago mi je. I evo i ove godine ću predati, imam 2 pjesme, pa ako budu dobre, proći, ako ne budu, ima boljih.

0: Igor Lučić, violina, orkestra koji je pratio izvođače koncerta pod nazivom Legenda u Iliđi. Bio je ovo izazov?
1: Pa jeste, veliko zadovoljstvo prije svega što sam bio u prilici da na prvom mjestu da na svoj način dadnemo doprinos ovom jednom divnom humanitarnom koncertu, da dadnemo doprinos udruženju pomozi.ba koji radi zaista veliki posao i pomaže našim sugrađanima i djeci, oboljelima, svim potrebitima. A s druge strane i veliko zadovoljstvo biti dio i ovog divnog orkestra Fondacije Sevda pod vodstvom Damira Galjaševića i ovoga koncerta, jedno lijepo divno sjećanje na veliki, pa vjerovatno i najveći festival narodne muzike na prostoru cijele Jugoslavije nekadašnje, a to je festival Ilić.
0: Memnun Muzaferija, najbolji inspicijent na koncertu Legenda u Iliđi, ne bi moglo biti ovako dobro da nije bilo Memnuna. Pa, i pjesma još uz to.
2: Pa eto, pjesma nadam se da će biti povrh svega, a eto, moramo se truditi mi mlađi proći kroz sve procese kroz koje su možda ovi stariji prolazili, da vidimo sa svih aspekata kako to izgleda, pa da onda budemo vrhunski umjetnici, ako Bog da.
0: Za oni koji ne znaju šta je inspicijent, šta je to radio Memnun?
2: Pazio da sve bude na vrijeme, da svako zna svoj red i neke tehničke stvari da budu koje se dese na licu mjesta, a koje nisu predviđene, da ih izvedemo na najbolji mogući način. I kad je sve u redu, ubaciti kamenčić da malo žulja.
0: Hvala.
2: Hvala također.
0: Nema više mu jarane.
3: Nema. Nema kao nekad prije. Nema, sigurno.
0: Ali ovo što je bilo na sceni Bosanskog kulturnog centra, bilo je kao nekad.
3: Pa trudim se, ima, naravno da ima, dok ima još snage u meni. Ja se nadam da će tako deliti.
0: To je sad Kovačević, ali ovdje ima i mladosti. Melika, kaže Eso, ima nade dok je mladi.
4: Ima nade dok je mladi. Eso nas je svašta nešto naučio, a najviše nas je naučio kako biti čovjek i hvala mu zbog toga. Zaista ga svi volimo, cijenimo i poštujemo, kao što i oni nas tako podržavaju, vole i cijene.
0: Idemo dalje da vidimo ovo veselo društvo u Proleteru nakon koncerta Legenda u Iliđi.
5: Prelijepo nam je trenutno, sumiram utiske sa jako uspješnog i jako važnog koncerta.
0: Nela Keškić, Muzaferija.
5: Tako je, tako je.
0: U srcu jedan momak koji se preziva Muzaferija, a koji je također bio na sceni. Jel vi vježbate zajedno prije nastupa?
5: Ne vježbamo, to je vječito nekako pitanje. Da li pjevamo jedno drugom, da li vježbamo. Većinom imamo različit repertoar, pa se svako o svom tekstu, o svojoj interpretaciji zabavi, tako da individualno vježbamo. Jedino ono što nam je negdje u tim momentima zajednička tačka je da se zajedno konsultujemo sa Damirom.

0: 1980. godine na Iliđi je izvedena kompozicija Momak smeđe kose. I od tog momenta pa sve do danas svi je znaju. Znaju i Snježanu Komar. Evo na koncertu pod nazivom Legenda o Iliđi publika je toplo pozdravila ovu pjesmu i na kraju krajeva vaše pojavljivanje. Dugo vas nije bilo.
1: Tačno je. Ona se malo povukla i medijski, ali mi je drago, večera sam baš bila sretna. Drago mi što su me pozvali. Ipak je to festival koji je meni dao ime i prezime. Pjesma moja, Momak smeđe kose i Ljubav je kao sunce, jer onda su se dvije pjesme pjevale. Ne mogu, mislim, utisci su večeras, još i nisam sredila predivni. I što se tiče organizacije i publike i svega, stvarno sam oduševljena.
0: Meni je nekako draga vaša pjesma Ako se zlate polja od žita.
1: Pa i meni je draga. Vidite, ona asocira, kaže, ako se zlate polja od žita, ako moj dragi za mene pita, onda me vodi ptičice mala, samo bi njemu, ali vodi me u zemlju u kojoj sam nekad sretna bio. A i sad, hvala Bogu.
0: Evo, ovo u Bosanskom kulturnom centru što se dogodilo, dakle ovaj koncert Legenda o Iliđi, nekako nas je vratio u prošlost, u neka lijepa vremena u kojima smo bili sretni.
1: Pa jest, ja sam to malo prije rekla i onda u kolege neke koje dugo nisam vidjela, ovo je stvarno jedan moment bio gdje smo se eto baš obradovali, iskreno obradovali mnogi jedni drugima. Ja ne znam, ovo je koje, znam ko je organizator, ko je sve to smislio, osmislio, ali svaka čast. Nemam stvarno riječ.
0: Hvala vam.
1: Samo pohvale. Hvala vama, prijatno.

0: Dilvad Pjelić iz Bihaća stigao na koncert Legenda o Iliđi. Utisci?
1: Pa da kažem, ja evo sad bi jedino što sam možda zamjerio i sebi i vama što nije još malo duže trajalo.
0: Pa zar nije bilo predugo?
1: Nije. Kad je ljubav u pitanju, onaj, ljubav je što je više dajete, to više treba. Ja sam stvarno donio srce iz Bihaća ovamo i svih mojih krajišnika. Osobno sam sretan zbog toga što smo mi muzičari, mi umjetnici, puno poslali na nekima koji nas pokušavaju na neki način uvjeriti da nismo to što jesmo, da ovo jedini put u jedinstvu, ljubavi, slozi, u pjesmu, u sevdahu, u sevdalinci, u zajedničkim projektima, spas i izlaz svima nama. Nemoguće je da država ne može napraviti ovo što par divnih mojih prijatelja mogu napraviti, poput tebe, mog Damira, Envera, Šadilne i tako dalje. Znači, ja bih volio da naši primjeri postanu u stvari primjer svim onim ljudima koji malo sumnjaju možda u sebe. To je možda taj najbitniji moment kao neka inicijalna kapsula da svi uspijemo. Znači, kad svaki čovjek pokrene sebe, pokrećemo ljude oko sebe. Kad pokrenu ljudi oko sebe, to već pokrećemo jednu planinu, jedno more, jednu ogromnu gromadu dobronamernih ljudi, ljudi kojim je Sevda, pjesma, Bosna i sve ono što je dobro među ljudima i pretivi u životu. Ovo nisu vidjeli milioni ljudi. Ovo je vidio onaj koji je glavni, onaj koji je nas poslao da vidimo i da budemo viđeni. I nek vas on nagradi, nek vas Bog dragi nagradi za svaku sekundu vašeg odricanja u korist nekog opšteg dobra.
0: A po čemu da se prepoznamo, Safete Bučo?
2: Po dobroj pjesmi, po kvalitetnoj pjesmi, po dobrim interpretatorima Sevdaha, lijepim koncertima, i jednoj, evo, večeras humanoj misiji koju smo uradili. Druženje estradnih izvođača kantona Sarajevo koje u zadnje vrijeme radi punom parom i radi dobre stvari i svakako da svi mi koji smo izvođači moramo biti jeli podrška tom udruženju da radi što bolje, što više radi nas i radi cijele naše države.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Nina Hođić.
1: Dobro večer. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija za 4. oktobar raspisala opće izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najli Usić uhapšene zbog sumnje na korupciju.
1: Sjedinjene države objavile 8 tačaka sporazuma ponuđenog Iranu, uključeni deblokada Hormuza i predaja zaliha obogaćenog uranija.
0: Navršilo se 25 godina od početka rada BH Radija 1.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom i pljuskovima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar. Više od 3,4 miliona registrovanih glasača odlučivat će od 518 funkcija u državi. Za provođenje neposrednih izbora CIK od nadležnih vlasti traži 24 miliona maraka, iako će cjelokupan izborni proces koštati daleko više. Razlog su nove tehnologije, odnosno digitalizacija izbora, koja bi trebala da spriječi izborne malverzacije i ubrza izborni proces. Brana Prtenjak.
2: Neposredni izbori raspisani su za državno predsjedništvo i predstavnički dom državnog parlamenta, za predstavnički dom federalnog parlamenta, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i za 10 kantonalnih skupština. U centralni birački spisak do ponoći je upisano 3.414.364 birača. Biće zaključen 20. avgusta. Birači koji žele da glasaju u inostranstvu moraju se elektronski prijaviti CIK-u do 21. jula. Rokovi su utvrđeni i za političke subjekte. Predsjednik komisije Jovan Kalaba je posebno naglasio da izborna kampanja za opšte izbore počinje tek 4. septembra.
3: Od danas do tada, osim zabranjenog plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Neće biti tolerancije prema bilo kojem učesniku izbornog procesa koji krši zakon i nezakonsko zasnovane propise.
2: Za provođenje izbora CIK od nadležnih vlasti traži 24,2 miliona maraka i to do 22. maja. Ovom iznosu treba dodati ranije odobrenih 112 miliona maraka za uvođenje digitalnih aparata na svim redovnim biračkim mjestima. Za CIK će to značiti trenutno praćenje izlaznosti, ali i starosti i pola birača. Za same birače to će značiti da će uz lična dokumenta na biralištu biti provjereni i biometrijskim aparatima. Član komisije Irena Hadžiabdić.
4: Više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugu.

0: Prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je učesnike sastanka izvijestio razgovorima između predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, te da, kako je rekao, postoji mogućnost uvođenja određenih olakšica za vozače iz Bosne i Hercegovine.
1: Gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu. To sam izvijestio i predstavnika konzorcija i ostale institucije vezano konkretno za bilateralni rad sa vladom Republike Hrvatske. Međutim, jedan od zaključaka ove radne grupe je opet zahtjev koji još uvijek stoji da se zvanično sastanemo sa vladom Republike Hrvatske po ovoj temi.
0: Predstavnik konzorcija logistika Bosne i Hercegovine Zijad Šarić izjavio je da su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav o boravku vozača u Evropskoj uniji 190 dana u periodu od 180 dana.
2: Jedina mogućnost koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija. Nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
0: Iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine dodali su i da je zatraženo da učestvuju u razgovorima o modelima i načinima za rješavanje problema kako bi se jasno definisali uslovi poslovanja u državama Europske unije. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
3: Predsjedavajući gradskog vijeća u Živinicama Nail Jusić uhapšen je zbog sumnje na korupciju.
4: Prema navodima iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, Jusić se sumnjiči za nezakonitosti prilikom imenovanja sekretara u stalnim komisijama gradskog vijeća, uključujući i njegovog sina, kao i na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi za sticanje prava vlasništva na zemljištu na kojem je sagrađen bespravni objekat. Pripadnici sektora kriminalističke policije obavili su pretrese na više lokacija na području Živinica. Pronađeni su i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom činjenja krivičnih djela.
3: Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona održalo je preskonferenciju o događajima koji su u posljednje vrijeme uznemirili javnost. Načelnici odjela iznijeli su informacije da se osumnjičeni za ubistva u Mostaru i Počitelju, kao i pokušaj ubistva u Mostaru, nalaze u pritvoru, kao i jedna osoba koja je učestvovala u presretanju automobila i napadu u Potocima i tri počinioca razbojništva. Riješeno je i nekoliko paljevina automobila u Mostaru. Načelnik sektora kriminalističke policije Mirza Rožajac.
5: Može se onako zaključiti da je situacija povoljna i da nije ekstremno ugrožena po bilo kom osnovu, međutim ja ću morati dodati jednu crnu tačku na tu ukupnu situaciju, a to je da smo imali tri događaja koja su zasjenila malo ovo prvo tromjesečje u našem radu. Radi se o krivičnim djelima ubistva. Jedno je se dogodilo na području grada Mostara u naselju Zalik, a drugo se dogodilo na području grada Čapine u mjestu Počitelj Brdo. Dužan sam istaći da je bio jedan događaj koji je od strane sektora kriminalističke policije i postupajućeg tužitelja okarakterisan kao ubistvo u pokušaju. Ono se dogodilo u ulici Ante Starčevića u gradu Mostaru. Kad govorimo o ubistvima, kad govorimo o pokušaju ubistava, kad govorimo o razbojništvu, svi počinitelji su otkriveni, prijavljeni i nalaze se u pritvoru.
4: Vlada Republike Srpske utvrdila je po hitnom postupku prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti. Tim zakonom je kao novo pravo iz socijalne zaštite propisano pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno osobi sa invaliditetom, koje je namijenjeno za dvije kategorije korisnika prava. Prvoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji koji su po zakonu o dječjoj zaštiti izgubili pravo na naknadu jer su njihova djeca navršila 30 godina. Drugoj kategoriji pripadaju roditelji djece koja imaju značajne smetnje u razvoju, ali čije stanje ne zahtjeva posebnu njegu na kojem insistira Zakon o dječjoj zaštiti, kako bi se ostvarilo pravo na naknadu.
3: U Brčkom je obilježena 32. godišnjica formiranja logora Luka. Iz udruženja logoraša Brčko distrikta ističu da je kroz taj logor prošlo oko 3.500 logoraša, a da je oko 200 ubijeno. Osim logoraša, cvijeće i vijence pored hangara u Luci Brčko položile su i porodice stradalih, predstavnici vlasti Brčko distrikta i predstavnici brojnih udruženja. Govorilo se i o statusu logoraša danas. Slušamo izjave predsjednika udruženja logoraša Brčko distrikta Hrvata i Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Amira Didića i Seida Omerovića, te predsjednika udruženja

0: Roma Kalisara Dervesejdića.
1: Mi sad imamo probleme u ovoj našoj državi. 2022. su donijeli zakon, a nije primjenjiv na običnog čovjeka logoraša. Nema i pravo ni na što.
2: Činjenica da ne postoji adekvatan zakonski tretman ove populacije, a kroz postojeće zakone u različitim dijelama Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, ovdje Brčko distrikt, BiH, Federacija, ne postoji adekvatan zakon koji tretira većinski dio populacije logoraša. Odnosno, de facto logoraši nemaju nikakva prava na području naše države Bosne i Hercegovine.
3: Žrtve ovog logora su bili i Romi, nažalost, do sad nespominjani kao žrtva. To je posljedica politika u Bosni i Hercegovini.
0: Centralna svečanost povodom Dana džamija održana je u Nevesinju. 7. maj podsjetnik je na 614. džamija porušenih u našoj zemlji tokom posljednjeg rata, a na današnji dan 1993. godine srušena je Ferhadija u Banja Luci. Dan džamija prigodnim programom obilježen je i u posljednjoj obnovljenoj džamiji Arnaudija u Banja Luci. Istaknuti je značaj suživota nakon rata i očuvanja vjerskih objekata, govori muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović.
4: Mislim da je prirodnije živjeti jedni sa drugima onako kako je to dragi Bog odredio nama na zemlji i da je pravilo dobro, a ne nevaljarština, da je pravilo mir, a ne nasilje, da je pravilo pravda, a ne nepravda. Ako bi težili onome čemu je dragi Bog usmjerio ljudsko biće po njegovoj prirodi, onda je tu mnogo više vrlina nego li što su te mahane i slabosti.
0: Na današnji dan prije 25 godina počelo je emitiranje programa BH Radija 1. Time je počela uspostava sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Godinu dana kasnije emitiran je i prvi dnevnik BHTA 1. Od 2001. godine do danas BH Radio 1 nastojao je biti pouzdan, istinit i relevantan medij uprkos problemima koji su tokom godina zadesili BHRT. Bez obzira na tešku finansijsku situaciju, BH Radio 1 i dalje informira, educira i zabavlja slušaoce širom Bosne i Hercegovine. Govore prva direktorica BH Radija 1, Senada Ćumurović, i urednik u informativnom programu Amir Sužanj.
5: Postoje zaista jedan entuzijazam kod ljudi, jedna želja da se donese jedan novi projekat u bosansko-hercegovački medijski prostor i prve reakcije na BH Radio 1 su bile jako pozitivne. Zaista smo imali dobar odjek, dobru slušanost i već nakon prve godine emitovanja BH Radio je bio najslušanija radiostanca u Bosni i Hercegovini po tadašnjim istraživanjima, a proglašeni smo i za najbolji radio u Bosni i Hercegovini.
6: Danas je to sasvim drugačija situacija, imamo mnogo goru političku sliku, imamo mnogo manje ljudi i imamo situaciju da radimo u dramatično teškim okolnostima i da nam program zapravo opstaje radom tehničara i novinara, zapravo improvizacijom koju je teško zamisliti u svakoj ozbiljnoj kući.
7: Sjedinjene Američke Države objavile su 8 tačaka sporazuma ponuđenog Iranu, pri čemu se ističe plan deblokade Hormuškog moreuza i predaja zaliha obogaćenog uranija. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da odgovor Irana očekuje do kraja dana i da će nakon toga Washington odlučiti o daljim koracima na Bliskom istoku. Iran je potvrdio da razmatra najnoviji američki prijedlog za koji kaže da bi okončao sukobe, ali ostavio nekoliko ključnih pitanja otvorenim. Sin vođe Hamasa u Gazi, Azam Khalil al-Haya, umro je od posljedica jučerašnjeg ranjavanja u izraelskom napadu na Gazu. U istom napadu ranjeno je još najmanje 9 Palestinaca. Vođa Hamasa al-Haya već je izgubio 3 sina u prethodnim izraelskim atentatima na njega. U Gazi je od 2023. godine ubijeno više od 72.000 ljudi, a većina žrtava su djeca i žene.
0: Oko 40 putnika na kruzeru pogođenom epidemijom hantavirusa iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u južnom dijelu Atlantika.
7: Lokalne vlasti su saopćile da se sa broda iskrcala državljanka Nizozemske sa tijelom preminulog muža i otputovala komercijalnim letom u Južnoafričku republiku. Nizozemske vlasti nisu objavile gdje se sada nalaze putnici koji su se iskrcali na Svetoj Jeleni. Vlasti u Južnoafričkoj republici i Evropi pokušavaju pronaći kontakte svih putnika koji su sišli sa broda.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Jajcu i Mostaru je 15 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 16, a Tuzli 17.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme kiša i pljuskovi se očekuju, po

0: kao osobi koja mora, ne da educira, da budem neki Dostoje Obradović prosvjetitelj nešto fazoni, nego da budem eto prosto osoba koja će dati neki impuls mlađim ljudima da rade na sebi, je ta spoznaja koja je bila prekretnica. A da bih to ostvario, nisam mogao da se bavim linearno samo onim što sam htio da radim.
1: Nego haotično.
0: Tako je. Moralo je i biti i haotično i šizofreno i biti u Bosni, jer sam ja, evo, iz CV-a se vidi, studirao sve vrijeme vani, ali sam završavao i fakultete ovdje. Sad pita se koja budala bi došla ovdje sad. Završavala, meni je bilo tad u glavi, ali onda će oni reći da ja nisam završio ovdje. Mm-hmm. Ako ja kad poželim živjeti u BiH, on ne zna šta je indeks, kod njih to vani samo, ne znam, se polaže tako pismeno ili negdje se ide i to je tako lako nekako ti fakulteti gore. Mislim, iz lične predrasude očito ljudi koji su studirali ovdje i nekog jugoslavenskog sistema koji je ostao tomovi knjiga koje učite na pamet. Ok, ovdje valjda učite da biste znali neki obim predmeta koji vam je struka, a vani je bilo više fokus na to kako misliti, a ne ono što moram znati. S druge strane, kad sam živio vani, ljudi se pitali što završava on fakultet u Bosni i Hercegovini, tako nazadno, jugoslavenski i sve druge predrasude, jeli, bez obzira na Jugoslavija, možda u ovom kontekstu nije neka loša predrasuda za ove koji su bili vani, ali poslijeratna BiH nije baš budila neku inspiraciju, pogotovo u ovom obrazovnom kontekstu vani, pa su se ljudi pite što investiraš vrijeme da završavaš fakultet dole, kakve to veze ima, šta će to u karijeri i tako dalje i tako dalje. Evo upravo ta spoznaja da sam morao da i to završim, ne samo da radim na ličnoj traumi i nemogućnosti da govorim kao mlada osoba u izbjeglištvu, u studiju i tako dalje, je i ovaj drugi aspekt, šta je Bosna, kako me Bosanci i Hercegovci percipiraju kao profesionalca, stručnjaka, osobu koja se društveno angažuje u ovom ili onom polju. I naravno kako me stranci percipiraju u tom smislu, jer ako ikad poželim da budem nešto više od tog bosansko-hercegovačkog konteksta, imam li priliku, mogu li? I evo, mislim da se taj uspjeh i dokazao i pokazao, samo eto, cijena toga, te spoznaje, puno vremena i rada i truda odricanja. I vraćamo se na početnu pointu. Inspiracija i liderstvo nisu, jeli, magneti na frižderu.
1: Na osnovu tvog dosadašnjeg iskustva i znanja, tokom doktorskog studija radio si kao asistent na predmetu metodologije istraživanja, kasnije si nastavio rad na univerzitetima kao docent, a sada si i vanredni profesor. Šta je to što uvijek govoriš mladima, to jeste studentima, da ne smiju zaboraviti?
0: Ne smiju zaboraviti da koriste dobre metodološke premise. To je, pošto predajem metodologiju, svi je mrze, tako da, definitivno. Rad vam ne valja jer nemate pojma kako ste došli do rezultata. Rad vam ne valja jer nije validan rezultat i nije pouzdana metoda koju ste koristili i čitava premisa vaše epistemologije u ovom radu je pogrešno postavljena i tako dalje. Šalu na stranu, to su stvari onaj momenti u kojima ja pokušavam da preoblikujem studentima tu teoriju poznavanja, spoznaje i znanja. Dakle, ne kažem, ok, nemojte zaboraviti u obligacijama to i to, ili, ne znam, iz Bečke konvencije to i to, mada ima footnote, kako kažu kod nas, Bečka konvencija sve je donesena na moj rođendan, pa to obavezno studenti ne smiju zaboraviti, to je svake godine isto prvo pitanje na ispitu, koje godine, kojeg datuma donesena Bečka konvencija o diplomatskim odnosima, pošto je na moj rođendan, želim da to zapamte. To se stvarno dešava i tu se svi smiju. 18.4. evo i da slušalci zapamte da je to tada.
1: To sad moramo svi.
0: To se svi morate znati. Ali uglavnom, kako razmišljati? To je pouka koju želim da izvuku. Kako ste vi shvatili da ste došli do pravog zaključka? Šta god da radite? Koje su vam početne premise? Koju smo tezu obarali? Da li smo nešto mijenjali? Da li smo nešto modificirali? Kako smo došli do toga da vi znate da ste podaci koje ste prikupili od osoba s kojima ste razgovarali ili iz dokumenata koje ste čitali u stvari

0: najstarija ima 75. Pa ne znam.
1: Pa dobro, to je druga mladost.
0: To je druga, pa ne, sad kaže, kaže staso je, 55 staso je, kaže da bude nešto. Sad je meni to uvijek bilo simpatično. Ali kad smo govorili o prostoru, to je bilo i suština tvog pitanja, prostor postoji, ali ovo nije tuđa borba. Mladi isto moraju zauzeti prostor. Zauzimate prostor i u tramvaju, kad vidite slobodno mjesto, sjednete ili ne sjednete, to je vaš izbor. Ili ustanete nekome koji je stariji i to je vaš izbor. Dio odgoja, dio bontona i tako dalje. Ali o zauzimanju prostora i ispunjavanju potencijala, zašto bi vas neko prozivao? Gdje ti si mlad, gdje sad ti zauzmi prostor. To možda rade političke stranke da bi bili token igrači na tim listama, isto kao što su i žene, isto kao što su neke nacionalne manjine i tako dalje, ili X grupa A, B, C u drugoj jeli, jedinici izbornoj, jeli, Bošnjaci u Republici Srpskoj, Srbiji u Federaciji, tom kantonu. Dakle, to su manipulacije. Zauzimanje prostora na taj način je manipulacija onih čiji se glasovi ili novac ili šta već želite da izvučete te osoba, treba manipulirati. Kod mladih ljudi je tu percepcija da neko treba da im prostor otvara.
1: Zato što nekako pripadam toj nekoj mlađoj generaciji još uvijek. I u dosadašnjim razgovorima koje sam imala prilike voditi i u emisiji i privatno, došla sam do zaključka i sa svojim sagovornicima i lično da je generacija naših roditelja upravo ta koja je strepila i strahovala da njihova djeca neće doživjeti, to jest strahovala je da i željela i težila ka tome da njihova djeca ne dožive da nešto nemaju, da im nešto fali, da im nečega nedostaje. Evo sve ćemo mi, tvoje je samo da učiš, tvoje je da postojiš, tvoje je da dođeš, tvoje je da, ne znam, neke minorne stvari. I onda se rodila i stvorila zapravo apsolutno jedna generacija koja očekuje da drugi urade nešto za njih i da oni samo dođu. I da je njihove samo da postoje i da urade ništa u neku ruku. I mislim da je to veliki problem koji je nastao kroz neku tu transgeneracijsku traumu i generacijski jaz je rezultirao upravo tim. Naravno, mladost i pubertet pogotovo jesu bunt. To je neizbježno. I kroz sve to mi pokušavamo, koji smo osvijestili da su nas napravili kao takve, pokušavamo se otisnuti tome i stvoriti nešto sami. Bar govorim u svoje ime ili u ime onih koji se pronalaze u tom pogledu na život. Pokušavamo se otisnuti i stvoriti nešto sami, da li svojom voljom, da li silom prilika, jer situacijska smo bića i moramo se prilagođavati. I nekako uvijek dolazimo do tog nekog pitanja šta bi poručio sebi u budućnosti ili šta bi rekao sebi mlađem. E sad ono što mene zanima je ti nekako plivaš kroz sva ta iskustva i generacije i rad. Šta bi ti rekao sebi prije 20 godina ili prije 10, nevažno, a da pritom znaš da sam sebe ne posluša?
0: Nemoj život shvatati ovoliko ozbiljno. To bi sebi rekao, a ne bi se shvatio ozbiljno kad bi bio mlađi. Ja sam sve tad zamišljao da su ovo ozbiljni ljudi, ozbiljne postavke i ovdje i vani, da život funkcioniše po pravilima i principima, ne ovako u post-truth society koji nam je nametnuo jedan veliki predsjednik danas. Da sve može i ne može i da je pravilo i nije pravilo ako veliki kažu da nije pravilo i tako dalje. Ne bih vjerovao da se međunarodni sistem uvoliko promijeniti za ovako kratko vrijeme i maltene odlukom jednog čovjeka i maltene čutnjom i zaslijepljenošću velikog društva koji stoji iza tog čovjeka. To je jedna stvar. A u kontekstu Bosne i Hercegovine ne bih vjerovao da ovoliko ljudi na ovakav način neće cijeniti, neće reći najbolje među nama, ali ljude koji stvarno su ustali svako jutro, odradili kvalitetan posao. Vrlo mi je simptomatično da u BiH svaka osoba, prosječna, nadprosječna, ispodprosječna, može da shvat

0: u moru, da se razumijemo, Gaza, Ukrajina, ratova, Amerika, Grenlanda, šta hoćete, logično je da je potpuno besmisleno da neki istraživač danas se bavi bilo čim. Čovječijim ribicama u vjetrenici, ne znam, uticajem cigareta na zdravlje, ili evo ja konkretno pisao neki rad za rangiranje pasoša. Dakle, svake godine u januaru izlazi više njih, indeksi rangiranja pasoša. Koji je najjači, pa sad ne znam, Japan, Singapur u vrhu, pa sad zemlje ispod, BiH negdje u sredini, pa najgore one zemlje sad neke afričke koje mogu ući 5-6 zemalja do 40, jel? Bez viza. Jedini argument za to rangiranje, odnosno jedini kriterij za rangiranje, koliko vi zemalja svijeta sa određenim pasošom možete ući bez vize. Pa sad, ne znam, Singapur na broju 1 sa 180 zemalja ima bezvizni režim, eto, Singapur je najjači. A mi smo sad, ne znam, 50 neko mjesto zato što možemo ući toliko, toliko zemalja. Sad ja napravim nove kriterije da taj broj ulazaka bezviznih je bitan jedino ako skupljate pečate u pasoš. Ali ako vi kao građanin Singapura koji ima bezvizni režim sa 180 zemalja ne možete, na primjer, ući u Rusiju koja je petina svjetske kopnene teritorije, pa i nije mi to neki jak pasoš. I sad ja to rekalibriram da to nije broj ulazaka bezvizni, pa tu je teritorija, pristup stanovništvu. Objavim, jedan portal to prenese ovdje u Bosni i Hercegovini i sad jako je čitan, ima naravno puno komentara, kad sam ja sjeo da čitam te komentare. Pa to je toliko, to je za tri kafe bilo. Ali nijedan me nije pogodio, ovaj sad hoće se taj impuls konzistentnosti sebi, da ostaviš trag sebi, da si napisao nešto, logično, u kontekstu Ukrajina, Gaza, svega, glupost potpuno. Znači, ali valjda svi trebamo sad ono sve svoje poslove napustiti, samo se tim temama baviti. Isto da se vratimo toliko godina unazad kad je kod nas bio rat, pa smo mi kivni i bijesni što čita svijet ne priča samo o nama, što ljudi idu na godišnje odmore i ne znam što avioni lete i tako dalje. To su stvari koje prosto moramo ili se s tim pomiriti ili ne, to je tako svijet funkcioniše, ali u moru komentara koje su išli na taj članak, taj besmisleni tekst za svakoga ko je tamo komentarsao, i mi im bilo smiješno da ja mogu ići na večer spa, da me nijedan komentar nije pogodio, da sam ostavio neki trag, ne na svjetskoj sceni, potpuno na jednoj glupoj debatnoj sceni na svijetu kojeg niko ništa ne zanima, o rangiranju pasoša, koji pasoš najjači, sad moj argument je, nije ova rang lista dobra, metodologija ne valja, evo nova, prema novoj metodologiji mi puno bolje stojimo nego što u ovim originalnim stojimo na 50. mjestu. Idem s tim spavat. I ti besmisleni komentari me ne pogađaju. I to je moj legacy, to nasljeđe. I ako iko bude čitao ti pojedinci, akumulirani pojedinci koji će kasnije pogledati, ljudi pišite o svemu što vas zanima. Svaki pojedinac nek pokrene neku lavinu i akumulirat ćemo neku promjenu. Neće možda biti bolja. To isto je jasno. Nije svaka promjena na bolje. Kao što nije ni svaka mlada osoba inteligentna, nije svaka mlada osoba spremna za velike poduhvate. Možda ni ja, ni drugi i tako dalje. Ali mijenjajte ono što možete, organizujte se, počnite iz malena, o glupim pasošima, pa kasnije će doći nešto jako bitno.
1: Za kraj, Jasnine, voljela bi te, da budem potpuno iskreno, voljela bi te pitati još milion i jedno pitanje. Aha. I razgovor je i dinamičan i meni lično ugodan i presimpatičan. Aha, ali dolazimo do kraja. Uh-huh. I želim da te pitam, da li si uprkos svemu što znaš, uprkos svemu što si proživio, doživio, prolaziš, doživljavaš, i dalje optimista?
0: Prosvjećeni optimista. Jesam. I to mi zamjeraju. Svi koji rade sa mnom godinama ponavljaju kako se ne mijenjam. Kako sam ista budala od prije 20 godina, krene glavom u zid, je li to do horoskopa, je li to do nekih drugih problema, ovnovi, tako, 18.4. ponavljam, Bečka konvencija. Ko je slušao sve vrijeme, znači što mu je šala, haha. Ali uglavnom, poenta cijele priče je da to mi uzimaju kao manu. Moj prosvjećeni optimizam, često idealizirana verzija svijeta, da nešto može, da ima neki drugi kanal, da ako ne može ovako, može preko ovoga, preko onoga. Ne znam, sad me zezaju, nedavno pišem, baš evo, kolega jedan tvoj koji je isto bio u kontaktu sa mnom, zove me, pita gdje si. Kažem, Rekao je, vjerovo ili ne, idem sad s razgovora, nešto fundraising radimo za operu. Kažem, kakvu operu? Pa rekao, ja sam napisao libreto prije x godina za jednu operu, sad se ovaj, jedna ekipa okupila kompozitora, dramaturga koji bi to sada postavio u Narodnom pozorištu. I rekao, sad skupljamo pare, treba nam taj produkcijski dio. Kažem, evo ovo stvarno nisam nikad u životu čuo. Kao, gdje si na kafi, gdje si ne znam, u kladionci, gdje si na šiši, tako dalje. Niko nije odgovorio da je išao, kaže, sa sastanka gdje je skupljio pare za operu. Dakle, ovaj, eto, to je taj entuzijazam gdje ja kad tako nešto na kafi kažem, neku otprilike sličnu vijest, gdje si bio na sastanku za operu, pisao sam neki udžbenik za, ne znam, bosanski jezik, za neizvorne govornike, nisam lingvista, nisam ništa. Ljudi se stvarno smiju, to, a znaš njega, on je budala, on je takav. Tako da, entuzijazam i optimizam prosvjećen. Ja kažem da sam malo sazrio, da to nije toliko loše kao prije 20 godina, ali generalno u okruženju u kojem se ja nalazim, svi misle, svi, da je to velika mana i da će me to koštati, ovaj, i živaca i mentalnog zdravlja i svega, i da moram ući taj self-preservation mode, taj mod očuvanja, samoočuvanja. Ja još nisam ušao, možda kad budem, ne znam, se skrasio, imao neko dijete, pa budem odgovoran za nekog drugog osim za samog sebe, možda se to malo i promijeni, ali za sada čvrsto na kursu.
1: Možda to ni ne treba nikad da se desi, ali to trenutno ne znamo. I prepustit ćemo vremenu da se pokaže i dokaže. Večeras nismo govorili samo o obrazovanju, karijerama ili titulama. Govorili smo o putevima koji nisu ravni, o granicama koje ponekad moramo preći da bismo razumjeli gdje pripadamo i o tome da znanje samo po sebi nije dovoljno, ako iza njega ne stoji odgovornost prema sebi i prema drugima. Naš gost bio je Jasmin Hasić i iz ovog razgovora nosimo podsjetnik da inspiracija nije velika riječ rezervisana za rijetke, nego odluka da ostaneš radoznao, da učiš, da dijeliš i da vjeruješ u promjenu koja počinje mnogo prije politike, sistema i institucija. Počinje u načinu na koji gledamo jedni drugi. Ako večeras neko od vas pomisli da znanje ipak ima smisla, da liderstvo može biti briga, a ne ego, i da je moguće graditi mostove čak i kada izgledaju kao da ih svi ruše, onda je ovaj razgovor uradio ono zbog čega čijelo zona zapravo postoji. Jasmine, hvala ti na vremenu, mislima, iskustvu i inspiraciji.
0: Hvala na poziv, na predivnom razgovoru i druženju i radujem se narednim susretima.
1: Drago mi je da čujem to. Dragi Nešići Liraši, hvala što slušate, mislite i ostajete tu. Ja sam Jovana Sando, a mi se ponovo slušamo u narednoj Chill Zoni. Uživajte.

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. Obilježen je Dan Europe i 30 godina prisustva Europske unije u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija za 4. oktobar raspisala opće izbore u Bosni i Hercegovini. Amerikanci napali iranske luke, u Teheranu aktivirana protuzračna odbrana. Vrijeme danas oblačno s kišom i pljuskovima. U zgradi delegacije Europske unije u Sarajevu održan je svečani prijem povodom obilježavanja Dana Europe i 30 godina prisustva Europske unije u Bosni i Hercegovini. Tema ovogodišnjeg obilježavanja je naša budućnost, naša Europa koja odražava istinu da je budućnost Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Mir i prosperitet Europske unije dom su koji gradimo zajedno za buduće generacije, poručio je specijalni predstavnik Europske unije Luigi Soreca.
1: Proces pristupanja donosi prosperitet, bolju kvalitetu života, unaprijeđeno poslovno okruženje, snažne demokratske institucije i vladavinu prava. Međutim, ne možemo mi željeti članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji više od domaćih vlasti. Postoji rizik da će ova zemlja izgubiti 373 miliona eura. Nadalje, ukoliko zakon o sudovima i zakon o visokom sudskom tužilaštvom vijeću ne budu usvojeni u skladu s europskim standardima, te ukoliko ne bude imenovan glavni pregovarač, neće biti moguće formalno pokrenuti dugo iščekivane pristupne pregovore.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar. Više od 3,4 miliona registrovanih glasača odlučivaće o 518 funkcija u državi. Za provođenje neposrednih izbora CIK od nadležnih vlasti traži 24 miliona maraka, iako će cjelokupan izborni proces koštati znatno više. Razlog su nove tehnologije, odnosno digitalizacija izbora, koja bi trebala da spriječi izborne malverzacije i ubrza izborni proces. Govori predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
2: Neposredni izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je usvojila i uputstva o rokovima i redosledu izbornih aktivnosti neposrednih izbora. Od 8. do 22. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Bitno je naglasiti da se prijave za ovjere političkih subjekata kao prijave kandidata i kandidatskih listi podnosi elektronski putem online portala Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine e-izbori. Od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Možda najinteresantnije za javnost jeste da podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja.
0: Sastanak radne grupe za rješavanje problema vozača iz BiH u zemljama Europske unije ponovo je završen bez konkretnih rješenja. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da su moguće određene olakšice kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. Iz konzorcija logistika BiH upozorili su da prema njihovim saznanjima Brisel ipak neće mijenjati stav o pravilu 90 u 180 dana koje se odnosi na boravak BiH vozača u zemljama Europske unije. Američka vojska izvela je napade na dvije iranske luke, ali američki visoki zvaničnik rekao da ovo nije nastavak rata, ali ni kraj primirja. Iranska državna televizija IRIB saopćila je da su sistemi protuzračne odbrane aktivirani u zapadnom dijelu Teherana. Za sada nema službenih informacija o kakvim je ciljevima riječi i ko su napadači. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ima odličan razgovor s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i da će dati Europskoj uniji Uniji rok do 4. jula da ispuni svoj dio trgovinskog sporazuma prije nego što podigne američke carine na puno više nivoe. Trump je u petak zaprijetio povećanjem carina na automobile i kamione iz Unije na 25% s trenutnih 15% jer Europska unija nije poštovala uslove sporazuma postignutog prošlog jula. Danas pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u popodnevnim i večernjim satima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hođić.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Kronika regija.
5: Gospodarstvo,
4: turizam,
5: zdravlje,
4: kultura,
5: sport.
4: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
4: Kronika regija.
5: Kronika regija.
6: Cijenjeni slušatelji BH Radija 1, dobar vam dan. Ove proljetne srijede, 6. svibnja. Dobrodošli u našu redovitu emisiju Srijedom Kronika regija, koju ovog tjedna realiziramo iz Tuzle. U Tuzli sindikati pokušavaju postići dogovor s vladom Tuzlanskog kantona o povećanju plaća. Takvu borbu već skoro 6 mjeseci vodi sindikat pravosudnih radnika, a sindikat doktora medicine i stomatologije već najavljuje generalni štrajk. Elvira Konjić, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije, kaže za BH Radio 1 da nije ovo samo borba za veće plaće, nego za očuvanje zdravstvenog sustava u Tuzlanskom kantonu, jer nastavi li se trend odlaska liječnika, građani u ovom kantonu će biti ne samo uskraćeni, nego i tekako oštećeni u procesu liječenja. Evo detalja što je rekla za naš radio.
7: Mi tokom ove sedmice završavamo svu zakonski određenu proceduru. Najava štrajka je planirana za 8. maj, a štrajk bi onda generalni krenuo 18. maja.
6: Što bi to onda značilo, na koji način? Jel to znači da u potpunosti staju s radom naši specijalisti i subspecijalisti ili će to biti u nekom vremenskom razdoblju?
7: Na zakon određuje sporazumom o minimalnim poslovima koji se obavljaju u tokom štrajka da određene poslove moramo da izvršavamo i nije samo da moramo, mi to i želimo. Ovom prilikom želim da naglasim da mi doktori ne želimo štrajk, jer mi se borimo za funkcionalno zdravstvo i borimo se da naši građani imaju dostupnu zdravstvenu uslugu i da ne moraju ići u druge kantone radi određenih zdravstvenih usluga. Borimo se da oni imaju vrhunske doktore u Tuzlanskom kantonu, tvrdim da ih imamo. Mi smo ti doktori koji smo u 2 mjeseca izvršili 6 transplantacija, mi smo ti doktori koji smo uradili laparoskopsku gastrektomiju, mi smo ti doktori koji smo uradili laparoskopsku splenektomiju, znači mi smo ti doktori koji se borimo za očuvanje ovog zdravstvenog sistema i za njegov rast i napredak.
6: Urušava li se zdravstveni sistem, nastavi li se ovako? Znamo da nam liječnici masovno odlaze iz Tuzlanskog kantona u druge kantone.
7: Da, taj trend se i dalje urušava. Urušava se sa više aspekata, jer kad nam ode jedan funkcionalni specijalista i subspecijalista, onaj koji ostane mora da radi duplo ili troduplo, što nije važno. Mi ćemo podnijeti taj teret, jer mi želimo da očuvamo naš univerzitetski klinički centar, naš zdravstveni sistem u Tuzlanskom kantonu. Želimo da obezbedimo da naše građanstvo u Tuzlanskom kantonu ima dostupnu zdravstvenu uslugu. Normalno, ukoliko jedan doktor ima duplu, troduplu normu, da će ta zdravstvena usluga biti teže dostupna i da će biti duže liste čekanja. Paralelno s tim su onda naši građani oštećeni na više načina.
6: A kada smo već kod zdravstva, dopunjen je proračun Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2026. godinu i to za 19 milijuna konvertibilnih maraka. Kako nam je rekao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Denis Husić, ove izmjene su itekako značajne. A evo i zašto.
8: Struktura je sljedeća. 18 milijuna 445 hiljada ide za rješavanje pitanja kolektivnog ugovora, odnosno za plaće zaposlenika po ovom novom potpisanom kolektivnom ugovoru. 2 miliona i 700.000 konvertibilnih maraka ide za lijekove, a struktura je sljedeća. 2 miliona ide direktno za podršku esencijalnoj listi koja je usvojena prošle godine od strane federacije. 700.000 raspoređeno na sljedeći način. 100.000 ide na terapiju bola za liječenje naših pacijenata, 100.000 ide za specijalnu hranu za naše osiguranike, dok 500.000 obuhvata funkcionisanje novog modula unutar zdravstvenog sistema, a radi se o modulu e-ampula, gdje smo napokon riješili pitanje ampuliranih lijekova koji se nalaze na listi ampuliranih lijekova na području Tuzlanskog kantona, da naši osiguranici i pacijenti više ne kupuju takve lijekove, nego da je ta obaveza isključivo na zdravstvenim ustanovama. Principi rada i funkcionisanja e-ampule su na onim smjernicama i doktrinama kako se oni

0: daju i biće i unesene su u taj modul u potpunosti. Ostala pitanja koja se tiču samog finansijskog plana bitna su jeste to da je Zavod zdravstvenog osiguranja reagovao na pitanje povećanja iznosa za ortopedska pomagala, tako da je ta cifra uvećana sa 9 miliona na 9 miliona i 800. Ostale situacije kad su u pitanju izmjene i dopune finansijskog plana odnose se na rad stručne službe i ostalih potrebština kako bi zdravstvena zaštita na području Tuzlanskog kantona funkcionisala nesmetano. U konačnici, finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja iznosi blizu 435 miliona konvertibilnih maraka.
1: Čak 5 domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona, Gradačac, Gračanica, Banović i Doboj Istok i Tuzla, priznali su da se sve više suočavaju s ogromnim problemima ovisnosti o kockanju, ali da nemaju adekvatne ni stručne, ni kadrovske, niti financijske podrške kada je u pitanju prevencija i liječenje pacijenata koji su suočeni s ovim gorućim problemom. Najgore je što se kladionice i kockarnice u Tuzlanskom kantonu nalaze uz same škole, sportska igrališta i vrtiće, te se reklamiraju na sportskim natjecanjima. Zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Amrana Darević-Vodenčarević ovo pitanje je aktualizirala na Skupštini Tuzlanskog kantona.
2: Da, poslala sam pitanje vezano za savjetovališta za patološko kockanje, jer imamo sve veći broj slučajeva da se to dešava, to razara porodice. Sve krene od jednog običnog tiketa, a onda završimo sa razvodima u porodicama. Ja sam primijetila hodajući kroz bilo koji grad Tuzlanskog kantona, na svakom koraku imate kockarnicu. Tražila sam, dobila sam od 5-6 domova zdravlja odgovor. U suštini bilo je da svi priznaju da postoji problem. Većina njih navodi da nemaju ni opreme, ni kadra, da nemaju nažalost zaposlenog psihijatra, ni socijalnog radnika, ali se evidentirao da postoji problem. Ja sam tražila danas od Ministarstva zdravstva da pokreni prevenciju kockanja, jer nam razora porodice. Ne može biti da je na svakom koraku, na svakom dječijem sportskom turniru neka reklama i da je to sasvim normalno da imamo reklame kada u cijeloj zapadnoj Evropi to ipak ne smije. Navešću konkretno primjer Španije, gdje reklamiranje i uključujući sportsko kockanje može, ali iza 12 navečer i isključivo do 5 ujutru kada su punoljetne osobe u pitanju. Počelo je da se priča. Na društvenim mrežama sve veći i veći, znači traže se veći iznosi da kockarnice moraju plaćivati. Mi, nažalost, sad imamo srednjoškolce koji su punoljetni u trećem razredu srednje škole sa 18 godina i vrlo brzo njihovi vršnjaci 17-16 godina vide i smatraju tu. Sve, kaže vam, krenu od običnog tiketa, a poslije imamo da cijele plate odlaze razorene porodice i to u svakoj sredini i skoro svako poznaje nekog ko ima takav problem.
1: U tuzlanskom naselju Kula aktivirano je klizište koje prijeti kućama u prvoj gradskoj zoni. Iako su mještani još prije mjesec dana upozorili nadležne službe, konkretnih mjera još nema. Strah raste, a geolozi upozoravaju, prve obilnije kiše mogle bi izazvati ozbiljne posljedice. Mještanin Asmir Muratović ističe da je odavno prošlo 5 do 12, da je već 12:05. Jedino što im je rečeno iz službe civilne zaštite i gradske uprave jeste da će sve sami morati sanirati jer je klizište na zemlji koja je privatno vlasništvo, odnosno u vlasništvu islamske zajednice. Ljudi su ogorčeni, prepušteni sami sebi i pitaju se kako da oni upravljaju prirodnim nepogodama i procesima. Evo što nam je još rekao mještanin Asmir Muratović.
3: Mi smo obavijestili vlasnika zemlje, prvo civilnu zaštitu, naravno jedan komšija je tu nazvao, jer mi nismo znali proceduru i oni su stvarno došli brzo, napravili brzo zapisnik i mi smo dopis napravili da ova islamska zajednica izađe isto na uvid da vide i oni su isto stvarno odreagovali, ne mogu riješ duše. Došli su, doveli geologa profesionalca koji je vidio o čemu se radi, koji je pred nama rekao da kako se zove dvije, tri jače kiše i da će to krenuti sve dole. I rekao im je da treba hitna sanacija da uradi, međutim dan danas mjesec dana kad smo prijavili, niko nije ništa uradio, išli smo dole. Obratili smo se kao eto nek to uđe u procedure, vjerovatno da tužimo, mi nećemo to tužiti jer to je proces dug. Druga stvar, cilj je znači, da zaštite se građani, jer ovdje su kuće u pitanju ljudima, životi prije svega. Zato smo se obratili na taj način, obratili smo se i kabinet gradonačelnika i komunalnu inspekciju za ovi držanje ovih ovaca i to. Jer ovo je prva gradska zona, znači ovakav javašluk i nemar. Geolog je rekao da je ovo ljudska ruka izazvala, niko ni krivično još nije odgovarao za to, niti je priveden na informativni razgovor, što apelujem naravno na policiju da to uradi, jer stvarno je zadnji moment da neko odgovara za ovo i da se prestane više javašluk provoditi kako ko želi šta da radi sa imovinom tuđom i našom na taj kraj.
1: Što sada očekujete, evo sami ste rekli, alarm je već upaljen.
3: Nadam se da će ovim putem shvatiti ozbiljnost situacije i da će izaći što prije, znači i gradske strukture i da će to institucionalno riješiti. Oni su nama nudili kao da mi uzmemo plac da nama izdaju i da mi ovdje to kao saniramo, međutim ne možemo mi ovo sanirati prvo rad svoje odgovornosti, sutra da bude neki problem ti skriv, a druga stvar, to ogromni novci trebaju. Znači, očekujemo što bržu sanaciju i od islamske zajednice očekujemo ruku da pruže, naravno najviše od gradonačelnika i gradskih ovih, kako se zove, institucija.
1: Strah kod mještana postoji.
3: Kako da ne, ljudi spavaju tu i ne znaš kad može kiša, kad će to krenuti. To je strašno, strašno. Rupe su geolog utvrdio po metar duboke.

0: mjeseci sve više podsjeća na neprekidni prelazni rok. Stranački dresovi mijenjaju se gotovo iz tjedna u tjedan, a ideologije i obećanja dana biračima ostaju u drugom planu. Evo priče o fenomenu političkih preletača. U Bosni i Hercegovini političke stranke se mijenjaju brže nego profilne fotografije na društvenim mrežama, posebno u Tuzlanskom kantonu gdje gotovo da nema tjedna bez vijesti o još jednom političkom transferu, iz jedne stranke u drugu, iz druge u treću, ponekad i četvrtu. Žarko Vujović, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, kaže kako u svemu ne vidi ništa sporno.
1: Građani su ti na kraju koji odlučuju, prema tome oni će vidjeti koji je u prošli 4 godine, 8 godina, imao neke svoje stavove koje je stupao od njih i on će ih nagraditi ili kazati. Prema tome, narod to uvijek odlučuje. Prema tome, mi ne možemo nikoga drugog kriviti.
0: I dok jedni odlaze, drugi zadovoljno otvaraju vrata. Predsjednik kantonalnog SDP-a Dževad Hadžić otvoreno govori o pregovorima i dogovorima sa bivšim članovima drugih stranaka. Uvjeren da time jača partiju pred izbore.
2: I neke druge značajne ljude koji su uticajni u svim društvenim zajednicama ovih dana primamo na njihov zahtjev u SDP-u i mislim da je to samo dobar pokazatelj jačanja SDP-a.
0: A dok stranke broje nova pojačanja, kao nogometni klubovi u prelaznom roku, građani se sve češće pitaju za što su zapravo glasali.
3: A je to nešto slično kao golubovi. Leti tamo gdje je više one hrane, a kad vide tamo jedan, onda svi za njim prhnu. To je otprilike to.
4: Pa meni je iskreno poprilično zabavno što igraju ping-pong u Tuzlanskom kantonu, ne znamo više ni ko se premjesti iz koje stranke. Pa šta da radimo, mi smo birali pa sad i gledamo.
0: Novinar i pisac Zlatko Dukić pisao je o ovom fenomenu kolumnu i za dnevni list Oslobođenje pod nazivom Sezona lova na preletače. Posebno problematičnim smatra činjenicu da birači glasaju za jedno ime i jednu stranku, a mandat često završi u potpuno drugom političkom taboru.
5: Elem, imamo jedan egzotičan političko-stranački kadrovski folklor u kome se nikad ne može garantovati da će neko ko je prešao iz jedne, druge ili treće u četvrtu stranku biti dosljedan onome što govori, a pogotovo da će nas ubijediti u to da je u stranku ušao i zbog čeg drugog, osim zbog interesa.
6: Gdje su u svemu tom građani, birači?
5: Građani su prevareni.
0: U Karton revoluciji smatraju da je politika postala prostor osobnih interesa, funkcija i podjele plijena. Adi Selman poručuje da je moral gotovo nestao iz političkog života.
7: Ali njima je bitno da bi nadzorni upravni odbore firme i da daj meni to i to. Tako da jednostavno ne može se od njih čekat bilo šta pozitivno. Mi moramo njih mijenjati, a ne čekat priliku da oni nama daju.
8: Vidiš da će se na ovim izborima išati?
7: Mislim da apsolutno neće i da nemam uopšte ni poziciju ni alternativu. Apsolutno, ja iskreno kao stanovnik Bosne i Hercegovine nisam siguran što uopšte izaći na glas.
0: Kada netko u jednom mandatu promijeni nekoliko stranaka, teško je ne zapitati se što je zapravo bilo iskreno od onoga što je govorio na početku. Do izbora će, prema svemu sudeći, biti još prelazaka, još konferencija za medije, još novih početaka. A interesi građana za sada nigdje.
9: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
10: Kronika regija.
0: Sada dobar dan želim našoj dragoj kolegici Terezi Šušnjari i Hercegovini. Tereza, dobar dan i prepuštam ti naredne minute.
11: Lijep pozdrav Majo, dragi slušatelji, lijep pozdrav iz Mostarskog dopisništva. Hercegovačku regiju obilježili su mahom pozitivni događaji usmjereni na društvene aktivnosti. Počet ćemo od naših najmlađih. Drugi put za redom u Bileći je organiziran dječji festival. Nakon prošlogodišnjeg prvijenca ove godine za mališane priređeno je više od 100 različitih edukativnih, zabavnih i sportskih sadržaja, a festival je imao i humanitarni karakter. Festival organizira omladinska organizacija Jezerine, a kako predsjednik organizacije Vladimir Milidragović kaže, radilo se danonoćno, ali iz ljubavi.
12: Pa isto kao u pripremi božićne bajke koju smo organizovali početkom godine, uložen je veliki trud i napori. Sve to omladinska organizacija radi uz svoje prijatelje, to jest uz Narodnu biblioteku Vladimir Gaćinović i brojni volonteri koji taj dan, to vrijeme, sve koje oni onaj nama poklone.
11: Jači festival organiziran je

0: uz pomoć Narodne biblioteke Vladimir Gaćinović te drugih ustanova iz Bjeleće. Uspjeh događaja i radost na dječjim licima dokaz su važnosti dobre suradnje, istaknula je Sanja Bošković, direktorica Narodne biblioteke.
1: Prvi festival je, da kažem, odjeknuo. Tako su bili pozitivni utisci, pričalo se danima o njemu i naši mališani u Bileći i Hercegovini jedva čekaju da se ponovo održi dječji festival. Radili smo dosta upravo na toj promociji koja nam je važna. Uspostavili smo saradnju i sa obrazovnim i javnim ustanovama sa područja ostalih hercegovačkih gradova i opština, tako da dolazi veliki broj mališana iz tih gradova, a i uspostavili smo saradnju i sa nekim medijima sa područja Crne Gore koji također žele da isprate ovaj festival.
0: Prelazimo na malo stariji uzrast, još uvijek smo na temi djece. U gradskoj sportskoj dvorani u Čitluku održalo se državno prvenstvo mažoret plesa. Ovaj događaj okupio je preko 400 mažoretkinja iz 8 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, koje su kroz svoje koreografije prezentirale svoj trud, rad i napose disciplinu. Je li u pitanju sreća, opuštenost zbog nastupa na domaćem terenu ili nešto treće, teško je reći, no seniorke mažoretkinja općine Čitluk obranile su naslov državnih prvakinja u seniorskoj kategoriji na ovom 8. nacionalnom mažoret prvenstvu. Čitlučke mažoretkinje osvojile su ukupno 9 medalja, od čega 5 zlatnih, 3 srebrene i 1 brončanu. Međutim, stvarna nagrada je puno veća od medalja, pojasnila je Marija Bagarić iz organizacijskog tima državnog prvenstva.
2: Oni koji se najbolje plasiraju na ovom prvenstvu, plasirat će se na Evropski Jada Kup koji se ove godine održava u Lido di Solu u Venecijanskoj laguni u Italiji. Ovo je veliki događaj za svaku mažoretkinju unutar Bosne i Hercegovine. Jednom godišnje se održava nacionalno državno mažoret prvenstvo. Ove godine je domaćin Čitluk, jer se svake godine domaćine mijenjaju, odnosno svaki grad ima domaćinstvo svake sljedeće godine.
0: Koji kriteriji se trebaju zadovoljiti, a koje greške izbjeći za ovaj naslov, pojasnio je Dalibor Perković, državni mažoret sudac.
3: Umjetnički dojam, tehnički dojam, opći dojam i rad sa rekvizitom, odnosno rad sa štapom i rad sa pomponom. Umjetnički dojam je, evo vjerujem, svim vašim gledateljima i našoj ovoj Republici dvorani najzanimljiviji. To je ono kako vam se sviđa koreografija, ono kako je koreograf postavio koreografiju, ono što vam je privuklo tu pozornost. Svaki pad štapa se sankcionira. Zato postoji određen broj bodova, svaka greškica, kada vidite da neko pleše nekom u malo pogrešnom ritmu, ne prati dobro, naravno to ćete sankcionirati onako kako pravilnik to nalaže.
0: A evo i kako su se mažoretkinje pripremale za ovo natjecanje.
4: Priprema za cijeli život, od malih nogu pa sve do današnjeg dana. Ovo je njihovo tek drugo bitno veliko natjecanje. Mi se raduje mogućnosti s tem što dolazi i našim uspjesima na terenu i izvan njega. To kreće od par mjeseci zapravo od same nove godine pa nadalje pripremamo koreografije. Naravno, tu smo svi radi istog cilja, da dobijemo neku medalju, ali iskustvo je opet najvažnije.
5: Priprema za ovo državenstvo trajale su cijelu sezonu, godinu dana, nastupamo u formaciji senior štab.
0: A osim svjetlucavih pompona i štapova, još je nešto obilježilo Čitluk proteklih dana. Naime, osnovna škola Fradida Kabuntića u Čitluku uvela je strog kućni red koji uključuje potpunu zabranu mobitela, ali i jasna pravila o oblačenju učenika. Odluka nije donešena preko noći, uprava škole na čelu s ravnateljicom Božanom Bevandom već 3 godine razmišlja o promjeni pravila kućnog reda. Nakon iscrpnih razgovora s vijećem roditelja, pravila su usvojena, dakle nema donošenja mobilnih telefona ili drugih digitalnih uređaja, te neprikladnog oblačenja i izgleda. Na koji način počinje provedba ovog novog pravilnika, pojasnila je ravnateljica Bevanda.
6: Imamo pedagoške mjere koje su isto usvojene na ovoj zadnjoj sjednici. Svaka mjera ima i svoju, ajmo reći, kaznu za učenika. Prvo će biti upozorenje. Ovaj tjedan ćemo pustiti učenike da se prilagode.
0: Neočekivano, ova je odluka pozitivno prihvaćena kod većine učenika.
7: Meni je ovo odlično što su uveli ovu odluku, zato što mi smatram da je jako bitno nošenje mobitela u vezi prijevoza, ali ovo što je odmaklo kontrole što se događa tijekom sati, mislim da su povukli granicu.

0: kako treba.
1: Mislim da je škola ustanova gdje se trebamo družiti, učiti, obrazovati, gdje trebamo rasti, a ne gdje trebamo biti na toj umjetnoj inteligenciji, mobitelima.
2: Škola nije mjesto gdje se mi trebamo sređivati, šminkati i slično, a bitnije je da mi učimo, naravno mobiteli su tu isto neki učenici da koriste na satu, što ne bi trebalo biti tako.
3: Najbolje nešto što je naša škola uradila i stvarno mi je drago što je ovo unešeno u novi pravilnik.
4: Milenka Šego, školska pedagoginja, ističe kako je važno pokazati djeci što je dozvoljeno, a što nije, te naglašava da ova mjera dolazi u pravi trenutak.
5: I samom zabranom mi nastojimo i nadamo se da će se poboljšati socijalna interakcija među djecom, da će zaživiti ponovo ta živa riječ koja je stvarno pala u neki drugi plan, da to sve ide putem ekrana, poruka, mobitela i slično, da djeca uopće više ne komuniciraju, znači da će ta zabrana mobitela dovesti znači do zdravih socijalnih odnosa.
4: A od učenika ćemo do studenata. Obrazovanje mora biti i ostati dostupno svima, poruka je četvrte humanitarne večeri zaklade SUM. Rad zaklade podržali su i studenti i profesori Sveučilišta Mostaru, ostali uposlenici, ali i šira društvena zajednica, od gospodarstvenika do predstavnika javnog i političkog života, čime je stvoren jedinstven primjer zajedničkog ulaganja u obrazovanje i budućnost mladih. Marijan Tustonja, docent i voditelj Ureda za studente s invaliditetom na Sveučilištu Mostaru, ujedno i inicijator zaklade SUM.
6: Treba kazati kako u biti sama zaklada Sveučilišta u Mostaru, to je samoj zakladi, ovaj događaj predstavlja nekakvu krunu djelovanja na godišnjoj razini. Obilježavamo u biti, nudimo ljudima na ovaj način priliku da se druže. A što to znači? Mi prethodno, kroz prethodni mjesec dana, pustili smo ulaznice za humanitarnu večer, putem kojih svi naši zaposlenici, studenti, gospodarstvenici, lokalna zajednica imaju priliku donirati za zakladu Sveučilišta u Mostaru, a ta večer je u biti zahvala donatorima za sve ono što čine u protekle 4 godine.
4: Zaklada djeluje kao prepoznatljiv oblik studentske solidarnosti unutar sveučilišta s jasnim ciljem omogućiti pristup ili nastavak visokog obrazovanja bez obzira na životne okolnosti, a iz brojki koje je Tustonja naveo, primjetno je kako podrške ne nedostaje.
6: Prilikom medijske kampanje u kontekstu društvenih mreža izračunali da je zaklada Sveučilišta u Mostaru udijelila 234 tisuće maraka na 126 stipendista. Tako da je to u zadnje 4 godine, govorimo, brojka, iznimno velika brojka, a napose u ovom broju koji se ogleda u studentima koji su stipendirani kroz zakladu Sveučilišta u Mostaru. I opet naglašavamo, to su opet ove 3 kategorije studenata.
4: Od učenja kroz igru do podrške studentima, ovotjedni događaji su stavili naglasak na vrlo važan dio društva, djecu i mlade. Nadamo se da ćemo i u narednim javljanjima imati što više sličnih tema, a za sada srdačan pozdrav iz Mostarskog dopisništva.
7: Hvala Tereza, već nas čeka kolegica Jelena Đurović u našem banjalučkom studiju. Jelena, dobar dan i tebi i što nam sve donosiš iz svoje regije.
8: Dobar dan svim slušalcima BH Radija 1 i emisije Hronika regija iz studija u Banja Luci. U narednim minutama govorimo o nekoliko interesantnih tema koje su obilježile proteklu sedmicu u gradu na Vrbasu. Počet ćemo sa pričom o slobodi medija. Naime, 3. maj se širom svijeta obilježava kao Dan slobode medija. I tim povodom Reporteri bez granica saopštili su da je globalna sloboda medija na najnižem nivou u posljednjih 4 vijeka. U Bosni i Hercegovini se, na osnovu izvještaja ove organizacije, medijske slobode iz godine u godinu pogoršavaju. Detaljnije Dragan Stegić.
9: Sloboda medija u svijetu je na najnižem nivou u posljednjih 25 godina, a više od polovine zemalja se nalazi u teškoj ili vrlo ozbiljnoj situaciji kada su u pitanju medijske slobode. Konstatovali su ovo Reporteri bez granica u godišnjem izvještaju u kome je Bosna i Hercegovina zauzela 90. mjesto od 180 zemalja svijeta. Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković ističe da se medijske slobode u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu pogoršavaju.
10: Prošle godine smo mi bili na 86. mjestu jer smo prethodno pali za nekih 17 mjesta. E sad, kad sam vidio da je recimo Slovenija

0: Slovenija na 36. mjestu, a Bosna i Hercegovina je prije nekih 15-16 godina bila na 37. mjestu. Šta se događalo, u kakvom smo tom medijskom okruženju, u kakvom društvenom, ekonomskom, političkom, sigurnosnom ambijentu smo mi živjeli i radili, da smo sa 37. mjesta pali na 90. To je očajno, to je katastrofa.
1: Reporteri bez granica ocjenjuju da su među zemljama regiona, posebno Bosna i Hercegovina i Srbija, neprijateljski nastrojene prema novinarstvu, uz primjetnu osjetljivost na širenje dezinformacija. Teško stanje je posebno izraženo u Republici Srpskoj, gdje se, kako se navodi u izvještaju, novinarstvo od javnog interesa suočava sa izazovima zbog rekriminalizacije klevete i rastućeg utjecaja ruske propagande. I predsjednik Sindikata medija i grafičara Republike Srpske Merima Dodik smatra da položaj novinara i medijskih radnika u Bosni i Hercegovini nije na zavidnom nivou, što je, kako kaže, vidljivo i iz ankete provedene među novinarima.
2: Na pitanje koliko vjerujete medijima u svojoj zemlji, 57,5 ispitanika je reklo djelomično vjerujem, 26 je reklo da slabo vjeruje. Smatrate da su mediji slobodni u svom radu, 46,3% ispitanika je reklo nedovoljno slobodni, 31,3% djelomično, 17,5% da uopšte nisu slobodni.
1: Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka je također mišljenja da domaći novinari nisu dovoljno zaštićeni.
3: One of the key priorities.
4: Napomenut ću i da je jedan od ključnih prioriteta Evropske unije u Bosni i Hercegovini podrška slobodi medija, ali i sigurnosti novinara. Evo, nažalost, svi smo bili svjedoci gdje novinari, nažalost, tokom i ove godine nisu bili zaštićeni, odnosno ta zaštita im je bila uskraćena.
1: Reporteri bez granica procjenjuju da u Bosni i Hercegovini djeluje oko 40 televizijskih kanala, 150 radio stanica i oko 600 portala, ali da to ne doprinosi istinskom pluralizmu i slobodi javne riječi, jer je naoko šaroliki medijski prostor pod velikim političkim i ekonomskim pritiskom. Ujedno se konstatuje da su vlasti u Republici Srpskoj preuzele političku kontrolu nad entitetskim javnim emiterom, dok je državni javni servis BHRT doveden na ivicu financijskog kolapsa.
5: Društveno preduzetništvo u Republici Srpskoj je u fazi razvoja, a u ovom entitetu radi se na unapređenju oblasti i trenutno je registrovano 9 ovakvih preduzeća. To je rečeno na konferenciji o razvoju društvenog preduzetništva koja je održana u Banja Luci. Konferencija je organizovana u okviru međunarodnog projekta Dunavskog transnacionalnog programa Podrška društvenom preduzetništvu, u kojem učestvuje 9 zemalja i u kojem je Razvojna agencija Republike Srpske jedini partner iz Bosne i Hercegovine. Detalje o ovoj priči donosi nam Miroslav Nicović.
6: Oblast društvenog preduzetništva u Republici Srpskoj je na početku razvoja, kaže direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić. Navodi da trenutno u ovom entitetu ima 9 registrovanih društvenih preduzeća.
7: Pokrenuli smo mnoga pitanja kad je u pitanju razvoj društvenog preduzetništva. Mogu da naglasim da je donesena strategija o razvoju društvenog preduzetništva Republike Srpske, da je donesen zakon o razvoju društvenog preduzetništva, da je formiran savjet za razvoj društvenog preduzetništva, s tim što mogu reći da imamo i preduzeća koja posluju kao društvena preduzeća, međutim nisu na takav način registrovana.
6: Društvena preduzeća su subjekti koji zapošljavaju teže zapošljive kategorije i dio svog profita usmjeravaju za pomoć onima kojima je pomoć potrebna, naglašava Rajko Lajić, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ističe da je prije 5 godina u ovom entitetu donesen zakon koji reguliše ovu oblast.
8: Subjekti koji ispunjavaju uslove mogu se obratiti ministarstvu da dobiju status društvenog preduzeća. Svi oni koji imaju status društvenog preduzeća od 2021. godine mogu konkurisati za dodjelu poticaja za nabavku opreme i za digitalnu transformaciju.
6: Jedna od društvenih preduzeća koje je dobilo ovaj status je veteranska zadruga Zadruga iz Banja Luke. Direktor zadruge Nikola Popović kaže da je od značaja i podrška lokalnih zajednica.
9: Sad smo trenutno aplicirali za jedan međunarodni tender za grant sredstva gdje su ozbiljne šanse da dobijemo neka novčana sredstva da napravimo privredni subjekat, jedan koji se zaposliti 5 osoba sa invaliditetom. U toj priči nam je evo pomogla opština Ribnik koja nam je dala pismo namjere koja će nam dati 10 uloma zemlje za podizanje tog kapaciteta.
6: Inače, u Republici Srpskoj se od 2024. godine provodi projekat koji se realizuje u okviru Dunavskog transnacionalnog programa Podrška društvenom preduzetništvu sa ciljem podrške marginalizovanim društvenim grupama. Evropska unija je za realizaciju u ovom entitetu izdvojila 250.000 konvertibilnih maraka. U okviru projekta usvojena su različita dokumenta poput strategije o razvoju društvenog preduzetništva.
5: U okviru manifestacije Dani Vakufa u Banja Luci je svečano postavljen kamen temeljac za obnovu izgradnje Sahat Kule. Banja Lučka Sahat Kula, prema nekim istorijskim navodima, izgrađena je davne, 1587. godine. Ovaj projekat finansira Generalna direkcija Vakufa Republike Turske, a u nastavku slušamo izjave Ismail Smajlović, muftija Banja Lučki, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke i Huso Salihović, direktor Vakufske direkcije Bosne i Hercegovine.
10: Zajedno sa vama pošaljemo još jedno svjetlo iz Banja Luke koje će pojačati onu kvalitetu života koju Banja Luka treba. Tako da graditeljski nastavljamo dalje i ako Bog da, vidimo se u bolje.
11: Drago mi je što evo nešto što je vjekovima bilo dio Banja Luke ponovo će postati simbol i uz evo naš saborni hram i uz katedralu i uz Ferhadiju i Sahat Kulu i naš kastel i naš gradski most, ali naravno i neke nove simbole koje stvaramo.
12: Obzirom da je lokalitet Sahat Kule odlukom Komisije za nacionalni spomenik proglašeno nacionalnim spomenikom, tako da ta originalnost i zvonost će biti zadržana u potpunosti.
5: I ove godine za penzionere u Republici Srpskoj obezbeđena je besplatna banjska rehabilitacija. Počevši od maja, ovo pravo iskoristit će 5800 penzionera u 6 zdravstveno-rehabilitacionih centara. Za ovu namjenu obezbjeđeno je 3,3 miliona maraka budžetskih sredstava, a ugovor o njihovoj dodjeli u Banja Luci sa predstavnicima resornog ministarstva u ime Entitetskog udruženja penzionera potpisao je njegov predsjednik Ratko Trifunović. Slušamo njegovu izjavu.
13: Mi smo udruženjima penzionera opštinskim, gradskim dostavili ugovore sa 6 banja, to je Banja Vrućica, Banja Vilna Vlas Višegrad, Dvorovi Bijeljina, Mlječanica Kozarska Dubica, Kulaši Prnjavor i Terme Laktaši. Ta banjsko-klimatska rehabilitacija oporavak traje 7 dana i penzioner bira banju u koju će ići. Bodovanje penzionera i ta rang liste uradi se po pravilniku. Boduju se prvo broj godina radnog staža, broj godina boravka u penziji, zatim visina penzije, počev od najniže penzije 40 bodova do penzije koja je 20% iznad prosječne penzije, dobija 7 bodova. Ukoliko je dva penzionera imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji ima bolest i onaj koji je stariji.
5: I ostaje nam još jedna priča za ovaj blok, naime naučni skup energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj održan je u Banja Luci u organizaciji Entitetskog ministarstva energetike i rudarstva i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Okupio je 10 stručnjaka iz ovih oblasti, a između ostalog bilo je riječi o alternativnim izvorima energije, upravljanju mineralnim sirovinama, hidropotencijalu, geotermalnim resursima kao i ulozi vještačke inteligencije u energetskom razvoju. Detalje nam donosi Miroslav Micović.
6: Alternativni, odnosno obnovljivi izvori energije bili su jedna od glavnih tema naučnog skupa energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj. Član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Neđo Đurić kaže da su alternativni izvori energije važni jer u ukupnom energetskom bilansu u svijetu oni učestvuju sa oko 15%.
14: Ali se u najrazvijenijim zemljama više koristi nego u manje razvijenim. U razvijenim zemljama čak 100% od nekog alternativnog izvora se iskoristi, dok kod nas je to u nekom manjem procentu.
6: Ipak Đurić ističe da Akademija nije konsultovana kada su u pitanju neki slučajevi namjere eksploatacije mineralnih sirovina i energetskih resursa u ovom entitetu.
14: Ja nisam zadovoljan sa tim kao čovjek iz te struke direktno, s ovakvim načinom tih koncesija koje vidimo da nisu dobre, ali sigurno da bi trebalo malo više biti uključena Akademija.
6: Da se mora učiniti više za povezivanje nauke, institucija i donosilaca odluka, smatra ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
15: Izazova je jako mnogo. U oblasti energetike, u oblasti rudarstva danas se dešavaju burne promjene. Usled uticaja novih tehnoloških moći kojima je čovjek ovladao, pojavom vještačke inteligencije, svijet postaje bitno drugačiji i upravo i ova oblast je pod snažnim utjecajem upravo takvih faktora.
6: Dodao je da nauka treba biti u funkciji razvoja, pa je neophodno naučna znanja pretočiti u praksu što doprinosi konkurentnosti. Inače, Đokić je naveo da se termoelektrana Ugljevik nakon 4 mjeseca ponovo nalazi u pogonu. Rekao je i da su na području Majevice otkriveni prirodni minerali, ali da će u ovom slučaju, kao i svim sličnim entitetske vlasti, biti oprezne kada je riječ o eventualnoj eksploataciji, jer je to i regionalno pitanje. Istakao je i da je proces geoloških istraživanja u jezeru i na Ozrenu vođen transparentno.
5: To bi bilo sve za ovo izdanje Hronike regija iz studija u Banja Luci.
16: Hvala Jelena, a uvijek detaljan i iscrpan izvještaj nam donese i naš dragi kolega Mirsad Bajtarević, koji nas čeka u Zeničkom studiju. Mirsade, što nam izdvajaš danas?
17: Dobar dan iz studija u Zenici. U današnjoj emisiji Hronike regija emituje. U Zenici je održan prvomajski skup podrške radnicima Nove željezare Zenica. Održan prvi sastanak resornog ministra energije, Energoinvesta i uprave željezare o mogućnostima preuzimanja kompanije od strane Energoinvesta i nastavka proizvodnje. Donosimo i informacije o aktivnostima vlade Zedo kantona te inicijativu foruma građana Zenice da se zakonski reguliše saobraćanje romobilima. Međunarodni praznik rada 1. maja u Zenici je obilježen u znaku velikog radničkog protesta pod nazivom Spasimo željezaru Zenica. Oko 3000 radnika iz federacije, među kojima su predstavnici 37 sindikalnih podružnica metalaca, ali i članova porodica te građana Zenice, okupilo se pred upravnom zgradom željezare tražeći da se iznađe adekvatno rješenje za ponovno pokretanje proizvodnje. Prisutnima se prvo obratio predsjednik sindikata metalaca Zedo kantona Kenan Mujkanović, koji je između ostalo kazao da se ne smije dozvoliti potpuno gašenje željezare.
18: U situaciji kada integralna proizvodnja čelika odlukom vlasnika zaustavljena, bez namjere ponovnog pokretanja, što su nam jasno rekli, u potpunosti podržavamo plan za preuzimanje udjela u Zeničkoj željezari od strane Energoinvesta, ciljem pokretanja integralne proizvodnje i stvaranja svih potrebnih uslova da ovaj sistem samoodrživo posluje. Kao takav može i bit će pokretač reindustrializacije čitave federacije Bosne i Hercegovine uz podršku svih drugih subjekata koji razumiju da je ovo patriotski projekat broj jedan u državi i koji će ga sigurno podržati.
17: Predsjednik sindikata metalaca Federacije BiH Almir Salihović ponovio je poznate činjenice da gašenjem integralne proizvodnje osim radnika ove kompanije bit će pogođeni i drugi koji su usko sarađivali u ovom privrednom lancu.
19: Ono što je trenutno sada bitno, da u novonastaloj situaciji damo sve od sebe, kao što je rekao kolega, kao i do sad, da se izborimo za opstanak nove željezare i da prihvatimo jedinu moguću alternativu, da na taj način skrenemo pažnju vlasnicima da ustupe pravo na rukovođenje, odnosno posjedovanje fabrike onima koji su iskazali interes.
17: Obratio se i predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, Rašid Petić.
20: A ja ću im poručiti, sram vas i stid bilo. Sram vas i stid bilo, uspjeli ste za 5 mjeseci vratiti nas 30 godina unazad.
21: Planova, mi smo spremni i drži smo se svi zakonski obaveza, svi zakonski praksi kupovine udjela, znači kako se radi u svim drugim ustanovama, tako ćemo se držati toga.
17: Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić smatra da što prije treba pronaći rješenje, jer vremena za gubljenje nema.
22: Traženje plana da se preuči u stvarno dobijanje vremena koje mi nemamo iz razloga što svakom danom da stoji ugašena visoka peć, da stoji u nekom stand-by čitav sistem, pravi se dodatni troškovi. Željezara Zenica je srce Bosne i Hercegovine i srce energetskog sistema i svega. I naše insistiranje je upravo u tom pravcu da se što prije riješi. Razumijemo poslovnu odluku, imali su možda najbolju namjeru da naprave nešto, danas razmišljaju stečaju, dali su novu odluku da se ubrza taj stečaj, nama nije opredeljenje stečaj.
17: Osim radnika željezare, nakon koksare u Lukavcu prestala je potreba za rad i rudnika Ljubija, a velike negativne posljedice gašenja proizvodnje u željezari već pogađaju entitetske željeznice kao i mnoštvo drugih kooperanata. Ekološke organizacije iz Vareša, Udruga Opstanak i Vareška ekoinicijativa organizovale su javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, kao i pravnog sljedbenika ovih subjekata i nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i

0: Kliničko-dobojskog kantona zbog osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje okoliša te ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području općine Vareš. Pored ekoloških organizacija iz Vareša, krivične prijave su potpisali i predstavnici Arhus centra u Bosni i Hercegovini kao i udruženja građana Fojničani iz Maglaja, koji pružaju aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu. Kod više od 300 osoba otkriveno je prisustvo olova u krvi. Predsjednik ekološke udruge Opstanak Vareš Miroslav Pečinović kaže da se traži odgovornost federalnog i kantonalnog premijera te federalnog i kantonalnog resornog ministra koji su odobravali i potpisivali koncesije.
1: Mi smo ovdje znači podnijeli krivične ili kaznene prijave protiv svih odgovornih u institucijama vlasti, federacije i kantona koji su tu bili u periodu od 20. godine kad su izdati koncesioni ugovori i odnosno i ranije. I protiv odgovornih osoba koje su u kompaniji. Trenutno ovdje imamo kompaniju koja to radi, a bila su, svi mi dobro znamo da su bile još tu tri kompanije koje su radile te stvari.
0: Emina Veljović iz Arhus centra postavlja pitanje zašto se koncesioni ugovori sakrivaju od javnosti, te navodi na šta se krivična prijava odnosi.
2: Evo, prema federalnom tužilaštvu imamo član 236, zagađenje vode za piće i žive živni namirnica, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi, zloupotreba povjerenja, onečišćenje okoliša, ugrožavanje okoliša otpadom, neotklanjanje opasnosti, organizirani kriminal, samovlašće, zloupotreba položaja ovlašćenja i nesavjestan rad u službi.
0: Članovi porodice Ilhana Klančevića svjedoci su onoga što se dešava u Varešu.
3: Kćerka ima 44, žena ima 44, ja imam 37. mikrograma po litri olova u krvi. Velika je stvar kad znate da ste otrovani, a ne znate šta sa sobom.
0: Pozvana su nadležna tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona da u skladu sa svojim ovlaštenjima hitno postupe po navodima iz krivičnih prijava te da preduzmu sve zakonom predviđene mjere. Službena internet stranica Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba podigla je nivo pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Odjeljenje za informatičku podršku stručne službe integrisalo je dodatak koji omogućava više različitih opcija za samostalno prilagođavanje izgleda stranica kako bi se lakše snalazili i pregledavali sadržaje. Navedeni dodatak između ostalog sadrži i čitač teksta koji je podešen da čita otvoreni članak od naslova do kraja objavljenog teksta, a na raspolaganju su i brojne opcije za pregledavanje tekstualnih sadržaja za različite kategorije korisnika, posebno one sa senzornim invaliditetom. Dolaskom toplih dana na ulicama i trotoarima Zenice primijećen je značajan porast broja električnih romobila. Iako predstavljaju ekološki prihvatljivo i pristupačno prevozno sredstvo, njihova sve veća upotreba otvara pitanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, kazao je u ime organizatora predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.
4: Romobili, djeca po dvoje sa slušalicama, brzo voze, pješaci također nisu se odvikli se od njih. Znači, poprilično neriješeno i neuređeno stanje. Nažalost, u državi nema zakona, nemamo državni zakon, nemamo federalni zakon, ali to ne znači da mi moramo čekati da se desi, ne daj Bože, najgore. I Forum građana Zenice odlučio da poduzme što u našoj moći i izvršit ćemo svaki mogući pritisak na donosioci odluka, prije svega na lokalnu upravu, da bi bar donekle spriječili najgore, a to je stalne konflikte u saobraćaju.
0: U Kaknju je od 1. maja na snagu stupila pojačana kontrola i kažnjavanje prekršaja u vezi s korištenjem električnih romobila, što je u skladu s odlukom koju je usvojilo općinsko vijeće na prijedlog načelnika. Nova pravila jasno definišu način korištenja romobila, sigurnosne obaveze, ali i visoke kazne za nepoštivanje propisa. Prilog Ajne Ganić.
5: Prema usvojenoj odluci, električnim romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina. Također, vozači su obavezni koristiti zaštitnu kacigu, dok je vožnja po trotoarima i pješačkim stazama strogo zabranjena. Dodatno, zabranjeno je korištenje mobilnih telefona kao i nošenje slušalica u toku vožnje, čime se želi povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Posebna obaveza odnosi se i na tehničku ispravnost romobila. Na zahtjev policijskog službenika vozač mora predočiti podatke o konstrukcionim karakteristikama romobila, uključujući tehnički opis, dimenzije, nosivost i snagu motora. Ovi podaci mogu se nalaziti u okviru registrovane web aplikacije za kontrolu romobila. U slučaju da prekršaj počini maloljetna osoba, odgovornost snose roditelji, staratelji ili usvojitelji. Novčane kazne za prekršaje kreću se od 80 do čak 500

0: stotina konvertibilnih maraka. Odlukom je precizno definisano šta se smatra električnim romobilom. To je lično pomoćno prevozno sredstvo sa jednim ili više točkova, pokretano električnim motorom sa ili bez sjedišta. U ovu kategoriju spadaju slična sredstva poput električnih skateboarda, hoverboarda i monocikala. Sa druge strane, električnim romobilima ne smatraju se pomagala za osobe sa invaliditetom, bez obzira na njihov izgled ili snagu. Također, iz ove kategorije izuzeti su električni skuteri koji podliježu registraciji, kao i dječji električni trotineti i autići koji se tretiraju kao igračke. Kretanje romobilima u pravilu je dozvoljeno na biciklističkim stazama i trakama. U situacijama gdje takve staze ne postoje, vozači su dužni kretati se kolovozom što bliže desnoj ivici i pridržavati se svih važećih saobraćajnih propisa.
1: Toliko iz Zenice, pozdravi od Mirsada Bajtarevića.
2: Hvala Mirsade i pred sam kraj Kronike regija vraćamo se u Tuzlanski kanton. Danas je najveći romski praznik Đurđevdan. Miris svježeg bilja, rosa na travi, prvi zrati sunca, tako počinje Đurđevdan. To je praznik proljeća života i nade koji se generacijama prenosi kao simbol novog početka. Još u ranim jutarnjim satima obitelji odlaze u prirodu. Bere se zelenilo i cvijeće, a voda u kojoj se umiva prema vjerovanju donosi zdravlje i sreću. Priču o Đurđevdanu donosi nam kolegica Kadira Šakić.
3: U svijetu koji se brzo mijenja, Đurđevdan među Romima ostaje isti, tih, snažan i pun života. To je praznik koji ne traje samo jedan dan, već živi kroz ljude. O značaju Đurđevdana govori Indira Bajramović, predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost.
4: Đurđevdan je za romsku populaciju jako važan datum. To je jedan od dva praznika koje mi slavimo. To je tradicionalno tako. Farba sa jaja, ko nema blizu rijeku, neku donosi vodu u posude i tom vodom se umiva ili kupa kod kuće. Obuku najljepše što imaju, naprave dobra jela, muzika je tu, znači to se baš slavi.
3: Bajramovićeva ističe da je nužno raditi na smanjenju predrasuda prema romskoj zajednici, naglašavajući važnost razumijevanja jednakih prava i veće društvene uključenosti.
4: Treba što više približiti romsku zajednicu u svim segmentima većinskom stanovništvu i mi to u suštini sve radimo. Prvo kako bi održali našu tradiciju, drugo kako bi smanjili predrasude i ovo neke negativne učestaje koje postoje prema romskoj zajednici.
3: Đurđevdan je svečan dan i za Zulu Džafić iz Kiseljaka kod Tuzle, koja ističe da se ovaj praznik u njenoj porodici tradicionalno obilježava.
5: Naš svečani dan koji mi proslavljamo svake godine, znači ujutro u ranu zoru prije svitanja izlaska sunca. Moramo biti tamo na vodi gdje je, znači na otvorenom prostoru gdje ćemo obaviti svoju tradiciju, znači tamo se ode u jezero ili u rijeku, zahvatimo vodu ili ako je sposobno da se uđe u tu rijeku, da se okupamo, uzmemo tu granu od vrbovog pruta, pa stavimo krunu na glavu i onda uđemo u vodu i to je dobro za zdravlje, za napredak. Uzimamo tu vodu, donosimo u našu kuću, kitimo naše kuće s tom granom. Mi smo da i dan jako veseli, pečemo roštilj, kuhamo razna jela, očekujemo goste, farbamo jaja. Crvena jaja moraju biti zato jer je to simbol zdravlja i simbol naše boje romske tradicije.
3: Prema riječima Zuli, položaj Roma u društvenoj zajednici danas je nešto bolji nego ranije, a kroz svoje iskustvo opisuje i svakodnevni život Roma.
5: Poručila bi društvu da smo mi svi ljudi isti i da ne bi trebalo da bude predrasuda. Mi Romi smo ljudi snalažljivi, uvijek smo snalažljivi, mi smo borbeni ljudi i učimo i druge da bi na taj način lakše preživjeli. Ja želim samo da uputim jednu poruku svim Romima da, koji proslavljaju Đurđevdan, da im želim sve najbolje i želim to reći na romskom jeziku. Bahtalotu marođi vete harin.
3: Đurđevdan tako ostaje više od praznika, on je simbol identiteta, zajedništva i nade. Uz očuvanje tradicije, poruke koje se danas šalju jasno ukazuju na potrebu za većim razumijevanjem i smanjenjem predrasuda, kako bi romska zajednica bila ravnopravnija dio društva.
6: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
7: Kronika regija.
2: Cijenjeni slušatelji, nadam se da vam je u ovih proteklih satak vremena bilo ugodno zajedno s nama prošetati Bosnom i Hercegovinom. Hvala mojim dragim kolegicama Jeleni, Kadiri i Terezi. Hvala kolegi Mirsadu. A vama, cijenjeni slušatelji, srdačan pozdrav od ekipa.

ekipe iz Tuzle koja je realizirala emisiju. Tonska realizatorica Ivana Medić i urednica ovotjedne emisije Maja Nikolić. Budite i dalje uz BH Radio 1.